0: 波動振動の具合は分かりませんけれども、通られる方はですね、そういった楽しみもあるのかなというふうに思います。今白山室堂の標高2450メートルのライブカメラを見ると、はい、今日はさすがに今もガスってますね。
1: そうですか、
0: 真っ白
1: 真っ白ですね。よかったですね、昨日登られた方ね。はい、はい、ということで今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお送りしたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。ナイル・ホーランで Too Much To Ask です。

0: 米名の案のあるスタジオのある周辺はですね、やっぱ雨が降り続いていますね。
1: 降ってますね。
0: 今朝の最低気温が金沢 20.7 度、輪島 18.6 度、白山河内 19.7 度でした。今は気温が金沢 21.7 度を観測していまして、まあ、25度を超える夏日にはなっていませんけど今のところ、ただ湿度がですね、
1: はい、
0: 93%
1: 今、うわ、高いな、
0: 記録していますので、観測していますので、
1: はい、
0: やっぱりジメジメしてますよね。
1: ジメジメして、
0: この気温以上の暑さをやっぱり感じますね。
1: 髪型が決まらない。
0: そうですか。
1: そこに行く。
0: そうですか。
1: やっぱりこれ女性の悩みだと思いますよ、
0: 湿度が高いとどういう風に決まりづらいんですか。
1: なんかね、髪もジメっとしていて、せっかく朝ね、
0: ペタってするってこと、
1: せっかく朝綺麗にブローしてきても、ちょっと癖が出てしまったりとかするんですよ。
0: そうですか。
1: でも多分お肌の調子は皆さんいいかもしれない
0: です。潤う感じですか、多少の、
1: ね、だけど、まあ、体はねやはりなんとなくこう過ごしにくいというか、なので体調にはね十分
0: そうですよね、
1: 気をつけなきゃいけないです
0: ね。ちょっと不快指数も高くなりますからね、なんとなくこう動きづらいというか、はい、そういった面もあるかもしれません。
1: そうですね。ではお天気をお伝えしていきたいと思います。加賀北部南部、能登北部南部に雷注意報が出ております。ご注意ください。ではまず今朝4時40分金沢地方台発表概況です。前線が西日本を通って日本の遥か東へ伸びており、北陸地方は前線や湿った空気の影響を受けています。石川県は雨または曇りとなっています。2日は前線や日本海で発生する低気圧の影響を受ける見込みです。このため加賀では雨、時々曇り、能登では雨、昼過ぎから時々曇りで、ともに昼前まで雷を伴うところがあるでしょう。明日3日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では曇り、能登では曇り、夜は晴れで、ともに朝まで雨の降るところがあるでしょう。では詳しく加賀能登のお天気をお伝えしていきたいと思います。まず今日の加賀地方です。今日加賀では東の風がやや強く雨、時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで雨が 70%、 深夜0時まで 60% です。今日日中の予想最高気温が金沢では26度です。能登の天気です。今日能登では東の風がやや強く雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨 80%、 夕方6時まで 70%、 その後深夜0時まで雨は 50% です。今日日中の輪島での予想最高気温が23度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では北の風、曇り、ところにより朝まで雨となるでしょう。降水確率1日を通して 10% です。明日朝の予想最低気温、金沢では21度、日中の予想最高気温が26度です。能登の明日の天気です。能登、明日は南西の風、曇り、夜は晴れ、ところにより朝まで雨となるでしょう。降水確率1日を通して 10%。 明日朝の予想最低気温、輪島では19度、日中の予想最高気温が25度です。続いて週末のお天気です。7月4日土曜日、県内お天気は曇り時々晴れ、降水確率 40%、予想最低気温22度、予想最高気温が30度です。7月5日日曜日、お天気は曇り時々雨、降水確率 70%、 予想最低気温が22度、予想最高気温が28度です。週間予報です。向こう1週間の石川県内のお天気、期間を通して雲が広がり雨の降る日が多いでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は平年並みの日が多いものの、7日と8日は平年より高いでしょう。 お天気をお伝えしました。
0: 全国を確認しますと、今梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では大雨となり、今日の未明から相次いで線状降水帯が発生し、熊本県では川の水が堤防を越えて氾濫が発生しているところもあります。また大分県ではレベル4の土砂災害危険情報が発表されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。近畿や関東甲信などでも局地的に雨雲が発達していて、午前6時までの1時間には国土交通省が大阪府の四条畷市に設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しています。今後の見通しですが、今日は四国の太平洋側でも非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、近畿や東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降ると予想されています。現在梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では大雨となり、今日の未明から相次いで線状降水帯が発生し、熊本県では川の水が堤防を越えて氾濫が発生しているところもあります。気象情報でした。
2: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時14分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢西インターチェンジ付近500メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢西インターチェンジ付近500メートルの渋滞が発生しています。また反対方向になります福井方面です。国道8号線白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞、その他金沢市内では小布町付近900メートル、諸江付近で900メートル、また福久久東付近で300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。現在金沢市小山付近、金沢市小山付近では高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。またその他国道157号線では金沢市泉小学校口付近、金沢市泉小学校口付近、こちらは有松方向から片町方面、野町広小路方面に200メートルの渋滞が発生しています。また金沢市の泉本町付近、金沢市の泉本町付近では横川方向から西泉、増泉方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢市泉本町付近、横川方向から増泉方面500メートルの渋滞が発生しています。また山川環状です。金沢市田上町第二付近、金沢市田上町第二付近、森の里の方から長坂方面200メートルの渋滞が発生しています。山川環状田上町第二付近、長坂方面に200メートルの渋滞、その他1キロを超える渋滞がありますね。2キロに近い渋滞、金沢剣線県道45号です。金沢市寺町5丁目付近、金沢市寺町5丁目付近では泉の出町方向から野町広小路方面 1.9 キロの渋滞が発生しています。金沢市の寺町5丁目付近非常に混み合っています。寺町5丁目付近では野町広小路方面 1.9 キロの渋滞が発生しています。雨も降っています。見通しも悪くなっていますので安全運転に努めてください。高速道路です。ネクスコ中日本、石川県内、福井県内に今は事故や渋滞の情報はありません。富山県に渋滞の情報が出ています。新潟に向かう方です。富山インターチェンジ付近、北陸自動車道1キロの渋滞です。現在北陸自動車道富山インター

0: チェンジ付近では新潟方面1キロの渋滞が発生しています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つお伝えします。国税庁は昨日、相続税や贈与税の算定基準となる今年1月1日時点の路線価を発表しました。全国の平均変動率は前の年に比べプラス 2.9% となり、5年連続で上昇しました。都道府県庁所在地の最高路線価は全ての都市でプラスか横ばいとなり、1991年分以来35年ぶりに下落した都市が一つもありませんでした。日本を訪れる外国人に人気の観光地や都市部の再開発地域を中心に大幅な上昇が目立ちました。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、小松市の方もね、上がった土地もありました。
0: 小松市、あれ
1: 土井原町、
0: 土井原町ですか、ね、駅の近くですよね、
1: はい、す、
0: 変動率プラス 4.0% ということで、はい、今の小松市の土井原町っていうんですか、でいうと北陸新幹線の敦賀延伸の上昇傾向が続いているという発表もありましたね。最高路線価、石川県内で言いますと5つの税務署別に見ますと、金沢のほか今上がった小松、松戸は去年を上回ったものの、七尾と輪島は下落していて、加賀と能登の二極化が続いています。石川県内で路線価が最も高かった地点で言うと、金沢市堀川新町、金沢駅東広場通り1平方メートルあたり112万円と去年を 9.8% 上回っています。
1: 10% ぐらい上がったんですね、
0: はい、
1: そうですか。
0: 松戸市税務署管内で言いますと、野々市市の都平田1丁目、割と市役所の近くですけれども、3の都平田線で8万6000円となっています、
1: はい、そうですね。なかなか高くなると、お家を建て、土地を買ってお家を建てようという、ね、金利も上がってますから大変ですけれどもね。
0: 本当ですね、はい、
1: 昨日はね、県の方では1日県内の人口と世帯の推計を発表しましたけれども、あ、やはりね、珠洲市、輪島市、能登町など
0: 能登町ね、
1: 能登町ね、かなり人口が減っているということのある中、野々市市がね15名増えていると。
0: 河北もプラスでしたね、確かね。
1: 河北市もそうですね、5名、この
0: 手元に資料がないまま喋ってますけどね、
1: この2つ、そうです、増えてるんですよね。
0: 石川県の推計人口でしたかね、
1: はい、そうなんですよね。
0: 野々市市の推計人口が6月1日現在で 58,772 人、その前の月に比べてのプラス15人というふうに発表されています。
1: なんかこう人口増えると嬉しい気がする。
0: そうですね、まあ、どこまでその上昇していくのかっていうのはあると思うんですけれども、はい、
1: ね、私も小松市の、ね、市役所にたまに行くと、現在の人口の推移っていうのがね、デジタルでこう出てるんですけれども、はい、がね、あ、昨日より減ったなとか思ってね。あ、
0: デジタルでそんな風に出てるんですか。
1: そうなんです、市役所の中にね、はい、そういうこともね、なんとなくこう目にしてしまいますけれどもね。
0: 今野々市の推計人口が 58,000 およそ700人というふうに言いましたが、はい、例えば七尾でいうと 43,400 人とかね、やっぱりこう減っているんですね。野々市のがやっぱり今コンパクトシティですけれども、人口自体はやっぱりこう伸びているんだなっていうのがすごく感じますけどもね。
1: 七尾市の方は76名減ということですし、輪島に至ってもやっぱり81名の方、
0: あと河北市も伸びてましたけど、加賀市が伸びてますね。 加賀市が前の月に比べて38人増えてて、ね、うん、のの1以上に伸びは大きいですし、うん、今5万8000

0: 248人の推計人口、はい、ただ野々市は加賀市も今上回ってるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、いや伸びてますよね。嬉しいことではありますよね、はい、ではお天気をお伝えしました。曲をお伝えしましょう。ダニアタッカーで Bring My Flowers Now です。
2: Going to somebody's funeral or something. I said, man, I said.

0: R&B という通りズム&ブルースですが、私今田しずの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今田しずのセレクトでお送りしているコーナーです。7月、柳ジョージさんの曲をね聴いていただこうと、和製クラプトンというふうに呼ばれていたんですね。
1: なんか風貌もね、
0: うん、
1: そんな雰囲気ありますもんね。
0: やっぱりこうブルースをね根底、大好きなのがもう根っこにあるという感じで、はい、よくわかりますけれども、やはりね、あの和製クラプトンと言えるだけ、あの言われるだけあって、柳ジョージさんはクリームの曲が大好きだった。
1: あ、そうなんですね。
0: あのクラプトンはクリームにいらっしゃってね、はい、数々の名曲のヒットがありますけれども、そういった中でギタープレイをもうしっかりと習得したそうなんですよね、柳ジョージさん、クラプトンのね、
1: はい、
0: でそういったことで和製クラプトンというふうにも呼ばれていたということなんですが、日本大学在学中にパワーハウスというバンドを作っていらっしゃって、はい、であと1970年ちょっと前ぐらいに、解散をして、その後ザ・ゴールデンカップスってご存知
1: ですか？はい、グループサウンズとか、横浜、本木ブルースもありましたけれども、
0: でそこのベーシストとして参加したということなんですけれども、その後に、ギターで有名な鳴茂茂さんとバンドをしたりとかね、いろんなバンド活動をされていたそうなんですけれども、1975年にその柳ジョージ&レイニーウッドというバンドを作られたと。ここでものすごくこうメジャーになったっていうかね。
1: そうなんですね。
0: 迫力ある声というか、ちょっとしゃがれて、
1: しゃがれた、
0: その声がまた何とも言え素敵ですけれども、
1: そっかそっか、今2011年にお亡くなりになってるんですね。10
0: 月10日ね、
1: 63歳で亡くなりになってると。
0: そうですね、
1: 私印象としてはそんなにこうメディアに多く露出していたイメージっていうのは全くないですね。
0: この雨に泣いているっていう曲の時に結構ね、メディアには顔を出されていらっしゃいましたけれども、いろんなところでね追悼ライブというのが数々あって、そうですね、2週間ぐらい前にもね、横浜の方で柳ジョージ&レイニーウッドで柳ジョージさんの追悼ライブみたいなものがね、横浜であって、柳ジョージさんが大好きな私の友人がね、横浜の方に参加をして
1: そうでした
0: ということなんですけれどもね、
1: 今日かけする雨に泣いてる、
0: 雨に泣いてる、
1: いいですね、私これ好きですね。
0: いいですよ、好きですよ、最初の始まりもまたいいですよ ね、 そうですね。これは1979年に萩原健一さん主演のテレビドラマ死人狩りのテーマ曲に使われていたと。ここで大ヒットしたわけなんですけどもね。
1: 最初の出だし のピアノいいですもんね。
0: そう、すごい印象的ですよね。
1: 印象です
0: よ、
1: 印象的です、
0: じゃあ聞いてみましょうか。柳ジョージ&レイニーウッドで雨に泣いている。

0: これもね昨日発表されたことなんですけれども、はい、富士フイルムは1日使い切りカメラシャルンデスのシリーズの新商品
1: を、もしかして、
0: あ、ごめんなさい、
1: シャルンデスってびっくりしました映
0: るんです
1: それは私も聞いたまさかと思ったんですけれども、
0: 私今読んでて、ええ、これあの資料見てるんで、シャルンって聞いたことないなと思ったんです。
1: さすが今でしずですね
0: そら映るんです、
1: 映るんですですね、富士フィルムの、
0: はい、これが新商品が発表されました、うん、昨日ね。でこれ白黒で撮影できるブラック&ホワイトという新商品なんだそうですけれども、はい、今のねあのこれが若年層を中心に人気が高まっているということなんですけども、なん
1: か今もうデジタルの時代だからスマートフォンとかあればいいのかなと思っていたんですけど、うん、あえてですか。
0: あえてのだから若い方って逆にこう撮ったらすぐこう見れたり ね、
1: う
0: ん
1: はい、そうですね。
0: でお友達にすぐ写真をこう LINE で送る、はい、メールで送るっていうことができるから、うん、もう圧倒的にこの映るんですっていうのはもう時代は終わってしまったのかなって思っていたんですけれども、はい、あのやはりねデジタルカメラとかカメラ付き携帯電話の登場で1997年をピークに販売がやっぱり減少しそうなんです。でも2021年以降はこの、 あの回復傾向に転じた、はい、ということなんですけれども、富士フイルムさんによるとね、はい、現像するまでどんな写真が撮れたかわからないワクワク感が今若い方たちに受けていると、そういう方

0: もいらっしゃるんですよ、やっぱり。
1: そっか、自分なんかだとやっぱりこうどう映ってるのか見えた方が、はい、あれが少しでもこう見栄え良くならないかなって思いますし。
0: そうですよね。

0: 2人来ていて、最後終わった後に写真を撮ったんですけど、うん、私撮ったんですけども何度もやっぱり注文あってやり直しさせられましたもんね
1: だからそれができるんですけどね、うんうんうんうん、だけど、う
0: ん、だけどなんですね、
1: うん、だけどワクワクどんな写真になったかワクワク感が今受けていると。
0: うそうか、
1: そう待つのもいいことなんですけれどもね。
0: でも昔ありませんでした、うん、あのもちろん今出さんとか私たちの時代ってそんな子供の時ってデジタルカメラじゃなかったから、今映るんですとかそういった、
1: そうですね、
0: 現像しないとわからないと、はい、だからここぞという時の写真で目つぶってたりとか、
1: ありますよ
0: なんでっていうね、
1: あるある
0: ありましたよね、うん、
1: でこれ8月上旬にはね防水モデルアクティブも出るという投入されるという、
0: 映るんですもん、
1: 映るシャルンじゃなくて、
0: ね、シャルンじゃなくて
1: シャルンもおしゃれじゃない
0: シャルンですって、なんかシャロンストーンじゃシャルンですって何ですかそれ
1: なんですって、
0: もう記事を紹介するのにもう根本がもう間違ってるってすごいですね今でしずは。
1: いや
0: すごい、
1: もうちょっとどうしよう、あともうここで笑いが止まらない、
0: 富士フィルムのシャルンですって何じゃそれって言われますよ、
1: す
0: お願いしますね、映、はい、るんです、はい、新商品
1: 4300円前後で発売され
0: て、結構お値段するんですね。
1: しますね。
0: だびっくりしたの、今手元に記事私もありますけれども、うん、この新商品が2種類映るんです。白黒のフィルムのモデルと、
1: はい、ブラックホワイト
0: 防水モデルと、この2タイプ、すごい、すごいです、ね、白黒ですよ、カラーじゃないんですよ、
1: う
0: ん、
1: あえてですよ、あえてでしょ、
0: うん、うわそのセピアとかねそういうの出てくるのかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、白黒はその良さっていうのはすごくわかりますけれどもね、あえてこの商品として出すというのが、ね、やっぱり受けてるんでしょうね、若い方たちね、
0: 一時本当にガラケーからスマートフォンに変わったような時代の時に、うん、もうスマートフォンで簡単に画像が撮影できるよって、はい、こうエフェクトっていうんですか、いろんなこう機能が搭載されていて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 白黒とかセピアとか、はい、より鮮やかなカラーだとか、いろんなタイプのこう画質っていうのを選べることができると、
1: ね、
0: その時に一時なんだろう、若い人の間で白黒、はい、セピアとかすごく流行ってて、
1: 私もやりましたね、
0: やりました
1: よくね、
0: ああそうですか、うん、なんかちょっとおしゃれに見えたりとか、今のこう若者言葉になるのかもしれませんけど、エモく見えるっていうんですか、
1: ああそういうの、うん、エモく見える、
0: はい、うん、なんかそういう効果もあるんだろうなって、
1: ね、
0: う
1: ん、なんか芸術的に見えるんですよね、なんか白黒にするとね、
0: う
1: ん、いい写真に見えたりするからね、はい、これ楽しみにしてらっしゃる方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います、
0: うん、こういうのが案外ヒットするんですね、じゃあ、うん、求めらニーズが大きくなってるってことなんでしょう ね、
1: まあ、特に8月に出る防水モデルは海にもプールにも持っていけるってことでね、
0: でもデジタルじゃないんですもんね、
1: そう、
0: どんなものが映ってるかって話なんですもんね、うん、後からね、
1: そうですよね、でもあと現像代もかかるんでしょ、かかります
0: よ、ね、かかりますよ、かかりますよ、絶対かかりますよ、焼き増しとかねありましたね、
1: ありましたね何人とこの、アクティブやったから何人分ね、うん、みたいな、
0: ありました、ありました、
1: ありましたね、
0: あだからなんか学校とかでもこの写真欲しいっていうの横に正の字みたいなの書いたりしてね、
1: 書いた懐かしい、
0: 今もあるのかな正の字ぐらいはねそれはあるのかもしれませんけどもね、
1: そういう時代、うん、またもうぶり返したっていうかね、
0: お、
1: うん、また新たなる人気火種ということなんでしょうね。
0: でも大手家電量販店に行きますと、うん、まあ、デジタルカメラ自体のコーナーも、まあ、スマートフォンが今あるのでだいぶ縮小されたなっていう印象はありますが、
1: だけどありますか、
0: ありますね、うん、あとなんて言うんでしょうか、インスタントカメラじゃなくて、なんて言うんですか、写真撮影したらすぐ、はい、チェキみたいな、
1: あチェキね、
0: あ、はい、画像ビーって出てくる、うん、
1: 出てくるやつ、それもあるの、まだ
0: ありますね、あれがまた人気みたいですね、若い人に、
1: まあ、こんな、うん、紙で残しておくっていうのもまた今後少しね人気が出てきているのかもしれないですね。
0: そうですね、紙に残していろんなこうインテリア的な使い方もできるのかもしれませんし、
1: ね、うん、そうですよね、うん、はい、まあ、いろんなものがね、はい、また人気再燃しております。それでは曲です、ナタリー・コールで This Will Be です。

0: 時刻は午前9時46分です。今の気温が金沢 22.0 度を観測しています。ここの野市市高橋町の FMN1 第一スタジオサミットから外を見ると少し空明るくなってきたかなというふうに思いますし、今見えている通りの水たまりに雨は弾いてないかな、今ちょっと止んでるかなっていうふうにも見えますね。
1: そうですね、
0: はい。7月に入りましたけども、今月7月7日にですね、輪島市にある能登空港の愛称が変わります、
1: はい。
0: まあ、愛称が変わります、愛称がつきます、うん。まあ、いろんなところでニュースにもなっていますが、能登里山ポケモンウィズユー空港、
1: ポケモンがやっぱり出てくるんですね、
0: はい。これはもう世界初のポケットモンスターポケモンの名を冠した空港になります。2029年9月末まで期間限定でポケモンの装飾だったり、またあのグッズ販売、ポケモンをあしらった周遊バスが運行される計画があるそうです、う
1: ん。じゃあそれを目当てにね、もしかしたら世界中から訪れるってことですよね。
0: うん、もう世界的人気のもうコンテンツですから、ポケモンは。だからこれでまた能登の方も人がこう行き来するようになってくれたらいいなというのも思いますし、
1: この、あの愛称っていうのは期間限定なんですね。
0: 期間限定です、はい。今月7月の7日から愛称が能登里山ポケモンウィズユー空港、およそ2年この愛称を使われるということです。2年8、9、はい。
1: ポケモンはこれ商標登録もしっかりされているでしょうし、うんうんうん、やっぱり能登としてはね、思い切ったこの、まあ、石川県ですよね、思い切ったやっぱりプランなんでしょうね。
0: そうでしょうね、うん。こういったあの空港に愛称がついて

0: ているっていうところを、うん、あの全国で見ても他にもありまして、例えばですけれども、うん、富山県、
1: はい、
0: 富山市の富山空港、これは多分今出さんも聞いたらあーってなると思う。そうそうそう、
1: ね、でしたね、
0: 愛称ニックネームが富山キトキト空港になっています、はい、うん、読売新聞ニュースにこんなニュースがありまして、この富山キトキト空港を変更して、うん、外国人観光客に人気の岐阜県高山市の高山の文言を入れる案が今浮上しているんですね。
1: 高山に頼っちゃう富山は。
0: あの利用客の低迷を打破しようということで、運営会社が所有者の富山県に今提案しています。ただ、はい、富山県と岐阜県の双方で違和感を訴える声がやっぱ上がっているというんですね。で、富山空港のキトキトっていうと意味としては、まあ、富山弁になるんでしょうか、うん、なんとなくこう新鮮とか、うん、もう生き生きしたっていう。
1: 私たちは分かりますけど、
0: 分かる分かる、うん、
1: 他県の方とか外国の方は特によく分かんなかった。
0: そうですね、うんうん、この愛称っていうのは2012年に公募で決まった後、
1: はい、
0: あの2014年度まではやっぱりこう富山キトキト空港になったことで利用客数が増えたんですって。
1: そうなんですか。
0: ただその後は北陸新幹線の金沢延伸の影響で低迷して、昨年度2025年度はおよそ38万人とコロナ禍前の7割ほどにとどまっているんですね、この空港利用が。
1: そうなんですね。
0: で、そのために富山県に代わって空港運営を担っている富山エアポートが今年5月にインバウンドへのこの訴求力を期待できる高山、うん、そして寿司の文言を愛称に入れるよう富山県に提案したんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、あの今外国の方はね、京都、金沢、高山という
0: この
1: ルートがすごくやはり人気がある。外国から訪れる観光客の皆さんには人気があって、富山っていうところにこうなかなか寄らないというか、ただ例えばなんか行くとね、あのたくさん外国の、うん、特にアジアの方が多いのかなというふうに思いますけれども、欧米の方のその観光ルートでは、うん、京都、金沢、高山っていうのがすごく今、うん、非常に人気があるというふうにね聞きましたけれどもね。
0: 今今出さんが言われるように、もう歴史ある街並み、これが人気の高山市が年間100万人以上のインバウンドが訪れると。
1: そうですか。
0: で、白川郷にも近くて、で海外でもよく知られているんですって、はい、で最寄りで言うと空港がね、うん、車で2時間以上かかりますが富山空港が最寄りと、最寄り空港とやっぱされてるんですね。
1: 松本空港ではないです
0: ね。ないね、松本じゃないですよね。
1: ねえ、あのまあ、富山からだったら41号線をずっと通るか、うん、はい、富山空港で降りればね、うん、41号線を通って、うん、高山の方に入るということのルートなんですけど、はい、その高山のお客さん、高山に行く方は富山空港で降りて行ってねっていうことなんでしょうね、はい、
0: そういうことですね、
1: うん。
0: まあ、この愛称への採用には今高山市と、まあ、富山市と双方の地元からやっぱり反発があるそうで、富山県の空港政策課にはもう数十件の意見が寄せられていて、高山案への疑問が目立つと言います。これは読売新聞ニュースからですが、空港利用者に取材をすると、富山市の女性会社員はとても受け入れられない、富山らしさがある名前がいいと、こういう意見もありましたし、ただあの岐阜県の江崎義秀知事は岐阜県には空港がないんです、だから岐阜は空港のない県なのでありがたいと歓迎の意向を示しています。
1: あ、そうですか。
0: ただあの高山市の土産物店の男性は富山が勝手に行っているという感じ、首をひねりますとこういうあの記事にもなってますしね。
1: 反対意見も多いってことなんですね、
0: はい、
1: 今新幹線がね通ってから小松空港もそうですけれども、うん、空港がかなり苦戦をしているんですね、はい、利用客の減少でね、うん、
0: はい、
1: 何とかしてということなんでしょうけどね、うん。
0: まあ、富山県はですね、今月7月にも愛称案を公表する方針で、うん、高山を採用する場合は岐阜県側と調整すると説明をしています。
1: 決定ではないですね。
0: 決定ではないですね、ま、ただ今出ているのは高山という言葉、うん、文言と、あと寿司、
1: 寿司、 どうなるでしょうね。
0: どうなるんでしょうね。
1: 発表はいつですか。
0: 発表はいつ、それは分かんないですね。今からこう検討していくということなんでしょうけども、
1: これちょっと楽しみかな。
0: でも高山入れるっていうことは富山当然入れなくちゃいけないですよね。
1: そうです、もちろんね、
0: ダブルでね、
1: ダブルでね、
0: 富山高山みたいな、そういうことにな
1: るんでしょうかね。
0: 普通に富山高山空港とかね、そうなるのがなんとなく相性的には
1: なるんでしょうかね。
0: でもキトキトはいいと思いますけど、私と個人としては
1: ね、あの外国の方もキトキトとかこう、発音的に面白いかもしれないですけどもね、はい、
0: でもあと寿司っていう文言も入れたいという、そういった話もある。外山エアポートによると寿司もなんか直接的すぎて、
1: あそっかですよね。もうちょっとね面白い案がね、これ期待 しますよね、どんな風に発表されるんだろうと思って、
0: そうですね、
1: 楽しみでもあります。
0: 能登の場合は能登里山ポケモンウィズユー空港ですけれどもね、
1: これポケモン出てますからね、思い切ってね、これでたくさん来るんじゃないかと、ね、思いますけども、来年 その集客力の発表っていうのが楽しみですよ ね
0: 楽しみですね、はい、またそれとともにですね、富山空港の愛称、皆さんもちょっとチェックしてみてもらえればというふうに思いますね。
1: 楽しみです、
0: はい、
1: では曲です。ジェイソン・デルーロでボディカウントです。

0: ジェイソン・デルーロでボディカウントでした。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時57分です。日本道路交通情報センター、午前9時50分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面です。白山市倉光付近400メートルの渋滞が発生しています。反対方向、福井方面です。金沢市小布町付近900メートル、金沢市福久東付近、同じく福井方面300メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅周辺混み合っています。金沢駅前中央付近6枚の方から300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅前中央付近6枚の方から300メートル

0: メートルの渋滞が発生しています。1キロ以上の渋滞が出ていた寺町5丁目付近は渋滞解消されていますが、金沢市泉の出町付近、寺町5丁目の方から円光寺に向けて400メートルの渋滞が発生しています。金沢市泉の出町付近、寺町5丁目方向から円光寺方面400メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内、また福井県、富山県内に事故や渋滞の情報は入っていません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめ、また運転の遅れはありません。IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。この時間の交通情報でした。
1: ではエリック・クラプトンで I ain't gonna stand for it 聞いてください。

0: では夕散歩のコーナーです。私が週末に歩いている山々をご紹介するというコーナーなんですが、先週はね白山に冒頭にもお話しましたけれども、はい、行ってきまして、とても綺麗なねお花を見ることができて楽しかったんですけれども、うん、久しぶりにその観光振動のルートを降りたのでかなりねやっぱり疲れてしまって、で少し私あの風邪気味なのに登ってしまったので、今週はねちょっと体調を崩してしまっていて、この週末には薬師岳に行くはずだったんですけれども、富山県にあります薬師岳、これが2926m のねかなり標高の高い
1: 山、高いですね、
0: まあ、中止しようかなというふうに思ってるんですが、この山はね私は薬師岳何度も登ったことがあるんですけれども、まあ、堂々とした山容で、本当になんていうのかな、大きな北アルプスの山というね、うん、そういった印象なんですが、これ立山と同様に薬師岳も山岳信仰の対象の山でもあって、はい、立山の方は阿弥陀浄土としてのお祭りされている山ですし、この薬師岳はやはりその名前通りに薬師如来がね、はい、祀られているんですね、山頂にはね、うん、でそこにも小さな祠があったりして、あの主権なんかもねいろんなものが見られるということで、とてもなんていうのかな歴史の深い山でもあるんですね。で明治以前はこの薬師岳は女人禁制の山でもあったと、
1: あそうなんですね、
0: 言われていますね。で下を見るとね有峰ダムがね見ることもできるんですけれども、はい、有峰湖の方から登ってくるその折り立ての登山口なんですけれども、熊がねすごく多いところなんですね、うん、で折り立て口のところにはキャンプ場もあるんですけれども、かなりねもう数年も前からキャンプ場、その折り立てのキャンプ場には熊がすごくたくさん出没するということで、テント禁止になっているんですね。そうなんですね。で上行きますと山頂のちょっと方の小屋に薬師岳小屋というのがあるんですけれども、はい、その方に予約の電話を入れますと、折り立ての方に車を止めるんであればもう絶対に車の窓をきっちりと閉めてくださいと、うんうんうん、で少しでも数センチでも開けておくと爪をこう熊が引っ掛けて、はい、でガラスを割って中を荒らしてしまうので、
1: そこまでですか。
0: そうなんです。それはね必ず薬師岳の方にね注意をされますね、きっちり閉めてください。
1: 爪ちょっとでも開いてると、
0: はい、そうなんですね。だから朝早いその登山に、なるとやはりたまにねやはり熊が歩いているのを私もね 1,2 度見かけたことがありますね。あとその薬師岳に登る時には折り立て口の他にもね、はい、立山から登るルートもあって、うん、これ北薬師岳を越えて薬師岳の方に行くんですけれども、はい、これは一泊して中で、そうですね、早い方だったら五色ヶ原小屋からで一泊をして、でそれから薬師岳の方に、北薬師を越えて薬師岳の方に登るんですけれども、これもねまたすごくいいルートでもあるんですね。ぜひねちょっと体力に自信のある方はねそういった登り方されてもいいかな、うん、で体力に自信がなくても中にザラ峠というところがあって、そこにも一つ小屋があるので、はい、そこを経由してで2泊して、そして薬師岳に登頂というようなコースでもいいのかなと、うん、とても綺麗ですからね。
1: 私なんかすぐ楽を考えてしまうんで、車である程度上がれたりするんですか。
0: しないです。
1: しないのか。
0: そっか。ただ立山の方から登るとかなりね、うん、標高2300まで、でもアップダウンがねありますから、折り立て口の方からだったらかなり登らなきゃいけない、まあ6時間ぐらいかな、うん、頑張ってね、そういったルートも楽しんでみてもいいのかなというふうに思います。今週はちょっとおとなしくしていようかなと思います。散歩のコーナーでした。

0: 今朝7時ごろ白山市の西皿町市内で熊1頭の目撃情報がありました。鳥越地内になりますね。鳥越地域になります。西皿地内で熊1頭の目撃情報が今朝7時ごろあったということです、
1: 熊の本当にニュースはねよく出てきますけれども気をつけていかないといけないと思いますが、さて明日からなんですけれども牛津で有名な暴れ祭りが、始まりますよね。お天気の方はどうでしょうかね、週末ね、明日はまずまずというところなんでしょうけれども、でも午前中はちょっと雨が残っちゃうのかな。
0: そうですね、能登の方の天気が曇り、夜は晴れ、ところにより朝まで雨と。ただ降水確率そんなに高くないので、午後からまあ 10% からという 0% から 10% ということで、
1: そうですね、お天気がね、能登の方は特にね、やはり元気よく楽しくお祭り迎えたいというふうに思いますしね、この暴れ祭りなんですけれども県の無形民族文化財としての神輿が新調されたということですね。
0: そうですか。
1: 昨日は、清払いの儀がありました、
0: じゃあなんとなくこう地元の方これをあるから戻ってくるっていう方もいらっしゃるやには聞いておりますんで、なんかこう地元の力にもねまたなってくれるといいなと思いますね。
1: すごい元気なお祭りなんでしょう。私
0: 暴れですから ね、
1: 一度も行ったことないんですけれども楽しくって、夜はすごく景気のいい祭りになると。
0: そうですか
1: 男性が元気になる祭りというふうに聞いてますけれどもね、お天気が良くなることを祈ってますね。今日も1時間15分お届けしてまいりました。お付き合いいただいてありがとうございます。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
0: FMN1 中村圭介でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。

0: 大臣よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いはみっちゃんが、
1: はい、装いと言いますか今日はドリさんに、私が普段大切にしている、まあ、トレカケースを持ってきたんですけれども、
0: トレーディングカードのケースってこと？
1: そうです、トレーディングカードのケースになります。で、このケースがFMN1 のインスタグラムご覧になっていただくとちょっと詳細が見れるんですけれども、
0: ああそうね、写真でね、
1: はい、写真で見ていただくこともできるんですけど、あの黒のちょっと猫耳がついたところに、まあ、推しの名前のジールっていう、まあ、パーツがついてる、ちょっとアレンジができてるタイプになってまして、うん、これ金沢でちょっと6月に東京のお店がポップアップできてまして、そうなんです、そのポップアップにどうしても行きたくて、仕事が終わった後急いで行って若い女の子たちに混じって作ってきたものです。
0: みっちゃんも十分若いよ。
1: 違うんです、もうそこにいた子たちはみんな10代のヤングな子たちばっかりで、その中に
0: 10代か、
1: 10代のこのね、中にはもうちょっとさすがに混ざるのが気まずいなと思いながら、こそこそ作ってきたものになります。
0: そうか、作ってきたんだね。
1: そうなんです、まあでもイニシャル入れるぐらいなので、うん、でもイニシャルだったり、あのハートだったりとか、いろんなまあパーツがあるので、まあ誕生日を入れてみたりとか、アレンジがとっても効くので、オリジナリティが加えれるのがいいかなって。
0: うん、トレーディングカードってもっと小さいイメージだけど、定期入れぐらいのサイズあるよね。
1: そうですね、もっとちっちゃいイメージでしたか。
0: うん、こんなに大きいんだ。
1: うん、このぐらいかなってまあ比較的ちょっと一般的なサイズかもしれないです。
0: あ、そうなんだね、うん、あのジールさんのさ、うん、絵の裏面は入れられないのか。
1: 裏はそうなんですよ、真っ黒です。
0: 真っ黒なのね。
1: はい、
0: 裏にさ、まあ、定期でも入れたらいいかなぐらいに思ってたんだけど
1: そうなんです、
0: 本当に純粋にトレカ入れなのね。
1: はい、純粋なトレカ入れでした。
0: わかりました、
1: はい、
0: 今日はそのトレカケース、
1: はい、
0: をもう可愛くアクセサリーのように身につけているドリさんとともにお届けしていきたいと思います。
1: はい、

0: で、さっきみっちゃんが今日1年の折り返しなんですよねってお話ししてたよね。
1: そうなんです。暦上では1年の折り返しは6月30日と言われてるんですけれども、365日の日数的には半分に当たるのは183日目の今日ということで、うん、今日が1年の折り返し日ということです。
0: いや、折り返しって聞いたら私この半年折り返し地点に来て何してきたかなって
1: 記憶がなくなりますよね。
0: 思った、
1: ね、ちょっとまた振り返っていきたいですね、
0: うん、あんまり振り返るタイプじゃないんだけどね私は
1: すごい前だけ見ている
0: 前だけ見ています、
1: はい、
0: さあ今日は梅雨のお天気となっているこの野々市の空、この第4スタジオサンセットからは明るい太陽を降り注いでいきたいと思います。なんて昭和なさてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp すべて小文字、1は数字の1です。ぜひメッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: 小袋で太陽。

0: 考しちゃった。
1: 小袋で太陽でした。
2: 気象情報です。
3: FMN1 から気象情報です。10時17分、金沢地方気象台からの発表です。石川県全域に出ていた雷注意報は解除されました。石川県全域に出ていた雷注意報は解除となりました。以上、気象情報をお伝えしました。時刻は10時25分です。 N1 コミュニティ、木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
3: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いやー、7月に入って最初の木曜日だけれども、
1: はい、
3: 先週6月最後の木曜日は梅雨に入っているのにとってもいいお天気、今日は梅雨らしいお天気になったね。
1: ね、あの8時ぐらいにちょっと出た時にもすごい雨が降ってて、うん、今は止んでるんですけれども、なんか空模様がいかにも梅雨って感じですね。
3: そうなのよね。しかも気温も10時現在で 22.6 度、
1: うん、
3: もう軒並み夏日だった、ね、日が続いたから、
1: 本当に30度ぐらいね、ある日だってあった中でのこの気温差、
3: なかなか体に応えるね。
1: 応えます
3: ね。今日はね、まず昨年の今頃も行ったんだけれども、この時期辛いじゃない、梅雨の時期って気温差もあるし、ぜひお風呂で整ってほしいということで、
1: はい、
3: 復習も兼ねて、ぜひこの時期だからこそ整えるという入り方と、今日はどちらかといったら入るにあたってより快適に過ごせるようにという方を重点的にお伝えしていこうかなと。
1: 快適にいいですね。
3: そう、うん、お風呂入ることにすごくさ頭いくじゃない、
1: はい、
3: でもその前後にいろいろとこれをしておいた方がより快適に過ごせますよっていうのがたくさんあると思うわけ、うん、
1: ぜひ知りたいです。
3: おそらく今までもお伝えしてきたとは思うんだけれども、
1: うん、
3: さらっと流してきた部分あるかなと思って、
1: はい、
3: そのあたりを中心にお伝えします。
1: はい、
3: 今梅雨の話は出たけれども、梅雨の時期っていうのは熱中症にも注意が必要なんだよね。
1: あー、やっぱりこの時期もちょっと暑いからですかね、ムシムシして、
3: うん、これがね、熱中症って言ったらやっぱり夏の強い日差しをイメージするじゃない、
1: はい、
3: もう一つ梅雨の時期だと高い湿度、
1: あー、やっぱ湿度
3: 原因の一つになるんだって。
1: はい、
3: これがやっぱりあの人間の体温調節って汗をかいて蒸発するときに熱を逃して調節しているっていうところがあるじゃない、
1: はいはい、
3: なんだけれども湿度が高いと、例えば具体的な数字で言うと軒並み 80% とか 90% になるようなこの梅雨の時期だと、うん、空気中に水分が多すぎてかいた汗がうまく蒸発できないんだって。
1: あー、なるほど。
3: すると汗が乾かないから熱が体の中にこもって熱中症を引き起こす要因の一つになると。
1: なんだかね、本当にカンカンに暑いと、うん、水分取らないといけないとか、なんか意識はするんですけどね。
3: そうそうそう、
1: 曇ってたりとかすると意外に忘れがちっていうか、
3: あるよね、
1: うん、気づけばっていうことありますよね。
3: そうなんだよ。もう一つあるの、なんだと思う、はい、この湿度が高いことによっての影響が。
1: 影響？
3: うん、
1: なんだろう、
3: わかる？熱中症予防って言ったら何する、みっちゃん？
1: 水分補給
3: だよね。
1: はい、
3: これに大きく関わってるんだって。
1: え、どういうことですか？
3: 湿度が高いから喉の渇きを感じにくいって。
1: あー、なるほど。汗はかくけど、なるほど、言われてみたら。
3: そうだから、室内でも気がつかないうちにその熱中症が進行していく可能性も、
1: あー、怖いですね、
3: 出てくると言われています。
1: はい、
3: なので 喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を取る習慣作りが必要だと。
1: うん、あの忘れがちですからね。
3: 忘れがちだよね、
1: うん、意識して飲まないとって思うんですけどね。
3: わかる、
1: うん、
3: 一口でもいいから飲みましょうって言われてるもんね、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: うん、でたくさん汗をかいた時はやっぱりあの塩分ミネラルの補給も必要ですと。
1: はい、
3: まあ、これは言われてるよね。
1: そうですね、
3: うんうん、ということがあって、もう一つ洋服に関してもあって、
1: はい、
3: おしゃれはもちろん大切なんだけれども、ぴったり密着するような洋服は熱がこもりがちになるんだって。
1: あ、確かにお洋服の中に風が通らないですもんね。
3: そうそう、だから少し大きめで、
1: うん、
3: 通気性の良い服を選ぶと体温調節がしやすくなると、
1: うん、確かにそれはあると思います。
3: 言われています、うん、
1: はい、
3: 梅雨の熱中症って一口に言ってもね、いろいろあるんだなって思って。
1: 本当ですね。
3: これをお風呂を生かして熱中症に、そして暑さに負けない体を作っていきましょう。
1: はい、
3: ということでまず汗をかく汗腺を鍛える、
1: うん、
3: 暑さに強い体作りにつながっていくんだけれども、まあ、あのやっぱりシャワーじゃなくて湯船にしっかり浸かりましょうねっていうのが理想だね。
1: 湯船に浸かって汗をしっかりかく。
3: そう、
1: はい、
3: お湯の温度としては40度ぐらい。どこまで使った方がいいと思う？
1: え、
3: まあ、これは何回も言ってるから分かるか。
1: 肩までじゃないですか？
3: ピンポーン、
1: あ、よかった。
3: 40度ぐらいだったら何分ぐらい浸かればいいかな。
1: これいわゆるそのいつもやっちゃんが言ってる分割湯みたいなのって必要じゃないんですか？
3: おお、いいねいいね。そうよ、分割湯もあり。
1: もあり、
3: うん、
1: うんうん、
3: 10分から15分ぐらい。
1: それはトータルですか？
3: トータル、
1: トータルで。
3: 分割で10分は大変だわ、
1: うん、まあまあまあ、そうですよね10分ずつ、ね、長ーって感じですよね
3: そうなの。まあ例えば10分、まあ15分ぐらいだとしたら3分入って、うんうん、まずほどほどね、
1: ほどほどに。
3: で8分でじっくり、
1: うん、
3: また次、まあ、5分ぐらいでさっと上がるみたいな。
1: うん、
3: 温泉マークあるね。
1: はい、温泉マーク、
3: うん、あれも分割湯のことを表しているとも言われている、
1: ね、私これ聞いた時本当に目から鱗でしたもんあの線の長さ3本とってね。
3: そうなの、それを思い描きながら入ってもらうことで、じんわり汗をかくことで体の熱を逃がす汗腺が鍛えられていくから、うん、イコール暑さに強い体作りにつながってくると。
1: やっぱ汗かくこと慣れてないとダメですね。うん、汗かきたくないと思っちゃいますけど、まあ、お風呂だったらね、すぐ流せるし。
3: そうなの、
1: うん、
3: いいよね。

0: まあ、大体2週間ぐらいはやってみてほしいかなっていう。
1: お、結構長め、まあ、ちょっと徐々に慣らしていくんですね。
0: そう、ただ毎日きついなと思ったら週3回か4回ぐらいでも、
1: はい、
0: ぜひ入ってみてもらいたいなと思います、うんうん、これがね、暑さに強い体作りイコール代謝が上がってくるからダイエットにもいいのではないかと一説によると言われている。
1: おー、じゃあ夏前にぴったりというか。
0: ぴったりだよね、
1: うん、夏に向けて薄着にもなるしということで。
0: そうだわ、薄着にもなるわ、
1: うん、
0: というところがあるので、まず汗腺を鍛える、暑さに強い体作りにつながることをやってみてもらいたいと思います、
1: はい、
0: では後半は曲をかけてからお届けしていきます。それでは曲に行きます。
1: コールドプレイでアスカイフルオブスターズ。

0: コールドプレイでアスカイフルオブスターズでした。
1: 時刻は10時38分です。 N1

0: 38度からまあ高くても40度ぐらいのぬるめのお湯に15分ぐらい20分ぐらいまでゆっくりと浸かると、
1: はい、なるほど、
0: まあ、しんどかったらやっぱり分割浴をおすすめします、
1: うんうんうん、
0: これで心と体の緊張をほぐしていきましょうと。
1: 大事ですね。
0: 大事だよね。でどちらの入り方も汗をかいてきて暑いと感じたら無理をしない、のぼせる可能性があるからね。
1: うーん、
0: 汗がにじむ程度。私の基準のおすすめとしてはちょっとしんどいかなの手前の手前、気持ちいいと思う手前、
1: 気持ちいいと思う手前、
0: もうちょっと、
1: うん、
0: まあ入っていたいけどそろそろ上がっちゃおうかなみたいな。
1: え、結構じゃあもういわゆる物足りない状態で上がらないといけない。
0: 8割ぐらいで上がった方が、
1: はい、
0: 体には楽だと思う、
1: うん、へえ、うわー気持ちいいなーってなりたいとこですけど、それもダメなんだ。
0: あー気持ちいいなーってゆっくりしてるじゃない、
1: はい、
0: 時間は経つじゃない、
1: うん、
0: それから体には負担がかかると思うのね。
1: へえ、ちょっとびっくり。
0: 私の経験値ってよ。
1: はい、まあでもやりすぎちゃうタイプの私としてはまあそのぐらいがいいんだろうなって思いました
0: そう、西的経験値としてはそれがおすすめです、う
1: ん、おー、やってみます。
0: ぜひ、うん、その方が多分楽かな。
1: そうかもしれないですね。
0: うん、気持ちいいなってくつろいでるうちに上がってはぁはぁってなったこととかあるから、
1: うん、本当にあります。だいたいいつもそうなんか疲れたじゃないですけど、なんかもうのぼせちゃったみたいな。
0: もったいないからね
1: 本当ですね
0: と思います、
1: うんうん、
0: で今日お伝えしているのは西的見解なので、またあのお風呂に入る参考の一つにしてもらえればなと思います。
1: はい、
0: さあそしてお風呂に快適に入るにあたって行ってほしいこと、まずは何を置いても水分補給、
1: うん、
0: 大切だよね。
1: そうですね。
0: そう、これなんでこんなに大切かって言ったら、入浴によって汗をかくことでいわゆるドロドロ値、血液の粘度が上がるのを防ぐ意味もある。
1: うんうんうんうん、
0: これはとても大きい
1: ね。これはよく耳にします。
0: うん、やっぱりサラサラ地のまま綺麗なお肌と綺麗な血液で入浴を楽しんでほしい、
1: うん、
0: ということで、はい、水分補給どれぐらいがいいと思う？
1: まず入る前と上がった後に入る前、コップ一杯ずつは絶対飲まないといけない。
0: 理想ね。
1: 理想、
0: 本当の理想言っていい？
1: はい、
0: コップ2杯
1: 2杯
0: 結構そんな驚く
1: 結構ありますね。
0: うん、あの汗はだいたいさ、
1: うん、
0: どうだ、人によると思うけど 800ml くらいはかくと言われてるから、お風呂で。
1: へー、おー、じゃあ思ったより飲まないと。
0: 理想はね。
1: 理想はね、
0: うん、そう。で時間もどれぐらい前に飲む？お風呂入る、
1: まあ、飲むの忘れちゃう時もあるんですけどそれを思い出したら直前に飲んでます。
0: ブー、理想は入浴30分前。
1: 30分前、
0: せめて15分前。
1: 結構前。
0: そうなの、温泉旅館に行った時のことを思い出してほしいんだけど。
1: そうなんですね。
0: そうなので、飲むものは、まあ、麦茶が理想。
1: あ、
0: ミネラルも多いし、あとノンカフェインだから眠りを妨げない。
1: あー、大事ですね、ノンカフェイン。
0: そう。で、この麦茶は脱水を改善する効果が高いという研究結果もあるとも言われています。
1: へー、夏に麦茶をね、なんか結構おすすめされてるのはそういうのもあるんですかね。
0: うん、みたい、
1: うん、
0: もう一つ、湯あたり防止につながるものとしてビタミン C が入ったもの。
1: はい、
0: 例えばあのオレンジジュースとかトマトジュースもあるけど、緑茶よく言われるね、
1: はいはい、
0: この緑茶がね、お風呂に入る30分前に取っておくとカテキンの吸収率7倍になるとも言われていると。
1: へー、すごい。
0: すごいよね。これ改めてお伝えしたいなと思って。
1: はい、
0: もう本当に水分補給は大切です。

0: そしてお風呂に入るとき、
1: はい、
0: これもよく言ってるけれども、なかなかね皆さん難しいのかな、の体をお湯の温度に慣らすっていうことで、かけ湯かしっかりと体を洗ってお湯、体にお湯をなじませておく。
1: 忘れがちな方はとか飛ばす方とかは多そうな、
0: これだとびっくりしちゃうからね、心臓とか体が ね、
1: うん、
0: 心臓に遠いところから何回って言ったか覚えてる？かけ湯、
1: 3回ぐらいじゃないんですか？
0: はぁ、
1: もっとなんだ。
0: かける3。
1: そうなんですか？
0: 10回はやりましょう。
1: 10回。 お風呂の湯船の湯なくなりません？
0: 家だったら、私がやってるの、自宅だったら、湯船に入るじゃない、
1: はい、
0: 入って湯船の中で下級するの、立って、
1: あ、立ってね、足だけ入れる、
0: そうそうそうそう、
1: あ、 そしたらお湯は減らないですね。
0: そうそうそう、足から足からね、
1: 足からね、
0: 心臓に遠いところから
1: 。あ、なるほど。
0: で、理想はかぶり湯と言って頭からもかける。すると立ちくらみ防止にもつながると言われています。
1: そうなんですね、
0: これは理想、
1: 頭から。
0: うん、みちゃん前もかけ湯10回って言ったら、本当に驚いてたわ。
1: 覚えてるのが一番いいんですけどね、いつも同じリアクションしてしまって。
0: これでぜひ覚えてください。
1: はい、もう覚えたかな。大きく10回って書いておきます、
0: ぜひ。でもう一回言います、水分補給は本当に大切で、
1: はい、
0: 上がったら水分補給ってみっちゃんも言ってたね。上がった時の水分補給何がいいと思う？あ、逆に何がダメだと思う？
1: 何がダメ？
0: うん、上がった時の
1: 水分、お酒、
0: ピンポーン。
1: お
0: ー、でも美味しいよね、風呂上がりのビールって。
1: 私ちょっとお酒苦手なあれなんですけど、でもお酒好きな人からしたらきっと美味しいんですよね。
0: まあ、どうしても飲みたいという方は、アルコールの入っていない飲み物と合わせて飲めば、
1: なるほど、
0: アルコールの飲んだ分の 1.5 倍の水を飲めば、
1: あ、だったらまだ
0: かなりタプタプになるんです。
1: そうですね。
0: あともう一つだけ、まあ暑くなって早く冷ましたいじゃない、
1: はい、
0: 冷房に当たるよね、
1: はい、
0: すぐに冷房で体をキンキンに冷やすと効果が薄れますので、せっかく入ったのに。だから入浴後はほどほどな冷房でタオルで早めに水分を拭き取って体を冷やしすぎないことが大切です。
1: はい、
0: ポイントはそこです。
1: 気をつけます。
0: はい、ぜひ体がリラックスするのは入浴中だけれども、心がリラックスするのは入浴後の15分から30分後ですから、ぜひゆっくりゆっくりとお風呂から上がってもリラックスしてもらいたいと思います。
1: はい、
0: ということで今日は梅雨時期のお風呂の入り方についてお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: フランプールで星に願いを。

0: フランプールで星に願いをでした。
1: 時刻は10時52分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は月1の化粧品検定、
0: はい、
1: ドキドキ
0: いつも月の後半ですけれども、今日はもうちょっと第1回目に7月の第1回目に行きたいと思います、
1: はい、
0: でこの日本化粧品検定は、まあ、文部科学省講演の化粧品美容に関する知識の普及と向上を目指した検定になっています。で今日のお話なんですけれども、うん、悩んでる方も多いんじゃないかなって思うんですけれども、白髪についてちょっとお話をしたいと思います。
1: そうだ、検定だったよ、私が答えなくちゃいけないな。
0: そうです、でもまあきっとやっちゃん答えれると思います
1: プレッシャ
0: ーということで早速問題に行きたいと思います、
1: はい、
0: 白髪になる原因として最も大きなものはどれでしょうか。白髪になる原因として最も大きなものはどれでしょうか。1、頭皮の血行不良。1、頭皮の血行不良。2、メラニン色素を作る細胞、メラノサイトの働きの低下。メラニン色素を作る細胞のメラノサイトの働きの低下。3、髪の毛のダメージの蓄積。髪の毛のダメージの蓄積。次のうちどれでしょうか。
1: 難しい。
0: 本当ですか。
1: 分かるようで分からないわこれ
0: 一番どれもね、結果としては、原因の一つだとは思うんですけれども、この中でも最もっていうのを選んでいただけたらと思います。
1: 1番
0: 頭皮の血行不良、
1: うん、
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
0: 残念
1: 引っかかった
0: ちょっと引っ掛けですもんね。

0: それ、まあ、今回その最も大きな原因としては2番のメラニン色素を作る細胞メラノサイトの働きの低下。
1: そうなんだ。
0: はい、これが原因となります。まずですね、生まれたての髪の毛、こう生えてくる髪の毛って実はみんな白なんですよ。無地。
1: 無地なんだ。
0: 無地なんですが、生えてくる時に変あのメラノサイトがこう色を入れるよってこう働きをして黒とかにこう色がついて生えてくるって感じなんですね、
1: うん、なんか生まれたての赤ちゃんも結構ふさふさな子がいたりするけど。
0: あ、まあそうですよね。そういう子とかもですけど、うん、色とかちゃんとついてるじゃないですか。
1: ついてる。
0: 茶色だったり黒だったり、うん、っていうのはそのメラノサイトが色を作って髪の毛をこう生やす時に色がついた状態で出てくるんですけど、うん、なので白髪って変色して白くなるんじゃないんですね。
1: へー。
0: なので生えてきて色がついてないのはもうほんとメラノサイトの働きが低下してて色がつかない状態でそのまま生えてきただけっていう。
1: へえ、そうなんだ。
0: そうなんです、ま、ず
1: そっか、太陽浴びなくてもメラノサイトって作られるんだね。
0: そうですね、はい。でなので白くなっちゃったみたいな、初めから黒い髪の毛が生えてくるってわけではちょっとないっていうのがまず一つあります。で、まあ、このメラノサイトの働きが低下してしまう、まあ原因だったりとか要因だったりとか、白髪について結構いろんなことをなんか、まあ、言われてることって多いじゃないですか、うん、例えば抜くと増えるんじゃないかとか遺伝じゃないかとか、うん、いろいろあると思うんですけど、まあ、まだそのなぜ色素細胞が消失するかっていうのは、まあ、完全には解明されていない。
1: あ、そうなんだ。
0: とは言われてるんです。
1: へえ、
0: はい。ただまあいろいろちょっと気をつけておいた方がそのまだなんて言うんですか、保つことはできると言いますか、まあ、予防することはできるとはされています。なので、まあ、遺伝とかっていうのもよく言われてるんですけれども、まあ、完全には医学的には証明されてない。
1: へー。
0: ただ、まあ、遺伝的な要因としては先天的にそのメラニン色素が生成されずに白髪になるってこともあるっていうのはありますね。
1: 先天的に、
0: 先天的に、はい。でも後からあ、うちの母親白が早かったし私も早いんだなとかってなんかよくあるじゃないですか。
1: あ、聞くね、う
0: ん、まあまあ一応医学的にはあんまり証明されてはいないとはされてます。
1: 知らなかった。
0: あと、まあ大事なのはやっぱり生活習慣、
1: やっぱり、
0: うん、もうやっぱり大事になってきますね、うん。まあ、食生活の偏りだったりとか、うん、まあ、その食生活が偏ることによって頭皮の皮脂が酸化してしまって白髪や例えば抜け毛だったりとかに影響するとも言われています。
1: 酸化ってフレーズ強いよね。
0: ね、強いです。怖いね。怖いですよね、うん。で、油の取りすぎとかがやっぱりあまり良くないみたいで。
1: あ、そうなんだ、
0: うん。血流への悪影響や栄養状態の不良だったりとかも良くないって言われてます。で、よく言われてるのがあとストレスで髪の毛が白くなるって言われてるじゃないですか。
1: あ、聞くね、
0: うん。で、これはまあ近年ちょっと神経の興奮状態が続くと白髪になるっていう報告はあるそうなんですね。
1: そうなんだ、
0: はい。よくマリー・アントワネットが一夜にして白髪になったとか言われてる話とかもあるじゃないですか。
1: 聞く
0: 聞く、うん。一応なんかそうなんだよっていうのははっきりとは言えないそうなんですけれども、うん、その副さっき言ってたリラックスする副交感神経とこう興奮する交感神経のバランスがストレスによって崩れると、うん、メラニン色素を作り出すための幹細胞が減少してしまって新しく成長する髪に対して色素細胞が不足するって言われてますね。だからストレスになると白髪が増えるって言われるのはちょっとこの副交感神経と交感神経のバランスが崩れることで言われているとされてます。
1: そこも自律神経なんだね。
0: そうなんです。だからやっちゃんのさっきのお話みたいに、うん、お風呂で自律神経を整えるとか心を整えるっていうのは髪の毛にも大事。
1: ひょーほ
0: ーここにもつながってくるみたいな。
1: 深いね。
0: 深いですねあとやっぱまあ喫煙ですね。 喫煙は血管を収縮させて血流を悪くするって言われてるので、喫煙だったりあと過度な飲酒、
1: うん
0: まあ、分解される過程でその酸化のストレスを

0: めてしまうので、うん、その色素を作る働きに影響があるとされてます。やめたりするっていうことはね、なかなか難しいって方も、
1: そうだ、ね
0: ね、多いと思うんですけれども、うん、今日はちょっとまあ本数減らそうかなとか、うん、休館日にしようかなとかっていうのも大切になってきます。
1: はい、深いわ。
0: 深いですね。あとまあこれ最後に、白髪を抜くと増えるって言われてますけれども、うん、
1: 聞くね、
0: これはね一応ノー。
1: あ、違うんだ。
0: はい増えることはないんですけれども、うん、やっぱ髪や頭皮のダメージにつながるから、
1: あ、
0: よくはない。目立ってどうしてもこの一本だけが気になるって時は抜かずに根元から切るっていうのが大切ですね。
1: 勉強になりました
0: 最近ね、白髪はまあグレーヘアだったりとか、まあ、白髪との向き合い方も変わってきてるとは思いますので、まあ、自分に合ったケアや向き合い方を見つけていけたらなと思います。
1: わかりました。今日はみっちゃんの月一化粧品検定お届けしてきました。それでは曲に行きます。
0: トレインでドロップスオブジュピターライブバージョン。

0: トレインでドロップスオブジュピターライブバージョンでした。
1: N1 コミュニティ木曜日。Are you OK?今週の花歌。
2: 今週の花歌は大塚愛プラネタリウム。

本人は至って気持ちいいけど、みっちゃんのこの微妙な顔が最高に好きだわこのプラネタリウムは大塚愛10枚目のシングル、2005年にリリースしました。このプラネタリウムというのが、大塚愛が石川県で本当に真っ暗な海に行った時に、星の輝きにもう感動してこのプラネタリウムと付けられたとも言われています。私は星空の町、穴水町出身ということで、この曲を選んでみました。ということで、今週の花歌、大塚愛プラネタリウム。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です、ね、さっき花歌で大塚愛のプラネタリウムをかけたけれども、で石川の真っ黒な海の輝く星空を見てこの名前を付けたっていうところに感動したんだけれども、私あのプラネタリウムの意味が最初分からなかったの。星空の町穴水町で生まれ育ったから、
1: はい、
0: 見上げればすごく一面綺麗な星空があるのにどうしてわざわざ見に行かないといけないんだって思ってた。
1: なるほどね。ちょっとそれ私の中ではびっくりした。そういう意見もあるなって。
0: そう、まあ子供の頃のいい思い出です。ということでまたこの話はねどこかでしてみたいなと思います。 N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオパソコンスマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの、
1: また来週。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965。 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ？
6: 月曜から

0: 9時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
0: To be continued。
1: ゲームより難解。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

ホームタウンのの市、7月2日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は阿波孝明野々市市長にご出演をいただきお話を伺います。阿波市長、今日はどうぞよろしくお願いいたします。そして後半は今日の阿波孝明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

小雨混じりの野々市役所周辺ですが、現在の気温が金沢 23.3 度と、今のところ25度を超える夏日にはなっていませんが、ただ湿度がですね、今ですね 93% と非常に高くなっていまして、気温以上の蒸し暑さを感じますね。こういう日もですね、こまめに水分補給をしてですね、熱中症対策に努めてください。改めて天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気、雨時々曇りでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気、雨時々曇りでしょう。降水確率、正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢昨日より1度低い26度、輪島昨日より3度低い23度の予想です。天気予報でした。時刻は午前11時18分です。日本道路交通情報センター、午前11時10分現在。現在、野々市市を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後もスピード出しすぎず、安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。

0: 山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。 1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署西ひろむが登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに阿波隆明野々市市長がお越しです。7月に入り、今日は2日ということになりますが、7月最初の全体の朝礼では、はい、市長はどのようなことを訓示されたんですか。
2: そうですね、ちょうどね、朝礼の前日って言いますかね、前の日の未明に、サッカーのね、ワールドカップの、日本とブラジル戦がありましてね、その話から始めさせていただいて、ちょっとそのサッカーのね、試合の感想というか、
1: はい、
2: そういうことも含めお話をさせていただきました。
1: あれ午前2時キックオフだったかなと思うんですけども、青木市長ご自身もご覧になられてたんですか。
2: 見ました、オンタイムで見ました。
1: それを朝礼で触れられたということですけれども、何か市役所の仕事と、何でしょう、こう結びつくって言ったらおかしいんですけども、
2: 強引に結びつけてしまったかなというふうな気もするで、たまたまやっぱりね、日本チームに対しての期待も含めてね、今回のワールドカップっていうのは、予選からそして本戦の決勝リーグへ行く、決勝トーナメントへ行く、3つの試合ということも含めて、私すべて見たんですが、いろんな、なんかすごい私自身がね、こう熱い思いというか、そういうものがこうずっとあったもんですから、なんかその余韻がね、を少しお話をしたかったなということと、あとやっぱり職員の皆さんもね、好きな方は多分ご覧になったというふうに思うんで、その辺のなんていうかな、思いを皆さんと共有もしたかったし、いろんな意味でお話をさせていただきました。
1: タイムリーにということですね。今週月曜日で言いますと、6月議会が閉会をしましたが、その6月議会が始まる時のお提案理由説明の中で、阿波市長が国勢調査速報値になりますが、触れてらっしゃいました。その人口を改めて令和7年の人口ということで58,594人、前の調査から比べると1,356人増加プラスでした。このあたりについてはどういうふうに捉えてますか。
2: なかなか全国的にって言いますかね、人口が減少を、時代に入ったということで減少している中で、本市がこれだけ、人口を伸ばすことができたっていうのは、率直に言って大変ありがたい話だなというふうに思ってますし、これまでのね、市の取り組みっていうことをが、ある意味少しは評価されているのかなというふうに感じてました。本当に嬉しいというかありがたい話だなというふうに思います。
1: でもどこかでやっぱりこう頭打ちって言ったらおかしいんですけども、はい、人口のその増加が止まるラインというのもあると思うんですが、そうですね、まあ、
2: おそらくですが、ちょっとこれは正確な予測っていうことはなかなか難しいかなというふうに思ってるんですけども、まあ、そろそろちょっと頭打ちになってくるかなという感じは持っているんですよね。と、はい、いうのはやはり本市としてもまだ出生率っていうことで言いますとね、はい、やっぱりこの人口を基本的に維持していくっていうやっぱり2という数字には、やっぱり少し開きが、ありますしね、
1: はい、
2: そういう中で野々市の方に転入をされて来られる方っていうのも、はい、うん、そういう中でこれから先どうなるかっていうことはなかなか難しい見通しっていうことになりますんでね、はい、まあ、なんとかこれからも努力はさせていただきたいというふうには思ってるんですが、はい、まあ、そろそろっていう、うん、そういう雰囲気かなというふうには思ってるんです、はいはい、
1: そうなんですね、その提案流説明の中でも、はい、阿波市長はこう人口動態をしっかりこう見極めながらというお話もありましたし、はい、その中で、まあ、市民のためにもこう防災減災、はい、安全安心な町づくりということも述べていらっしゃいました、はい、ね、はい、今九州の方でも線状降水帯とか
2: そうい
1: うことも発生してますけれども、はい、いかがですか。
2: そうですね、まさに最近のこう気象状況っていうか、これがこれまでとはやっぱり違うなっていうこと、まあ、皆さんもお感じになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、
1: はい、
2: まあ、昨年もね、市に、線状降水帯が、はい、まあ、かかるっていう状況もありましたし、うん、一部いろいろなところが少し浸水をするという被害にも見舞われたわけなんで、
1: はい、
2: このことをやっぱり、まあ、教訓にっていうか、できるだけこう、対応を早めにしなければならないことはもちろんやらせていただきますし、はい、長期的にもね、どういうふうに取り組んでいけばいいかっていうことをしっかり考えていって行く中で、はい、必要な対応っていうかね、できる対応はしっかり取っていくっていうこと、それと、まあ、同時にね、
1: はい、
2: 万が一の場合を考えて、市民の皆様には万が一の時に、これは豪雨時の水害ということもありますし、まあ、地震というようなこともそれぞれのやっぱり、災害っていうことに応じて、
1: はい、
2: 自分がどう対応というか、自分がどう避難を含めて対応すればいいかっていうことを、やっぱり皆さんが日頃から考えていただくっていうことで、はい、うん、私どもは例えば水害で言いますとね、ハザードマップもお配りをしておりますんで、はい、うん、そういうものを参考にされて、まずは、いろんなこう災害が起きた時に自分はどうすればいいのか、うん、家族はどうすればいいのか、そのことをしっかりね、日頃から考えて解いていただければ、はい、市は全面的にその、サポート体制に入りますので、うん、そういうことでまずは安心を確保していただければなというふうに思っているんです、はいはい、
1: もちろん個人としてもそうですし、はい、家族の中で話し合うことも大事だと思いますし、はい、もう少しちょっとこう範囲を広げると、こう町内会でのこの話し合いっていうのも大事かなと思うんですけど、はい、
2: ですね、もちろんそういうことなんで、うん、ですから例えば地域ということで考えると、町内会で例えば、一人暮らしの高齢者の方ですとか、はい、さまざまな方いらっしゃいますんでね、うん、やっぱり、周りのどうしても助けが必要な、状況の、はい、皆さんもいらっしゃるわけですから、うん、そういうのをやっぱり日頃からご近所あるいは町内会で、はい、自分たちのこの家の周りの皆さんがどういう方がいらっしゃって、うん、必要な支援が必要な方がいらっしゃるんだろうかとか、
1: はい、
2: そういうこともね、うん、少しこうなんていうかな、自分の家庭の家庭から少し広げてね、はい、うん、考えていただけると大変ありがたいなと思ってます、
1: はい、ありがとうございます。まずは6月期会での提案流説明、国勢調査などからまず話を伺いました、はい、速報値からのお話でした、
2: はい、
1: 一曲音楽を挟みます。今日のホームタウンの野々市は阿波孝明野々市市長にお越しいただいています。音楽です。ルークリスティ魔法。

0: お送りした曲はルークリスティ魔法でした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオに阿波隆明のの市市長にお越しいただきお話を伺っています。後半ですが、引き続き6月期間の提案理由説明の中にもありましたし、はい、また一般質問の中でも答弁されていましたけれども、はいはい、全国椿サミット野々市大会についてということなんですが、はいはいはい、これはもう野々市大会決定ということでよろしいでしょうか。
1: これは決定になりました。
0: はい、はい、開催日が
1: 椿祭りとね、同日開催っていうことで、具体には来年の3月20日21日2日間ということになります。はい、
0: はい、その3月開催2日間ということになりますが、はいはい、全国椿サミット野々市で開く意義っていうのは、はい、どういったところに関してますか。
1: そうですね、実はこの全国椿サミット大会っていうのは過去にって言いますかね、以前その、野々市で、その椿フォーラムっていう、
0: はい、
1: 催しといいますかね、会議を、全国の椿を市のなり町の花木とする、うん、市花木町花木とされている自治体に呼びかけをしましてね、はい、うん、椿フォーラムっていうことを過去に開催をしているんです。で、そのことがきっかけとなって、はい、それを全国椿サミット協議会という組織を立ち上げて、そして日本椿協会と共催といいますかね、合同で、はい、こういった椿サミットっていう大会を、はい、やってきたんですよね。うんうんうん、で、その中でこれまで野々市は何回大会かな、過去に、はい、もう開催をしてますし、直近で言えばね、10年前になりますか、うん、市政施行5周年を記念しての野々市での大会っていうのもやらせていただいて、はい、これは毎年ね、各その自治体持ち回りといいますか、希望される自治体を決めて持ち回りでこうやってきたっていう歴史があって、はい、今年は、うん、岩手県のね、大船渡市で開催をしたんです。でこの話がちょっといろいろあちこち飛びますが、
0: はい、
1: 大船渡大会もね、実は2011年に開催を予定になってたんですが、
0: う
1: ん、
0: 東日本大震災として
1: 東がちょうどね、東日本大震災が開催日の1週間前だったと思うんですがね、になりましてね、はい、とてもじゃない開催できないということで、その後大船渡さん次をちょうどまたこれもね、コロナの時に開催予定になってたんだけども、はい、コロナで中止になって、で今年が実は3度目の正直という感じの大会だった
0: んです。
1: 無事に開催できました。これもね、去年大船渡で大きなね、林野火災が発生をして、またこれ大船渡どうなるかなと思ってたんですが、そういうことで、今年なんとか開催をしていただくことができて、で実はその大船渡の次の開催地っていうのが、実は希望されるところがその時点ではどこもなくてね、は
0: い、そうなんですか、
1: 困った状態だったんです、はい、でね、今申し上げたように野々市が実はこの全国椿サミット大会っていうのの、火付けというかね、その全国椿フォーラムっていうことをやって、っていうことがきっかけだったもんですから、はい、これどうしてもね、この全国椿サミットっていうのを、これ火を消したくないなっていう私自身の強い思いがあって、じゃあ何度かね、他希望のところがないんだれば、はい、野々市でお引き受けをしようかなっていうことで、皆さんにご了解をいただけたというか、
0: そうなんですね、
1: そういう中での開催ということに、至って出るということなんです、はい、
0: じゃあもう今の段階でも、野々市イコール椿というのは割とこう知名度としては高いものがあるんですか。
1: そうですね、これもね、実は前回、10年前に、ね、やった時に、ちょうどあれに合わせて中央公園の愛とは花のギャラリー野々市椿館とか、はい、あるいは椿山っていうものを整備して、はい、全国からの皆さんをに、ご覧いただいたということで、はい、そのやっぱり時のサミットの時に関係者の皆さんから、 これ野々市の中央公園、国際優秀椿園に、はい、っていうのにこれ申請すればね、頑張ればこれ認めてもらえるかもしれないぞっていうことのお話を実はその時いただいたんですよ、はい、でそれをいただいたもんですから、その後あのいろいろ、まあ、申請っていうんですかね、はい、あのしまして、まあ、結果としてあのちょうどこれもあのコロナの時でしたけれども、あの認めていただいて、まあ、本州では初めてという、ね、あの日本海側では初めてということになりました、はい、全国でも9番目かな、うん、ということでの国際優秀椿園が認定されたっていうことに至ってるもんですから、はい、まあ野々市としてはなんかそういうことも含めて今ではって言いますかね、その椿の関係者の皆さんからするとすごい野々市っていうのは、はい、あの椿に対しての取り組みとかね、うん、そういうので認知を今されているっていう、そんな状況かなっていうふうには思ってます。はい、
0: あれ例えば全国で開催されている椿サミットにこう参加された市のこう椿愛好家の方にお話を伺っても、はい、野々市ほど、はい、力が入っていたり、はい、整備されているところってなかなかないよって話やっぱり伺いますね。
1: そうですか、はい、まあ、そうでしょうねというとあれなんですが、うん、
0: はい、
1: ですから今年のね、まあ、今年の大船渡の大会もそうですし、まあ、過去の大会もそうなんですけど、毎年ねその野々市からも多くの人がこの椿サミット大会に参加をいただいてるんです、うん、はい、今年もあれ何人かな、はい、観光バス仕立ててあの大船渡までみんなで行ってきましたしね、毎年そんな感じなんですよ。
0: 聞いたのはちょうどその時に、はい、公立小中学校の卒業式で、はいはいはい、卒業式に出席されてから淡路町も走られたというふうに聞いておりますが、
1: 私と教育長がそれ参加してから皆さんはね朝早朝野々市をバスで出発されてて、はい、でおかげで僕らは行きました。
0: もうそれもあって野々市大会につながってる、はい、ということだと思うんですけれども、はい、10年前の2017年平成29年の全国椿サミット野々市大会振り返っても、はい、まあ、市の職員含めて相当力入っていた印象と覚えてるんですよね。
1: あの時はねかなりもう前から準備をしましてね、
0: はい、
1: で職員の皆さん大変ご苦労いただいたんですけれどもみんなでもうねあの時はね確かいろんなこういろんな部会みたいなのを作って、はい、本当にもう初めてっていうかね、うん、久方ぶりの大会でもあったし、
0: はい、
1: 本当にご苦労したなっていう感じありますね、う
0: ん、でもやっぱり一つ大きな

0: いうふうに思ってまして、そういうことですから、もう要はあの野々市の椿祭りがもういつでもね、あの全国椿サミットに、まあとしてね、
1: はい、
0: ご覧いただいても全然、うん、もういいような、
1: はい、
0: そういうものになってますんでね、うん、だから私とすると本当に、まあ、ある意味もう通常の椿祭りでも全然おかしくないくらいの、
1: うん、規模としては
0: もう誇れるものかなと思ってるんで、
1: はい、
0: ですからまあ来年はまあしっかり準備はしますけれども、
1: はい、
0: いい椿祭り、うん、それから椿サミット大会になる、
1: はい、
0: まあ、したいしになるだろうなと思ってます、はい、
1: 期待、非常に期待できるなと思うんですけれど6月の議会の一般質問の中で、
0: はい、
1: ちょっとどなたの議員がおっしゃってたか、
0: うんうん、
1: ちょっと私今すっと出てこないんですけど、シティプロモーションについてお話
0: し、はい、
1: されている方がいらっしゃいまして、はいはいはい、やっぱりこういったのもシティプロモーションということ
0: になってきますよね。もちろん私はそう思ってるんですし、結果としてね、
1: はい、
0: そういうことをまあ念頭にっていうか、はい、これまで椿っていうこともやっぱり市のね象徴として椿を捉えて、うん、いろんな取り組みをやってきましたし、ね、
1: はい、
0: まあ、椿サミットを誘致したっていうことも過去にはそうですし、うん、もちろん椿祭りもいろんな皆さんでいろんな企画でね、はい、こうやってきて発信できてるっていうこともそうですし、うん、あるいはそのいろんな地場の産品ということで新たにね、うん、椿を、はい、まあ、テーマっていうかにしていろんな品物とかいろんな製品がこう作っていただいたりとか、はい、やっぱりそういうことっていうのは広くやっぱり野々市の町づくりに椿っていうものが、皆さん市民の皆さんもそういうふうな思いを持っていただいて、はい、野々市の今町づくりっていうことが私はなんか進められてるなっていうことを思ってますんでね、
1: はい、
0: それはこれからもですねやっぱり椿に、はい、誇りを持ってねいろんな取り組みをしていただければありがたいなと思ってます、
1: はい、来年3月、
0: はい、
1: この例年の椿祭りと合わせ て,、
0: はい、合わせて
1: 全国椿サミット野々市大会開かれますので、
0: はい、
1: ぜひ地域の方足を運んでいただきたいなというふうに思います、
0: はい、
1: これは来年の話でしたが一番近いところでもう一つ大きな祭りがあります、
0: はい
1: はい、野々市ジョンカラ祭り、時間長くなってすいません、
0: は
1: い、もう一つ伺わせてください7月1日昨日ですけれども、
0: はい、
1: 地域のジョンカラ、富岡ジョンカラとお経塚ジョンガラが、
0: はい、
1: 野々市市の指定無形民俗文化財に指定されました、
0: はいはい、
1: やっぱここ守り続けるっていうのは大事かなと思うん
0: ですね。大事ですね。大事ですし、これもねやっぱり野々市ジョンカラっていう、そしてまあ野々市ジョンカラ祭りということが、はい、これも本当に市民の皆さんの力も お借りをしながらっていうか、一緒にねこの祭りをやっぱり大きく成長発展をしてきたっていう中で、
1: はいはい、
0: それがまたねこの富岡ジョンカラ、お経塚ジョンカラ、
1: はい、
0: こういう地域ジョンカラっていうものも、うん、それに合わせてこうねご披露もしていただいてきましたしね、
1: はい、
0: でそれがやっぱりしっかりした形で民族文化財に指定をするっていう中で、はい、さらにね、
1: うん、
0: こういうものがジョンカラの何て言うんですか、融合って言いますかね、うん、
1: はい、
0: いろんなものがこうまた相乗効果を、うん、になってジョンカラそのものが、
1: はい、
0: 大きくねまた発信できるんじゃないかなって私は思ってますんでね、うん、
1: はい、
0: 非常にそういう意味で言うとね指定をさせていただいて、そういう期待も込めてね、
1: はい、
0: これからどんどんまたジョンカラも野々市を発信をするものとして、うんうん、大きく成長していけるんだろうなというふうに思ってます、うんうん、
1: はい、今年は、まあ、踊り大会などは例年通りグラウンドで、はい、野々市小学校グラウンドで行われますが、はい、これまでのメインステージに関しては文化会館を
0: フォルテの
1: 中でということになりますね。
0: フォルテを大いに活用してというか、
1: はい、
0: 利用してやっぱり暑さ対策っていうことの中で、まあ、何よりもやっぱりね祭りに参加される方も見に来ていただく方も含めて、
1: はい、
0: やっぱりかい楽しく過ごしていただきたいなっていう時間なもんですから、
1: はい、
0: できるだけそういうところにも配慮してね、
1: はい、
0: いい祭りになればいいなと思ってます、うん、
1: 分かりました、
0: はい、
1: またFMN1 もですね、はい、野々市ジョンカラ祭りを盛り上げるため、
0: はい、
1: 今年は文化会館フォルテの中でですね、はい、階段のところの踊り場を使わせていただいて、
0: はい、
1: 生放送させていただく予定になっております、
0: はい、
1: ぜひ阿波市長もご出演いただいて、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: 盛り上げていただきたいと思います、
0: はい、
1: よろしくお願いします、ありがとうございます。ホームタウン野々市、 今日は市役所内のサテライトスタジオに阿波高明野々

0: の市長にお越しいただきお話を伺いました。阿波市長、今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。フィルコリンズ、見つめてほしい。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。阿波市長、今日は午前11時から今ほど出演されていました FMN1 で放送していますこのホームタウン野々市への出演です。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日金曜日の収集地区です。本町三丁目四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、丹林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お京塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お京塚です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052、 電話 076-227-6052、野々市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。魚の色付け、魚はホッケですね。もやしの酢の物、ご飯、肉じゃが、そして牛乳がつきます。続いて中学校です。追いマヨグラタン、フレンチサラダ、ご飯、わかめときのこの味噌汁、そして牛乳です。野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

0: さあ流れているのは野々市ジョンカラ節です。今年の野々市ジョンカラ祭り8月1日土曜日、そして8月2日日曜日開催です。現在この野々市ジョンカラ祭りでの踊り大会、また総踊りの参加者を募集しています。踊り大会は子どもの部、一般の部、いずれも1チーム5人以上です。子どもの部は中学生以下、一般の部は高校生以上となります。衣装は自由です。審査基準はチームの統一感や踊りの正確さなどです。また例年の総踊りに加えて、今年は総踊り企業で参加しませんかということで呼びかけられています。企業の PR タイムも設けられますので、ぜひご参加ください。募集の締め切りはいずれも7月8日水曜日、7月8日来週の水曜日午後5時までとなっています。また今夜はですね、富岡防災コミュニティセンターで野々市ジョンカラ踊りの講習会が開催されます。時間は午後7時30分から午後9時までです。踊り講習会、今日は富岡防災コミュニティセンターです。さあ今日は野々市ジョンカラ節を聞きながらお別れです。ホームタウン野々市、野々市役所の併設サテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野々市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
7: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカ出身のシンガーソングライターブルース・スプリングスティーンの曲をお送りします。ブルース・スプリングスティーンでBorn in the USA です。

お送りした曲はブルース・スプリングスティーンで Born in the USA でした。1949年にアメリカ・ニュージャージー州ロングブランチで生まれたブルース・スプリングスティーンはエルビス・プレスリーに憧れてギターを始めて、10代半ばから地元のアマチュアバンドに参加するようになります。いくつかバンドを結成するんですが、結果的にはソロとして活動するようになりまして、1974年にリリースしたサードアルバム「明日なき暴走」はビルボード200で最高3位を獲得。その中からシングルカットされたタイトルチューン「明日なき暴走」はビルボードホット100で23位を記録しています。今回お送りした曲は1984年にリリースされた7枚目のアルバムのタイトルチューンとなっています。アルバムはビルボードアルバムチャート初登場9位、その後4週連続1位、翌年にも再度1位に返り咲く大ヒットとなりました。現在ではザ・ボスのニックネームでアメリカロック界を代表する重鎮として世界にその名を知られています。さて、そんなブルース・スプリングスティーンが生まれたアメリカでは、毎年7月4日は独立記念日、アメリカで最も大切な祝日とされています。一曲音楽を紹介した後でアメリカの独立記念日を紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ出身のソウル歌手で作曲家、音楽プロデューサーのジェームス・ブラウンの曲です。ジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカです。

お送りしたのはジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカでした。1933年にアメリカのサウスカロライナ州バーンウェルで生まれたジェームス・ブラウンは、子供時代から地元の歌の大会で優勝するほどの歌唱力を持っていまして、1955年からバンドに所属して活動を始めます。しばらくはヒットに恵まれなかったものの、1962年にリリースしたライブアルバム、ライブアットジアポロ以降、

後はファンクを中心にヒットを重ねていって、現在では雑誌ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーでは第10位、最も偉大な100組のアーティストでも7位に選ばれています。今回はアメリカから、最も重要な祝日とされている7月4日独立記念日を紹介します。もともとアメリカの独立記念日は1776年にアメリカの独立宣言が公布されて、イギリスによる占領からの解放を宣言したことを記念して定められていまして、現地ではフォースオブジュライ、7月4日といえば独立記念日のことを指しています。全米でこの日が祝日となっているほか、土日を絡めて休暇を取って連休にした上で旅行をする方も多いようです。イベントとしては各地で野外コンサートですとか打ち上げ花火が行われますし、特に首都ワシントン DC ではナショナルモールを練り歩くパレード、国会議事堂前で大きなコンサートが開かれます。今ほど打ち上げ花火の話をしたんですが、日本と違ってアメリカでは州によっては日常から花火をすることが禁止されていまして、この独立記念日以外では花火を見られないというところもありますので、よりお祝いムードが高まります。この日は皆さんアメリカ国旗に使われている白、赤、青を身にまとってバーベキューなどでお祝いをするということですので、現地に行かれる方はアメリカ国旗カラーの服でみんなでお祝いをしてみてはいかがでしょうか。7月4日アメリカの独立記念日を紹介しました。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ出身の歌手でプロデューサー、ニール・ダイヤモンドの曲です。ニール・ダイヤモンド、自由の国アメリカ。

お送りしたのはニールダイヤモンドで自由の国アメリカでした。1941年にアメリカブルックリンで生まれたニールダイヤモンドは、高校時代、後に歌手女優になるバーブラ・ストライサンドとともに合唱部に所属して、高校を中退した後は1960年に友人と組んで歌手デビューします。ですがそこでは成功せず、62年からソロアーティストとして活動することになります。その際、自分が歌うために書いた曲をロックバンドザ・モンキーズに提供して、これが大ヒット。ソングライターとしても名を広めるようになります。その後、1984年にはソングライターの殿堂入り、2011年にはロックの殿堂入りを果たしています。実はニール・ダイヤモンド、これまで一度も日本に来たことがないアーティストということでも知られています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はスウェーデン。次はスウェーデンという土地ならではの祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スウェーデンで結成されたスウェーデンを代表するグループアバの曲をお送りしましょう。アバでチキチータです。

お送りしたのはアバでチキチータでした。1972年にスウェーデンストックホルムで結成されたアバは

74年にスウェーデン代表として出場したユーロビジョンソングコンテストでスウェーデンに初めての優勝を持ち帰ったほか、マンマミーヤ、SOS、ダンシングクイーンと立て続けに大ヒットを連発して、瞬く間に名前が広がっていきました。人気絶頂期の1978年時点の年間総収入は1600万ドル、日本円にして30億円となりまして、一時期はスウェーデンの大手自動車メーカーボルボグループに匹敵するか勝るほどとして、アバそのものが産業だとも言われていました。1983年に活動を停止して事実上の解散状態でしたが、その後もアバの曲が映画ミュージカルで取り上げられたり、ユーロビジョンソングコンテストの創立50周年に合わせて発表されたコンテスト史上最高の歌に恋のウォータールーが選ばれたりと、人気は衰えず、2018年に35年ぶりに新曲を収録して再始動を宣言しています。そんなアバが結成されたスウェーデンでは、先月夏至の時期に合わせて夏至祭ミッドサマーが開かれました。一曲音楽をお送りした後で、古代スカンジナビアに起源を持つ祭典ミッドサマーを紹介します。お送りするのはスウェーデンで結成されたバンドカーディガンズの曲です。カーディガンズ、セリアインサイドです。

お送りしたのはカーディガンズでセリアインサイドでした。さて、カーディガンズが結成されたスウェーデンでは、毎年夏至の時期に各地で夏至祭ミッドサマーが開かれています。もともとはキリスト教以前の時代に五穀豊穣、太陽の生命力を祝う祭りとして行われていたといいます。その後、中世に洗礼者ヨハネを記念するキリスト教の伝統と融合して、現在のように祭りが開かれるようになりました。スウェーデンでは夏至祭はクリスマスに次ぐ2番目に重要な祝日となっています。この日は花で飾られたメイポールと呼ばれるオブジェを立てて、その周りをバイオリンですとかアコーディオンの演奏に合わせて踊ります。また聖火で作った花冠を頭にかぶることが伝統となっています。ですが、夜になるとその土地によって聖歌隊によるパフォーマンスですとか DJ が盛り上げるパーティーなど、歴史的なものから現代的なものまで様々なイベントが開かれます。この時期にはスウェーデンでは白夜で夜も明るい状態が続いたりしますので、太陽の恵みに感謝するという風習がより強くあるのかもしれません。スウェーデンから先月各地で行われた夏至祭ミッドサマーを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。スウェーデンで窓を開ければ聞こえる音楽、スウェーデン出身のシンガーソングライターメイヤの曲をお送りします。メイヤで Do the Angels Have a Home です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、まだまだワールドカップ中南米大会が盛り上がっているサッカーですが、先日、去年2025年に世界で最も多くの観客を集めたサッカーチームのランキングが発表されていました。ちなみに日本のスタジアムの中で最も収容人数が多いのは国立競技場の8万人となっています。それではランキングを見てみましょう。第3位はドイツ、バイエルンミュンヘン。ドイツブンデスリーガのチームで、本拠地のアリアンツアレナの収容人数7万5000人に対して、年間の平均入場者数も7万5000人と、全試合満席を記録しました。スタジアムが大きければもっともっと人が入るかもしれませんね。そして2位もドイツブンデスリーガから。ボルシア・ドルトムント。本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクは収容人数が8万1365人。そして平均入場者数も8万1365人と全試合満席を記録しました。ゴール裏にホームサポーター2万2000人が陣取って、クラブカラーの黄色に染まる、通称黄色い壁は壮観だと言われています。そして第1位はアルゼンチン、リーベルプレート。本拠地マスモノメンタルの収容可能人数は8万5018人。こちらももちろんすごいんですが、去年1年間の平均入場者数は8万5018人と、全試合満席となっています。こう見てみますと、上位3チームは全て年間の全試合で満席という、サポーターの熱量の高さが見えます。これは日本のサポーターも負けていられませんね。昨年1年間のサッカー観客動員数ランキングを紹介しました。ではここで曲をお送りしましょう。

1998年の FIFA ワールドカップの公式ソングです。リッキー・マーティン、ザ・カップ・オブ・ライフ、スパングリッシュ・レディオ・エディットです。

お送りした曲はリッキー・マーティンでザ・カップ・オブ・ライフ・スパングリッシュ・レディオ・エディットでした。スパングリッシュという言葉の通り、英語とスペイン語が混ざっているというのが特徴的な歌でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スウェーデンの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは高知県香南市。今月7月18日19日の土曜日曜2日間で高知県香南市では土佐赤岡駅員祭りが開かれます。この祭りの主役は江戸時代末期から明治にかけて活動した浮世絵師広瀬金蔵です。絵師の金蔵、通称駅員と呼ばれた金蔵は当時流行した芝居絵を数多く残しています。土俗的で残虐なシーンが描かれているものも多々あります。そんなおどろおどろしい芝居絵を所蔵している各家が夜に屏風絵を飾って、参加者はそれをろうそくの明かりで鑑賞する土佐赤岡駅員祭りが開かれます。展示されるのは今回23作品となっていまして、5点はレプリカということなんですが、それ以外の18点は実物が展示されるということです。夏の暑さが本格化してきていますが、夜におどろおどろしい絵を見て背筋が凍る思いをするという夏の過ごし方、いかがでしょうか。土佐赤岡駅員祭りは7月18日土曜日、19日日曜日で開催されます。ではここで高知県で歌われている民謡をお送りしましょう。三橋道也でよさこい節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: Seiyuu Kids Kenkyuu Bu.
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、外は少し弱い雨が降っているようです。金沢の最高気温はここまでで午前11時6分に 23.9 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 20.8 度、輪島で 18.6 度、白山河内で 19.7 度を記録しました。さて、石川県は昨日、能登地域で放鳥された国の天然記念物トキのモニタリング調査で得られた生息状況などについて、能登のトキ通信、今月の観察ノートとして公開することを発表しました。トキの様子を広く知らせるため、月に1回程度、能登地域トキ放鳥受け入れ推進議会ホームページにて公開するということです。昨日公開された能登のトキ通信を見てみますと、木の上で休息するときや急行殿で地面をつついて餌を探しているとき、アオサギと一緒に写るトキの写真が載っていました。また他のトキについても元気に過ごす姿が確認されているといいます。こうやって写真を見ると、無事に生活している様子を知れて、なんだかほのぼのしますね。もしトキを見かけた際は、トキを驚かせないように優しく静かに見守るようにしましょうね。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲はアンディ・ブラック、ザ・ボイドでした。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 23.0 度を観測しています。続いて天気予報です。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は雨時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は雨時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより朝まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、

0: 午前6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、夜晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ21度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ19度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市森戸一丁目付近600メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市横川付近、有松方向から野々市三日市方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。現在情報が切り替わりまして、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道に渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。湖西線では強風が見込まれるため、琵琶湖線舞原駅経由に運転経路を変更する特急サンダーバード号があります。各駅の到着にはおよそ30分の遅れが見込まれます。運転経路を変更する特急サンダーバード号は、大阪、新大阪、京都から敦賀方面、サンダーバード27号、大阪駅午後2時12分発から、サンダーバード37号、大阪駅午後5時9分発まで、また敦賀から京都、新大阪、大阪方面、サンダーバード26号、敦賀駅午後3時14分発から、サンダーバード34号、敦賀駅午後5時14分発までとなっています。詳しくは JR 西日本のホームページをご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日で能登半島地震の発生から2年半となりました。石川県と富山県の災害公営住宅の整備費が高騰している話題について、読売新聞ニュースからお伝えします。おととしの

能登半島地震で被災した石川県と富山県の合わせて10の市と町で建設される災害公営住宅の整備費は1戸当たりがおよそ4100万円と2016年の熊本地震の 1.6 倍に高騰していることが分かりました。建築資材や人件費の高騰などが主な要因だということです。能登半島地震と熊本地震は国が整備費の 75% を補助し、 25% を自治体が地方債などを使って負担していますが、能登半島地震では自治体の負担がより重くなっています。災害公営住宅は自治体が建設し、自力での自宅再建が困難な被災者に安い家賃で提供されます。能登半島地震ではおよそ3100戸の建設が予定されており、10の市と町に災害公営住宅の整備費を取材すると、現時点で金額が判明している610戸分の総額はおよそ254億円で、単価を計算するとおよそ4100万円でした。地震発生から2年半となる被災地では今月、初めての災害公営住宅が七尾市に完成します。夏以降、各地で入居が始まりますが、少子高齢化が進む中で中長期的には空き室が出る懸念もあります。自治体は家賃収入などで整備費を回収するため、単価が高騰して空き室も続出すれば財政悪化を招きかねない状況です。読売新聞ニュースでした。七尾市によると、8月1日から入居が始まる予定の七尾市の災害公営住宅では、高齢者や単身者が多く入居する見込みとのことです。石川県と富山県の災害公営住宅の整備費が高騰している話題についてお話ししました。よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。キングヌー傘。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。今月白山市で行われるイベント情報をお伝えします。7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。会場は白山市松濤文化会館ピーノです。今年のテーマは一筋の道。チラシにはただ一筋に、愚直なまでに一筋に、太鼓の道の頂を目指す男たち、その響きの宴が今始まると書かれています。公演は2部構成になっています。第1部のこの道を行くでは、ニューヨークから総太鼓、福井県からゴンベイジュニアかがり火、富山県から福光餅つき太鼓保存会が出演します。第2部太鼓芸の極みでは、和太鼓奏者の藤本義和さんや今福優さん、八丈太鼓の会、能登豊年祭り太鼓、太鼓本舗かぶら屋など実力派による演奏を楽しむことができます。会場時間は午後1時、開演は午後1時30分、終演は午後4時の予定です。料金は全席指定、 A 席が前売り4000円、当日4500円、 B 席は前売り3700円、当日4200円、中学生以下は前売り当日ともに3000円、車椅子席は前売り当日ともに2500円です。チケットは白山市文化課松濤文化会館ピーノなどで販売されています。お問い合わせは白山国際太鼓文化協会エクスタジア実行委員会まで。電話番号は076-277-1721、076-277-1721です。ただ一筋に、太鼓の道の頂を目指す出演者の方の演奏に、この夏も元気をもらえそうですね。イベント情報をお伝えしました。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は雨時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は雨時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日あるお店でランチをしようと思って伺いますと、メニューにパスタセットがありまして、その日おすすめのパスタを3種類の中から1つ選ぶ形だったんです。私ね、クリーム系にしようかトマト系にしようかすっごい悩んで、どっちも食べたくって、こういう時家族とか友人誰かと一緒ならね、あえてメニューをずらしてお願い一口ちょうだいなんていうシェアもできることもあるんでしょうけど、一人だと悩ましい。さあ、この番組は一口とは言わずあなたと全曲シェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
0: はい、1曲目は BE:FIRST の新曲ミッシング。10枚目となる今回のシングルは、日本でも人気のイギリスの音楽プロデューサージョナス・ブルーが手掛けていまして、らしいダンスポップチューンに仕上がっています。 BE:FIRST ミッシング。

0: お送りした曲は BE:FIRST ミッシングでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次は洋楽をお送りします。
0: はい、ここ 1,2 年ノア・カーンやエラ・ラングレーが歌うようなカントリーテイストな楽曲がヒットをしてますけど、この人も注目されている一人ですね。アメリカのカントリーシンガールーク・コムズ、ヒット中のアルバム The Way I Am から1曲

0: ルーク・コムズ、スリープレス・イン・ア・ホテルルームでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 何聞いてるより何歌ってるって話なんですけど、前にカラオケに行った時に一緒にいた人がですね、サビだけを歌っていてびっくりしました。サビからって知ってます？あの A メロ B メロがもともと流れない作りになっていて、サビだけ歌えるようになっている。要はね、一番気持ちいいとこ、一番の見せ場だけ歌えるわけです。僕その時サビからを聞いたの初めてだったので、いやこんなのあるんだって驚きましたわ。このサビからを提供しているカラオケメーカーによると、タイパ、タイムパフォーマンス、タイパが重視される時代、好きな歌のサビだけ歌うのもいいんじゃないってことで、まあ、特に TikTok などのショート動画に慣れていると、うん、歌もサビしか知らない、そこだけサビだけ歌いたいってニーズも大きいのかもしれませんね。ちなみに10代から30代で唯一トップ3に入っている曲が、ポルノグラフィティのサウダージ、許してね恋心よですわね。あれ元は4分ちょっとの曲なんですけども、サビからだと50秒っていうね、サビだけ物足りなくなりそうですが、今日はフルでいきます。歌えるところはシェアしましょう。2000年リリース、ポルノグラフィティ、サウダージ。

0: これサビからだとその日までさよなら恋心よーんとこまでなんでしょうね。はい、お送りした曲はポルノグラフィティサウダージでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今日はこんな話題。画像や動画で、スマートフォンの容量がいっぱいという場合、今は共有のクラウドにデータ保存という手もありますよね。ただ先月、クラウド市場の3割を占める最大手、Amazon Web Service で大規模な障害が数時間起きて、このクラウドサービスを使う金融取引や IT 企業、政府機関など広い範囲に影響が出ました。便利で使用している人が多いからこそ、エラーが出ると大変ですね。ちなみにこのクラウド、言葉として日本語で雲のことを言うわけですが、これはエンジニアが中身の見えない外部ネットワーク図を書くときにふわっとした雲のマークを書いていたことに由来すると言います。そう考えると、もし太陽のマークを

最初に誰か書いていたなら、今のクラウドではなくSAN サービスなんて呼ばれていたのかもしれませんね。今何知ってるでした。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次はスーパービーバー。6月24日にニューアルバム人生をリリースしました。この新作から1曲お届けします。スーパービーバー、クライマックス。

0: お送りした曲はスーパービーバークライマックスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: じゃあ今日最後の曲です。
0: はい、ムシムシした日が続いていますけど、北陸地方の梅雨明けはまだ先ですかね。今日のラストソングはペントハウス、2022年の作品雨宿り。
2: クジラ種の香り、黄昏に溶けてく

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアップランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アップランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
5: 金沢工業大学。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は前回に引き続きギャップの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、前回そうですね、6月の26、27、28の金土日に放送された回でですね、私ギャップの話をしたんですよ。ギャップと言いましても、そのイメージと違う、そのギャップ萌えとかそういうギャップではなく、ジェネレーションギャップ、世代間のこの認識だとかの違いっていうのが同世代間、ほぼ同世代間でも起きてたりするんだよみたいな話を確かしてたと思うんですけど、その時にそのギャップつながりで、その都道府県ごとのこの地域のその文化だとか習慣のその差で感じたそのギャップ、やっぱ金沢工業大学っていろんな県から学生が集まるので、そういったギャップも感じることが多いんですよ。でその話をしようとしたんですけど、時間が足りなかったので、今回はそのギャップの話の続きをしていこうかなと思います。それでは、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。坂本真綾で躍動。

ですね。まあ、例えばなんか地元にこういうスーパーがあってこのスーパーで買ってたんだけど、何そのスーパー、もしかしてこれ全国にあるスーパーじゃないのみたいな、そういう話が出たりですとか、あと、それから小学生の頃こういう給食が苦手だったなみたいな話とか、そういうのも出たりするんですけど、たまに、その話がで、その話になった時に、その給食のメニュー何みたいなことがあったりですとか、まあ、これは地域のギャップのみならず、まあ、ジェネレーションギャップとかも多少あったりする話ではありますけど、例えばクジラの唐揚げ、私の親が食べたことがあって美味しかったって話してたんですけど、私多分食べたことない、そう、どれくらいの世代から食べなくなってるのかわからないんですけど、そう、クジラの唐揚げを食べたことがなかったりですとか、まあ、そういうのもあったりはするんですけど、そうですね、給食で言うと、まあ、そうですね、多分このあたり石川の人たちに言って伝わらないであろう給食メニューが私の中に一つありまして、ぬた、ぬたって聞いて、あそれね、ぬたねって分かった人は多分すごく岡山に、その岡山に多分親しい友人ですとか、多分家族の人がいたりするのかなって思いますけど、でもそうですね、ぬたは岡山の伝統料理じゃなかったかな。そうですね、高知県の伝統の料理というよりそのタレの一種だそうで、まあ、白色のソースで、私が覚えているのはイカと何かその緑色の野菜をあえたものにそのソースを絡めてある、まあ、そういった料理が出てたんですけど、多分今食べると美味しいと思うんですよ。ただ小学生の頃の私はその美味しさが何も分からず、すごく苦手な料理といいますか、その給食の一つでしたね。ということで、ここまで、そうですね、都道府県ごとのではないですね、まあ、私が大学生活で感じた、まあ、主に給食メニューの、そうですね、地域のギャップについてお話ししました。ここで一曲お送りします。松任谷由実で優しさに包まれたなら。

0: お送りした曲は松任谷由実で優しさに包まれたならでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。はい、さて、ここまで、そうですね、都道府県ごとのその給食文化のギャップについて、まあ大体話してきたんですけども、もうすぐ七夕が来るじゃないですか。そうですね、7月7日で、この七夕でちょっと思い出したことがありまして、皆さん、あの給食で七夕ゼリーって出ましたか？私ですね、まあ七夕ゼリーって別に、なんだ、その都道府県特有のご当地料理みたいなものじゃないですし、しかもあの普通に、なんて言うんですか、その工場とかで作られてそうな、あのスーパーとかで売られてそうな、ちゃんとあのカップに入ってて、蓋をこうペリペリペリってめくるような、そういう形をしていたので、まあそのなんだろう、全国にまあそのなんだ、供給されているもの、なんか全国の給食で出るものなんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。まあ、だから瓶の牛乳ですとか、そういうものと同じように、で、まあなんで、まあどこの給、まあ、学校でも出るものなんだろうなと思って友人と話したんですけど、あの七夕ゼリーが出ない小学校があるという話をそこで初めて知りまして、あのクリスマスのに近い時に給食でクリスマスケーキが出るっていうことは、まあ大体周りに触ったので、ほぼ全国一律なのかなと思うんですけど、まあ、それからあと牛乳の中に、何て言うんですかね、ココアじゃないですけど、あのコーヒーの粉末みたいなものを牛乳瓶の中に入れて、そのストローで、なんかすごく細いストローでかき混ぜて作る、あのコーヒー牛乳みたいなものが出たりですとか、まあ、そういうのも

そういうのも石川の友人にも伝わったので、まあ、それ以外の都道府県の出身の友人たちにもその伝わったので、それは多分全国一律だと、大体一律だと思うんですけど、そう、七夕ゼリーは伝わらない人がいて、あ、これ全国で一緒じゃないんだというふうに思いまして、一応知らない方のために、簡単に説明しますと、まあ地域によって、まあ、ちょっとそれぞれ差はあると思うんですけど、私が食べたことのある私の記憶の中の七夕ゼリーはですね、エマはまず紙かなのカップの中に入っていて、まあ、アイスのカップみたいなものですねに入っていて、で中に星とか、なんか小さい、なんていうんですかね、あれ食べられる飾りみたいなのがゼリーの中に入ってるんですよ。くず餅みたいな感じですね。で、でそのカップの内側だったかな外側だったかなに、なんだ、空に見えるこの星座と星座の名前みたいなのが書いてあったりして、まあ、給食食べ終わってちょっと時間あった時にカップの内側眺めたりしてたことがあったなっていう記憶があったんですけど、そうですね、あ、七夕ゼリー出ない学校とか地域もあるんだっていうふうにそこで初めて知りまして、まあそうですね、まあ、という話です。で、まあこういう給食の話をしていると、やっぱたびたび給食が懐かしくなる、まあ、恋しくなる時があるんですよ。小学校中学校、まあ、小学生中学生の頃はよく、まあ親とかに言われてたんですよ。給食を食べれるのは今のうちだから、なんか十分、なんかちゃんと味わえよみたいな、大人になってからすごく給食が恋しくなってくるから今のうちに給食楽しめみたいな風によく言われてて、まあでもやっぱり小学生中学生の間はそこまで給食に特別感みたいなものは感じていなかったんですけど、そうですね、今思い返すとなんかどれもすごく美味しかったなっていう風に、まあそのちょっとヌタは別ですけど、すごく思うことが増えましたね。例えば私、そう、やっぱ給食、そのこの頃美味しかったなみたいな給食とかって名前をこう覚えて、こうなんだろう、なんか料理とかレシピとか調べて作ってみたいなとか、もう一度食べてみたいなっていう風に感じたりはするんですけど、でもそれでも料理名がわからない、何だったんだろうみたいなことがよくありまして、その結構友人たちとの間でも、あるある、なんか思い出せないよね給食名みたいなことがあったんで、割とあるあるなのかなっていう風に感じるんですけど、例えばヤングコーンっていう小さいトウモロコシみたいなものが入っているスープがありまして、そう、それも美味しかったなと思うんですけど、なんていう名前のスープだったか思い出せなかったり、それから、そうですね、グリーンカレーってあるじゃないですか。で、グリーンカレー、給食で出たグリーンカレーってすごく緑色だった記憶があるんですけど、結構そのネットとかでレシピを調べると、まあ、緑色のグリーンカレーも出てくるんですけど、だいたい黄色とか、なんかちょっとクリーム色っぽいグリーンカレー、もはやグリーンじゃない気がするんですけど、まあ作り方が一緒なんでしょうね。まあグリーンカレー、緑色じゃないグリーンカレーっていうのがすごく出てきてて、給食のすごく緑色だったグリーンカレーってどうやってああいう色出してたんだろうっていうふうに思ったりですとか、まあっていうことが、まあ、ありましたね。はい、ということで、ここまで友人に話して伝わらなかった給食メニュー、まあ、などなど、まあ、懐かしい給食の話題について、お送りしました。ここで一曲お送りします。井上大輔で愛戦士。

お送りした曲は井上大輔で愛戦士でした。はい、ということで、ここまで、給食の話題、まあ主にそうですね、あの地域差だとかそういうギャップを感じたその給食の話題などをお送りしました。はい、そういえばもうすでに終わりましたけど、7月1日氷室の日だったそうで、そう、私あのテレビで聞いたことはあったんですけど、あの石川の話だとは知らなくて、まあ、知らなくてというか覚えていなくて、で、まあ、あの友人から聞いて、あ、これ石川のあの行事なんだっていう風に初めて知ったんですけど、あの冬の雪、私ちょっと氷だと勘違いしていたんですけど、まあ、その雪をしまって、でそれを夏になったら取り出して寺に奉納したりするそうなんですけど、私この話を聞いてすごくあのかき氷が食べたくなりまして、ここ数年多分かき氷全く食べていないような気がしまして、そう、まあもちろん、まあもちろんではないですけど、大体大学生あのかき氷機をお家に持ってないんじゃないですかね。まあそうですね、なんで、まあ、大学生になってかき氷機を持っていないからっていうのもあるんですけど、実家でももうかき氷最後に食べたの小学生の頃とか、多分夏休みに親が多分作ってたのを食べたのが最後だったような気がします。そうですね、久しぶりにちょっとかき氷食べたくなってきましたね。ちなみに私あのブルーハワイ派です。何味かよくわからないあのブルーハワイです。はい、ということで、ここまで、30分間、主に給食など、地域差を感じたことについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。
3: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
5: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
6: KIT Radio Station Fun and Fan、
5: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
6: Let's go!

焙煎井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの焙煎井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日私の地元でプラモデルを作る会みたいなのが開かれてちょっと参加してきたんですけれども、それは市がですね、人の交流を作ろうっていうことで、まあいわゆる婚活事業であったりとか出会い事業であったりとか、そういった取り組みの他にその趣味活っていうんですかね、で地域の人たちの交流の場を作ろうっていうことで新たに開催したものということで、私の知人がですね、その開催の、まあ、サポート役というか相談を受けたっていうことで、お井上お前プラモ好きだから出ろって言われて、はい分かりましたって言って、まあ言うて私ねプラモデルは好きですので、喜んで参加してきたんですけど、あ案外いろんなところに潜んでるもんだなと思いました。まあスポーツとかアクティビティとかだと家の外に出てやる活動なので、他の人とねその場所にいて知人ができたりとかっていうことあるかもしれませんけど、どうしてもこうプラモデルとかもそうですし、読書とかあとその手芸とかも最近多いですけど、ハンドメイド作品作りって多いですけど、そういうのって家の中でできちゃうので、あまりこう外の方との交流、他の共通の趣味を持つ人との交流っていうものが生まれにくい環境かなとは確かに思うんですよね。そんな中でそういった同じ趣味を持つ人がいっぱいいるんだなっていうのを知れて、まあ嬉しかったですし、なんか大人社会人になってからのこう部活動っていうかサークル活動みたいな感じがして、楽しかったですね。現役の学生はね、こう部活動サークルプロジェクト活動がありますからね、興味持ったらどんどん参加していったらいいんじゃないかなと思います。新しい友達ができるそんなきっかけ、やっぱり学生のうちの方が多いんじゃないかなって思いますんでね、ぜひぜひたくさんの人と触れ合っていただければなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはミス王者が2020年令和2年に配信リリースし、その翌年2021年にリリースされたメジャー8枚目のアルバムプレゼントに収録された楽曲です。お送りするのはミス王者ヒーローズ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。富山県の大学の学生が制作した政治家になりきって汚職を体験するボードゲーム税金で遊ぼの体験会が6月7日に富山市呉服の面白ベースという会場で開かれ、金沢工業大学の学生と富山大学の学生がゲームで交流しながら税金の使い道や政策判断の在り方を考えました。このゲームではプレイヤーは政治家として教育、福祉、交通などの数値や資金状況などの達成目標を示した野望カードを引いてゲームを開始します。開始後は法案カードをめくってボード上に置かれたパラメーターを専用のコマを使って上下させます。また汚職カードもあり、他のプレイヤーと駆け引きや取引を行って野望の達成を目指します。体験会には学生たちのほかに自民党の田畑博明衆議院議員が参加していて、一緒にゲームを体験して税金の使い道や政策判断、自身の利益などをめぐっての駆け引きを繰り広げました。ゲーム終了後には感想を共有して交流したり、学生が田畑氏に対して選挙の仕組みや政治家の仕事について質問をし、政治への理解を深めたりしました。ゲームの名前面白いですよね。税金で遊ぼう。興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。夏になり日没が遅くなった今日この頃、長い夕焼けを見ていると一日の終わりを感じながらも少しだけ立ち止まって空を眺めたくなります。やがて夜という別の世界がやってきます。実家と野々市市では空の見え方は違いますが、星々は同じ場所にあります。その星空を見続けていると、いつかそこへ行ってみたいという気持ちになります。人類で初めて宇宙へ行った旧ソ連のユーリ・ガガーリンは、地球を見て地球は青かったと表現したと言われています。地上から見上げる空も宇宙から見た地球も、どちらも同じ青につながっているのだと思うと、少し不思議な気持ちになります。人類は近いうちに、望めば誰でも宇宙へ行ける時代

代を迎えるのかもしれません。そう思うと、創作の世界でよく描かれる銀河鉄道にもいつか乗ってみたいと感じます。デジタル世代のアナログミュージック、夏の長い夕暮れにはそうした想像をしたくなるような雰囲気があります。今回はこの雰囲気に合う曲として銀河鉄道999のエンディングテーマ曲を紹介します。1978年昭和53年、佐々木勲、青い地球。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で佐々木功青い地球お聴きいただきました。

遠くない未来、宇宙へ誰でも行ける日が来るかもしれないですねっていう話をされていましたが、夏休みの旅行先が宇宙飛行なんですなんていう時代がね、来るんですかね。まあ、宇宙に安全に行けるようになって居住地も確保された時に最初にまとまって宇宙に行くのは富裕層なんですかね、それとも開拓団なんですかね、どっちになるんでしょう。リスナーさんは宇宙に行けるよって言われたら行ってみたいですか、どうですかね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2003年平成15年にリリースされたチャラの8作目のオリジナルアルバム夜明け前から1曲お送りします。チャラ、ビューティフルスカーレット。

お送りしたのはチャラビューティフルスカーレットでした。次にお送りするのはウルフルズのボーカルを務めるトータス松本が2012年平成24年にリリースした2枚目のカバーアルバム Twist in the Night Away に収録された楽曲です。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムを丸々1枚カバーしたアルバムとなっています。お送りするのはトータス松本 Twist in the Kitchen with Dinah。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

られると聞き試してみました。本当に火が通るのかなと思っていましたが、みずみずしく仕上がっていて驚きました。手軽にできるので、今年はトウモロコシを食べる機会が増えそうな気がします。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。リタクーリッチ、ドウナットマン。

リタ・クーリッチでドーナットマンでした。次に紹介するのはベニー・グッドマンです。アメリカのクラリネット奏者ベニー・グッドマン。彼はキング・オブ・スイングと称され、それまで黒人の大衆音楽とされていたジャズを広く白人社会にも普及させたことで知られています。1932年には自身の楽団を結成し、全米を回るほどの人気を博しました。また、人種差別の激しかった時代に、黒人ミュージシャンを積極的に雇用したことで、後年高い評価を受けました。今日は1930年代のスウィングジャズ黄金期を代表する名曲を1曲お届けします。それではお聴きください。ベニー・グッドマン、 It's been so long。

お送りした曲はベニー・グッドマン It's been so long でした。次はジェリー・リー・ルイス What I say です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

82項の一つ、半化粧。上村鮮魚の句です。水亀に虫の湧きたり半化粧。半化粧を迎え、水亀に虫が湧いている様子を詠んでいます。水亀に虫の湧きたり半化粧。上村鮮魚の句でした。半化粧の日は農作業を休んで体を休める習慣があったと言われています。蒸し暑いこの時期を乗り越えるための昔の人の知恵の一つなのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ブルー・イン・グリーン。

お送りした曲はマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ブルーイングリーンでした。最後の曲です。チャーリー・クリスチャン、プロファンドリーブルー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々内市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンののいち。7月2日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市総務課管財係の水本さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。水本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市上空、朝からずっと雨が降り続いています。今日は気温もそれほど上がりませんでした。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、直近で午後3時時点で 22.1 度、湿度は 96% を観測しています。昨日の同じ時間と比べますと4度ほど低くなっています。雨も降り続いていますし、体を濡らして体調を崩すことがないように、外に出るときは傘を準備してください。そして今日この後なんですけれども、市内富岡防災コミュニティセンターで午後7時30分から野々市ジョンカラ踊り講習会が開かれます。野々市ジョンカラ祭り、来月8月1日土曜日、8月2日日曜日に近づいています。野々市ジョンカラ祭りに向けて、まだ踊り踊って

ったことがないという方、またあまりこれまで踊った経験がなくて、ちょっと忘れてるなという方も、この野々市ジョンから踊り講習会、今日からスタートして、各場所で、行われます。今日は午後7時30分から富岡防災コミュニティセンター、また来週に入って7月7日火曜日は豪公民館、7月14日火曜日は推しの公民館、7月16日木曜日は文化会館フォルテ、そして7月23日木曜日はにぎわいの里野々市神井野で、いずれも時間は午後7時30分から午後9時までとなります。事前の申し込みは必要ありませんし、費用も無料です。野々市ジョンカラ節保存会の皆さんが踊りの踊り方教えてくれますので、各回参加をしていただいて、8月1日2日の野々市ジョンカラ祭りではぜひ、野々市ジョンカラ踊り輪に入って、踊り参加してください。そして現在、野々市ジョンカラ踊り大会、子どもの部、一般の部、そして総踊り、企業の部、そして1日土曜日分に関して、事前の申し込み参加の受付始まっています。例えばジョンカラ踊り大会ですと5人以上で、踊りの審査を受けて、参加賞お上位3チームには入賞商品などもあります。そして総踊りに参加する企業の部では5人以上で参加をして、各種ノベルティグッズをもらうことができたり、企業の PR タイムももらうことができます。また上位入賞チームには野々市市ホームページへのバナー広告の掲載ですとか、コミュニティバスノッティの社内ポスターの掲示などの特典もあります。子どもも大人も、そして企業の皆さんも、ぜひ野々市ジョンカラ祭り大会総踊り参加してください。申し込みの受付締め切りは7月8日来週の水曜日午後5時までとなっています。申し込みや大会総踊りに関する問い合わせについては、野々市市の地域振興課が受付窓口、質問の窓口となっています。電話番号は 076-227-6121 番、076-227-6121 番です。野々市ジョンカラ祭りの際行われるジョンカラ踊り大会、そして総踊りへの参加申し込みについてご紹介しました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県能登北部には雷注意報が発生しています。発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率はこの時間午後6時まで雨の確率 70%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 60% です。石川県能登地方、今日の天気は雨時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含め午後6時まで雨の確率 70%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、ところによっては朝まで雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後午前6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで、
夜は晴れ。ところによっては朝まで雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後午前6時から午後6時までは雨の確率 10%、 その後深夜0時までは 0% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ21度の見込み。明日日中の最高気温は26度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ19度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時9分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午後4時5分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞、事故の情報はありません。雨によって視界が悪くなることもあります。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1、事前の情報収集を万全に。2、無理のない登山計画の作成と提出。3、服装、地図、通信手段などの万全の装備を。4、冷静な状況判断と慎重な行動を。5、下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市総務課管財係の水本さんがお越しです。水本さん改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは、今ほど野々市市総務課管財係とご紹介したんですが、水本さんが現在担当されている業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、今ほどご紹介いただきました、総務課の管財係というところで仕事しているんですけれども、管財係の仕事といたしましては、主な業務として市民サービスの拠点であります野々市市役所庁舎のですね、維持管理、建物、それからいろいろな設備があります、そういったものの管理ですとか、あと安全対策、

0: とはまあその市役所の方もですね、もうすぐ22年経ちますんで、いろいろと破損したり故障したりというところもまあ出てまいりましたので、そういったところについてはまあ修繕をまあ行ったり、まあ市役所にですね訪れる方ですとか、そこに働く職員の皆さんがですね気持ちよく過ごせるように快適な環境をですね整えているというようなところですね。それから、市の業務で使用する公用車の管理ですとか、あとはまあその市に対する寄付の受付に関する業務も行っておりまして、ふるさと納税に関する業務なども行っております。
1: はい、さまざま庁舎、建物、また市の所有物、備品の管理ですとか、この公用車、そして寄付に関しても野々市市の総務課が管財係が担当しているということなんですね。はい、では今日は野々市市総務課管財係の業務の中からふるさと納税について、伺っていきたいと思います。このふるさと納税、納税という字が書いてありますが、これはこの野々市市に税を納めるという感覚になるんでしょうか。
0: そうですね、実は、ご存知の方も多いと思うんですけれども、このふるさと納税制度、納税というふうについているんですけれども、本質的には寄付、自治体への寄付というものになっております。で、この制度なんですけれども、皆さんがですね応援したい、自治体、これは住まわれてる自治体じゃなくても生まれたところとかも関係なく、応援したい自治体に寄付ができる制度になってます。
1: はい、この自分が生まれたところですか、ゆかりがあるないは関係ないということでしたので、例えば県外の方、市外の方が、野々市市応援したいということで、ふるさと納税を行うことも可能だということなんですね。
0: そうですね、野々市市では野々市ブランド認定品をはじめとしまして、市の特産品さまざまなものあるんですけれども、県内外に広く周知しまして、野々市ファンを拡大、地域活性化すべくふるさと納税を募集しているところです。
1: はい、今ほどありましたが、野々市市では野々市ブランドの商品など、用意しているということですが、これが返礼品というものになりますか。
0: そうですね、返礼品とかあとお礼品とかという言われ方をしているんですけれども、今現在ですね、野々市市では、約250品ぐらいのものをご用意しておりまして、現在受付募集しているものはもう少しちょっとシーズン的なものもありまして減るんですけれども、トータルで言うと250品目ぐらいということですね。
1: はい、そうなんですね。それだけたくさんの、この返礼品、の中から、納税、ふるさと納税を行う方、要は形としては寄付を行う方が、この商品欲しいという形で、ここ野々市を選んだり、また、純粋に野々市を応援したいという意味で、ふるさと納税を行う方がいるということなんですね。
0: はい、ですね。
1: 大体こう年間でいうとどのくらいの件数のふるさと納税寄付があるんでしょう。
0: そうですね、ふるさと納税に関しては当初始めた、この野々市市が始めた当初に比べるともだいぶ件数も増えてきておりまして、はい、昨年度令和7年度で、見ますと、約ですね7900件程度に、
1: はい、
0: なっております。
1: はあ、すごい数の方が、これももう全国からということになりますか。
0: そうですね、やはりですね、野々市の、返礼品としましてですね、全国的にも有名な元祖金沢カレーとして知られていますチャンピオンカレーさんですとか、はい、たい焼き工房土草のたい焼きですとか、それから野々市のお酒、純米酒の少女、その他にもですね、食べ物だけではなくてですね、

0: 椿屋さんの学習机ですとか、
1: はい、
0: 他にもですねいろいろありまして、今度10月18日日曜日にですね文化会館ホルテで開催されます声優トークショーのイベントチケットなども返礼品として出しておりまして、まあ、いろんなラインナップを揃えて、おりまして、そういったところで全国の方に見ていただいて、寄付していただいているのかなというふうに思っております。
1: はあ、そうなんですね。一般的に言うとこう食べ物飲み物のイメージが非常に強い、ふるさと納税の返礼品ですけれども、そういったイベントの参加券ですとか、学習机なんていうものもあるということで、この野々市というこの地域を、まあ、象徴するアピールするような品物をたくさん用意されているということなんですね。では実際にこのふるさと納税、およそ7900件もこう野々市市に、寄付いただいて、そういったこうふるさと納税で得たこの寄付の使い道としてはどのようになりますか？
0: そうですね、その寄付いただいた寄付金っていうのは寄付いただく皆さんにその用途、まあ、使途っていうものを選択いただける仕組みになっておりまして、
1: はい、
0: まあ、特にこういったことに使ってほしいというものがなければ、市政全般に対しての支援という形でお選びいただくこともできますし、他にはですね災害対策ですとか子育て福祉ですとか文化スポーツですとか、まあ、特定の施策事業に対して支援をしたいっていう場合はそういったものを選択いただくことも可能です。
1: あ、そうなんですね。このふるさと納税を納める際に、どのような方向で、使ってもらいたいかということを納税する皆さん、寄付する皆さんが選択できるということなんですね。はい、では実際にこのふるさと納税を行うためにはどのようにしたらいいんでしょう？
0: そうですね、まずふるさと納税をしていただくためにはですね、今大体そのふるさと納税していただく場合はポータルサイトっていうものがふるさと納税の事業者が開設運営しているサイトがありますので、まあ、そういったところからですね、まあ、ふるさと納税の、まあ、されしたい自治体の方にですね入っていただきまして、そこで実際にですね注意点が、まあ、2つあるんですけれども、実際に、なんていうの、その納税、ふるさと納税するときに控除、まあ、ふるさと納税というのは寄付なんで、
1: はい、
0: 寄付した金額については所得税ですとか住民税から控除、まあ、実質、まあ、引き算される形になるんですけれども、まあ、それをですね控除できる金額というのは上限がありまして、
1: はい、
0: 実質、まあ、2,000円の負担で、まあ、寄付していただくんですけれども、ご本人のですね年収ですとか家族構成によってその上限額が、まあ、定められているというところになってますね。でそういったところは、まあ、一つ目の注意点になってまして、で、その自分のご自身のその控除の上限がまあ大体いくらなのかっていうのは、その先ほど申し上げましたその民間のポータルサイトの方で、シミュレーターというのがまあ大体ありますので、
1: はい、
0: そういったところでですねご自身の上限額っていうのをまあご確認いただきたいというふうに思ってます。でもう一つの注意点っていうのがまあありまして、実際にそのポータルサイトの方で、まあ、その寄付をされたい自治体の方で返礼品もまあ選んでいただいて、実際にまあその手続きで寄付していただくんですけれども、まあ、そのポータルサイトで、寄付していただくだけでは実際にその所得税住民税から控除というのは、まあ、手続きとしてはまあ完了ということではなくて、実際にですねその後ですね、税金の 申請の手続きが必要になっています、
1: はいはい、そういったまず2つの注意点があるということでした、まあ、収入に応じて、この寄付による、所得税からの控除の限度額があるということ、そして、ただこの申し込みをしただけでは、税の控除の手続きまでは行われないということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、注意点も必要だということでした、このふるさと納税について、まずはこのどういった制度なのか、そして実際にどのくらい、行われているのかなどお聞きしました。今日はスタジオに野々市市総務課関西係の水本さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はジョン・デンバーでグッバイ・アゲインです。

お送りした曲はジョン・デンバーでグッバイ・アゲインでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課管財係の水本さんがお越しです。今日は野々市市総務課管財係の業務の中からふる

0: ふるさと納税寄付について話を伺っています。音楽の前前半はふるさと納税の制度について、また返礼品どのようなものがあるのか、去年の昨年度の、納税件数なども伺いました。その中で注意点として、このそれぞれ寄付する方の収入によって控除の限度額が決められているということ、無限に寄付をして無限に控除が受けられるわけではないということ、そしてこの控除をした際に税の申請は別途行わなければいけないということ、注意伺いました。そしてもう一つ注意があるということでした。どういったことになるんでしょう。
1: はい、そうですね、もう一つの注意点なんですけれども、今この、番組をお聞きいただいているのは、まあ、野々市の市民の方が、多いとは思うんですけれども、まあ、野々市市民の方につきましては、野々市市にふるさと納税することもできるんですけれども、返礼品っていうのはお受け取りすることは、お送りすることができなくてですね、返礼品、はい、お送りできるのが、市外在住の方というふうに制度として決まっておりまして、野々市市民の方が、ふるさと納税野々市市に対してされる場合は、純粋な寄付という形に、なっております。
0: はい、これはそもそもふるさと納税という制度自体に、このその市に住んでいる方は返礼品を受け取ることができないというふうになっているということなんですね。はい、そこは、はい、その点野々市市民の方が野々市市にふるさと納税を行っても返礼品、もらうことはできないと、
1: そういうこと
0: ですので、はい、ご注意いただきたいと思います。そして先ほどのこの注意点の中で、この税の申請については別途行わなければいけないと、税の控除について、申請別途行わなければいけないということでした。これはどのようにして行うんですか。
1: そうですね、具体的にはですね、寄付をするだけでは、税金から控除されないというところなんですけど、必ずですね、翌年に向けて、確定申告をしていただく必要が あります。
0: はい、これは寄付金の控除という形になるんでしょうか。
1: そうですね、このふるさと納税を、によって寄付された金額っていうのはですね、実際に所得税住民税から控除されるということになるんですけれども、実際にはですね、これに対して確定申告をしていただく必要があるということになります。
0: はい、ではこのふるさと納税をした際にはその確定申告に必要な書類というものも送られてくるということなんですね。
1: はい、そうですね、確定申告、する際にはですね、寄付金の、証明書というものが、必要になってきます。で、寄付金の受領証明書というものをですね、寄付された皆さんに対して、お渡しする形に なっておりまして、基本的には郵送という形で、はい、出させていただいております。
0: はい、確定申告の際にはこの寄付金の受領証明書必ず必要になってくるものですので、この大切に保管しておく必要があるということですね。その辺も、なくしてしまうと控除を受けられませんので、はい、注意いただきたいと思います。そして先ほどもこのふるさと納税の魅力の一つともいえる返礼品なんですけれども、この野々市市では返礼品の募集も行っているということでお聞きしました。これはどういったことになるんでしょうか。
1: はい、ですね、まず先ほど、冒頭にも申し上げましたが、やはりですね、野々市市として、市内のですね、魅力あるいろいろな産品というものをですね、市外県外に、周知していきたいというところございますので、やはりですね、市内の事業者さん皆さんからこういったお品を返礼品として出したいというふうなお声、どんどんいただきたいなというふうに思っておりまして、野々市、こういった募集というものもしているところです。
0: はい、この野々市市ではこの地域の産品の返礼品に、ということで募集も行っているということでした。 今日はここまで、ふるさと納税について、様々お話を伺いました。

0: では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、水本さん、どういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: はい、SDGs の取り組みとしましては、本当に単純なことなんですけれども、もうなるべく早く寝るというふうなところでですね、はい、やはり、長く起きてますと電気代もやっぱりかかってきます。たくさん電気も使うということで、はい、なるべく早く寝るということで、はい、心がけております。
0: そうなんですね。早寝早起きがこの資源の節約というところにつながってくると、はい、いうことなんですね。はい、今日ここまでは野々市市総務課管財係の水本さんにご出演いただき、話を聞いてきました。水本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はリンダ・ロンシュタットで悪いあなたです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時38分です。では続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日7月3日金曜日は午後4時から白山市内で開かれる白山野々市広域事務組合の議会臨時会に出席します。明日の阿波市長の日程でした。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて市内で行われるスポーツの体験会を紹介します。野々市市では野々市市のスポーツ推進委員の方が講師となってニュースポーツの体験会を行っています。今月7月のニュースポーツ体験会はモルックの体験会です。このモルックというスポーツ、木製の棒を立てて、そこに木製の棒ピンを投げます。失礼しました、逆ですね。木製の棒、モルックと呼ばれる木製の棒を投げて、木製のピンを倒します。ピンに書かれている数字または倒した本数が得点となりまして、決められた点数ぴったりに、できるように競う競技です。このモルックの体験会、7月11日土曜日午後2時から3時30分まで野々市市民体育館を会場にして行われます。若い方からお年寄りまで楽しむことができるニュースポーツ、今月はモルックの体験会を行われます。会場が市民体育館となっていますので、当日は運動ができる服装で、内履き用のシューズも靴も用意してください。また

当日も暑くなるかもしれません。熱中症予防の飲み物も各自用意してください。7月11日土曜日午後2時から3時30分までの

0: まだ行ったことがないという方も、丁寧に教えてくれます。大丈夫です。事前の申し込み必要ありません。参加も無料となっています。7月11日に行われるモルックの体験会を紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は長い間使用している家電製品の事故についてお伝えします。10年以上前に購入した扇風機を使用中、モーター部分から火が吹いていた、いや30年前に購入したルームエアコンを使っていたら送風口から煙が出た、といった長い間使用した家電製品の事故情報が寄せられています。アドバイスとして、1、家電製品は長い間の使用に伴い部品などに劣化が生じ事故が起きることがあります。事故の予兆として過度な発熱や異常な音などがあります。こうした場合はすぐに電源プラグをコンセントから外し使用を控えるか製造事業者に相談しましょう。2、製造年、標準使用期間などを確認しましょう。同じ製品でも使用頻度や環境によっては期間内であっても経年劣化による事故が発生する場合があります。今シーズン初めて使うときは保管状態によっては危険な場合があります。取扱説明書をよく読み事故のないよう気をつけましょう。今週は長い間使用している家電製品の事故についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの市。続いては明日7月3日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日7月3日金曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に 明日の朝

7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食は、食パン、チキンカツ、ラタトゥイユ、かぼちゃの米粉チャウダー、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、ご飯、チキンカツ、ラタトゥイユ、米粉のかぼちゃポタージュ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時54分に今なったところです。ではここから市内で明日から始まる展示を紹介します。明日7月3日金曜日から7月19日日曜日まで、市内にあります国指定の重要文化財、本町三丁目の北家住宅では、生ける野の市、三崎大地、大高い、漂着する風景展が開かれます。この北家住宅の歴史的な空間を生かしながら、モビール作家の三崎大地、そして漆芸作家の太田絵画、それぞれの表現を展開します。三崎さんはモビール作家として海辺で拾い集めた羽や貝、種、流木などの漂流物を、ゆらゆら揺らぐオブジェモビールとして表現しています。また漆芸作家の太田さんは自身が水の流れる音を模した創作楽器を制作しているほか、葉っぱ、樹皮などの自然の表情を写した、漆の器を制作しています。明日から国指定の重要文化財北家住宅では、生ける野の市、三崎大地、大高い、漂着する風景展が開かれます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日7月19日は午後2時30分までとなります。入場料は大人400円、高校生以下は200円、未就学児は無料となっています。明日から始まる北家住宅での展示を紹介しました。
1: 元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在 FMN1 第4スタジオの窓から外を見てみると、現在は傘を差している人もおらず、雨は降っていないようです。ですが FMN1 の駐車場には水たまりができています。今日は雨が降る時間が多く梅雨らしい天気でしたが、金沢で今日観測した最低気温は 20.8 度、そしてここまでに観測している最高気温は 23.9 度と、それほど気温差のない一日でした。ですが今週振り返ると30度近くまで気温が上がる日もあったりしましたので、少し肌寒く感じた方も多かったのではないでしょうか。夏になると湯船に浸からずシャワーで済ますという方もいると思いますが、明日も予想されている最高気温は 26.0 度と、それほど気温上がらない予報です。ぜひ今日は暖かいお風呂に入って体を温めましょう。さて今日7月2日木曜日は、この後午後7時30分から富岡防災コミュニティセンターで野々市ジョンカラ踊り講習会が行われます。この講習会は毎年ジョンカラ祭りの前に行われており、今年は8月1日土曜日と8月2日日曜日に開催されるジョンカラ祭りに合わせて、今日から順に各地区の公民館などの施設で実施されます。今日は富岡防災コミュニティセンターで、来週7月7日木曜日は合公民館で、7月14日火曜日には推しの公民館、7月16日木曜日は野々市市文化会館フォルテ、そして7月23日木曜日にはにぎわいの里野々市カミーノでこのジョンカラ踊り講習会は実施されます。時間はいずれも午後7時30分から午後9時までです。私も昨年この講習会に参加したんですが、講習会ではジョンカラ節保存会の方たちがとても優しく、そして分かりやすく説明してくれて、初心者の私でも最後には音楽に合わせてみんなで輪になって踊ることができました。ジョンカラ踊り講習会は参加無料、申し込みなども必要ありませんので、ぜひこの後もお気軽にご参加ください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後5時現在の

情報です。くらべ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上新屋方面へ200メートルの渋滞が発生しています。続いて国道157号です。金沢市片町1丁目付近、高林坊方向から有松方面へ400メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市高林坊付近、小山方面へ300メートルの渋滞が発生しています。続いて金沢駅前です。金沢停車場南線、金沢市金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。続いて金沢鶴木線です。金沢市泉野出町南付近、高尾方向から寺町五丁目方面へ500メートルの渋滞が発生しています。そして同じく金沢鶴木線下り、金沢市泉野付近、寺町五丁目方向から高尾方面へ500メートルの渋滞が発生しています。今日は路面も濡れており滑りやすくもなっていますので、この後も慎重な運転で安全運転に努めてください。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。現在ランプ閉鎖が1箇所行われています。北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面、工事のためランプ閉鎖が行われています。こちらから高速道路入ることできませんのでご注意ください。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後5時5分現在の情報です。現在北陸新幹線敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせによる列車の遅れが発生しています。遅れが発生しているのは敦賀方向から金沢富山方面の列車、富山行き剣28号はおよそ20分の遅れ、富山行き剣30号はおよそ30分の遅れが見込まれています。金沢行き剣32号はおよそ20分の遅れが見込まれています。遅れの時間は今後変わる場合もありますのでご注意ください。続いて特急サンダーバードです。特急サンダーバードは湖西線で強風による遅れが見込まれるため、一部列車で運転経路を琵琶湖線舞原駅経由に変更しています。そのため各駅到着にはおよそ30分の遅れが見込まれます。運転経路を変更しているのは、まず大阪方向から敦賀方面の列車、大阪駅午後2時12分発のサンダーバード27号から大阪駅午後5時9分発のサンダーバード37号までの列車です。これらの列車は敦賀駅の到着におよそ30分の遅れが見込まれます。そして敦賀方向から大阪方面では、敦賀駅午後3時14分発のサンダーバード26号から敦賀駅午後5時14分発のサンダーバード34号まで、京都駅、新大阪駅、大阪駅の到着時刻におよそ30分の遅れが見込まれます。そのため京都駅、新大阪駅で東海道山陽新幹線への通常通りの乗り換えができず、後に続く新幹線をご利用いただく場合があります。詳しい情報は JR 西日本のホームページもご確認ください。白鷺は現在平常通り運転しています。続いて IR 石川鉄道です。午後5時8分現在の情報です。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、ワールドカップ日本代表が帰国、成田空港には大勢の出迎えのファン、ベネズエラ地震1週間、死者2295人に4万人と連絡取れず、送金バイトや投資詐欺広告など削除要請の対象に警察庁方針、カブスの鈴木誠也がメジャー通算100本塁打。以上のニュースをお伝えします。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場していた日本代表が今日アメリカから帰国しました。空港では大勢のファンの出迎えを受け、健闘を称える拍手も送られました。成田空港の到着ロビーには午後2時半過ぎ、佐野海舟選手や中村敬斗選手、田中碧選手、久保建英選手ら十数選手がスーツ姿で登場しました。表情にはやや硬さも見られる中、ファンの歓声に笑顔を見せる場面もありました。選手らは複数の便に分かれて今日中に到着します。また日本代表の森保一監督は今日夕方、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らとともに帰国の記者会見を開きます。南アメリカのベネズエラで大規模な地震が発生してから1日で1週間となりました。ベネズエラ政府によりますと、死者は2295人にと達しています。およそ4万人と連絡が取れない状況が続いており、4000人以上の救助隊員が捜索活動を続けています。ベネズエラ北西部でマグニチュード7を超える揺れが起きたのは6月24日でした。死者は日ごとに増え、負傷者も1日の時点で1万1267人に上っています。人口が密集する首都カラカス近郊のラグアイラ州の被害が甚大で、建物の安全基準操作がおざなりだったとの指摘も出ています。デルシー・ロドリゲス暫定大統領は1日 SNS に、悲劇に苦しむ人々に寄り添う決意を改めて表明すると投稿しました。深刻化する特殊詐欺対策として、警察庁は今日、被害金をマネーロンダリング、資金洗浄する手段とされる送金バイトを集める SNS 投稿や偽の投資を呼びかけるウェブ広告などを削除要請の対象に追加する方針を明らかにしました。来月にも運用を始めます。去年の被害は SNS 型投資ロマン詐欺を含めて過去最悪のおよそ3257億円に上りました。 SNS やブログでは案件、副業、バイトなどと称して人を募集し、詐欺の被害金を第三者に送らせたり、暗号資産を移し替えさせたりするケースが増えています。警察庁はこれまでも闇バイトの募集や日本向けのオンラインカジノサイトなどを削除要請の対象にしてきました。新たにサイトの運営者やプロバイダー、ネット接続事業者に対してこうした投稿の削除も求めていきます。投資詐欺では著名人を語って必ず儲かるなどと勧誘する広告で騙す手口も目立ちます。著名人の名前を無断で使い、投資実績を表示する広告なども対象に加わります。警察庁は違法な情報への対応を委託している IHC インターネットホットラインセンターの運用指針を改める方針で、パブリックコメント、意見公募を経て来月上旬からの導入を予定しています。アメリカ大リーグは1日各地で行われ、カブスの鈴木誠也選手はパドレス戦に4番ライトで出場すると、1回に
13号のスリーランホームランを放ち、メジャー通算100ホームランを達成しました。鈴木選手は5打数3安打3打点で、チームも23対3で大勝しました。またメッツ戦に3番サードで出場したブルージェイズの岡本和真選手は3打数2安打1打点でした。ブルージェイズは9対3で勝っています。一方、アストロズの今井達也投手はツインズ戦に先発したものの2回途中5失点で降板しました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、ワールドカップ日本代表が帰国、成田空港には大勢の出迎えのファン、ベネズエラ地震1週間、死者2295人に4万人と連絡取れず、送金バイトや投資詐欺広告など削除要請の対象に警察庁方針、カブスの鈴木誠也がメジャー通算100本塁打。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。ここで一曲、音楽をお送りします。ビージーズ、昇進の日々。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時20分です。続いてイベント情報をお伝えします。白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてを紹介します。日没から4時間、今年も夏のゲレンデが幻想的にライトアップされる白山一里のイルミネーションが開催されます。イルミネーションは霊峰白山へと続く加賀全浄土の入り口にあたる白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトで彩ります。期間は今月7月11日土曜日から9月27日日曜日までです。イルミネーション期間中は毎日日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。そして一里の公園内ではイルミネーション迷路が設置されており、謎解きをするとプレゼントがもらえます。その他にもイルミネーションの期間中は毎日プチ縁日が開催されます。プチ縁日では型抜きやボールすくいなど、夕暮れからイルミネーション点灯中に縁日で遊ぶこともできます。そして今年もナイトゴンドラの運行が予定されています。運行時間や日程は白山一里の温泉スキー場のホームページをご確認ください。大人から子どもまで楽しめる白山一里のイルミネーション、入場は無料ですので、ぜひお気軽に足をお運びください。白山一里のイルミネーションについてのお問い合わせは白山市観光課まで。電話番号は076-274-9544、076-274-9544です。ここまでは今月7月11日から始まる白山一里のイルミネーションについてお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、この時間を担当しているのは FMN1 石黒カノンです。それではここで一曲音楽をお送りします。ジョニー・マティス、恋のチャンス。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在加賀北部に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気は雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方の今夜の天気は雨、能登北部では夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 50% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、夜晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。降水確率は午前0時から午前6時まで 40%、 午前6時から正午まで 30% です。失礼いたしました。先ほど加賀北部雷注意報とお伝えしましたが、正しくは能登北部に雷注意報が発表されています。この後の天候の変化にもご注意ください。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。ということでですね、まずはですね、ちょっといただいたメッセージのご紹介をさせていただければと思う次第でございます。ということですね、風来の楓デスレーベルさんからいただいております。ありがとうございます。リクエストします。頑張れゴエモンシリーズ、できれば SFC どれか一作ということですね。はい、まあゲームのリクエストいただきましたので、どうしよう、僕シリーズの話をしようかなって思ってたんですけど、一作の方がいいのかな、悩ましいところではあるんですけれども、まあまあまあ、せっかくですからね、まあ一作とは言わず、まあスーパーファミコンに焦点を当てながら、まあ一作目から4作目ありますけれども、まあそちらの方話をしていこうかなと思っている次第でございます。はい、どれか一作に焦点当てて欲しかったんだけどなって思ってたら申し訳ないです。それを読み取れなかった僕の責任ということですね。まあ本日はですね、まあ頑張れゴエモンシリーズ括弧スーパーファミコン編ということですね、お話をさせていただければと思います。はい、なんだかんだねやったタイトルですね、マジで。なんだかんだ本当ファミコンからスーパーファミコンまで全部遊んだタイトルだよなと。そんな好きかって言われると、なんかイメージとしてはあんまり、いや好きなんですよ、面白いと思ってますし好きなんですけど、うわーめっちゃ好きっていう感じではないんですが、うん、やってますね、好きってことなんだと思います。はい、ではですね、頑張れゴエモンシリーズに関して今日も生温かく時に熱苦しくお話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、失礼しました、ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いきたいと思います。猿岩石で少年の羽。

お送りした曲は猿岩石で少年の羽でした。こちらの曲ですね、風来の会でデスレベルさんが一緒にいただきましたリクエストとなっております。ありがとうございました。これ調べたんですけど、特に五右衛門シリーズとは関連がなさそうではあるんですが、僕が知らないだけで何かあるのかなと思ったんですけども、関係ないかもしれないんですけど、もし何か関連性がありましたらね、また教えていただければと思う次第でございます。はい、それではですね、頑張れ五右衛門シリーズについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、せっかくですからね、旧五右衛門というかね、一番初めから軽くお話をしできればなって思うところではあるんですけども、まずですね、こちらの頑張れ五右衛門というシリーズなんですが、もともとはアーケードゲームのミスター五右衛門というねタイトルがございました。こちらがですね、ファミコンに移植された結果、頑張れ五右衛門からくり道中というね、まあ、いわゆるファミコン版五右衛門第一作目が誕生したという形となっております。ちなみにですね、ミスター五右衛門が発売されましてですね、今年でなんと40周年となっております。はい、すごいですね。前回のペルソナが30周年に対してね、確かにそれは40周年だわなっていう話ではあるんですけれども、いやーすごいですね。ゲームの歴史はこれほどに長いものかという話になってしまいますね。でですね、まあ40周年というところもあってですね、まあアニバーサリーイヤーというところもあってということが形だとは思うんですけれども、なんとですね、7月2日、そう、7月2日木曜日にですね、頑張れ五右衛門大集合というね、頑張れ五右衛門シリーズ13タイトルを収録している、まあ、いわゆるコレクション系のタイトルが発売されております。まあ、こちらのね、収録タイトルをね、まあ、軽くざっとご紹介させればさせていただければと思うんですけども、ファミコンから頑張れ五右衛門からくり道中、同じくファミコン頑張れ五右衛門2、同じくファミコン頑張れ五右衛門外伝消えた黄金キセル、こちら RPG ですね。そして、頑張れ五右衛門雪姫救出絵巻、ここからスーパーファミコンかな、あ違いますね、その次ゲームボーイですね。頑張れ五右衛門さらわれた恵比寿丸で、ファミコンに戻りまして頑張れ五右衛門外伝2天下の財宝で、スーパーファミコンにまた戻って頑張れ五右衛門2キテレツ将軍マッドネス、スーパーファミコン頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりまんじ固め、同じくスーパーファミコン頑張れ五右衛門キラキラ道中、僕がダンサーになったわけ、スーパーファミコンそれ行けエビスマルからくり迷路消えた五右衛門の謎、ゲームボーイで頑張れ五右衛門黒船島の謎、同じくゲームボーイ頑張れ五右衛門天狗島の逆襲、そして、最後ですね、ゲームボーイカラーで頑張れ五右衛門制空士ダイナマイッツ現るということですね。まあ、この13タイトルが収録されたタイトルが、コレクションタイトルが発売されましたのでね、興味のある方ぜひともぜひともというところでございます。でですね、まあ、今回ですね、スーパーファミコンのですね、まあ、雪姫救出絵巻、キテレツ将軍マッドネス、獅子16名のカラクリマンジ固め、キラキラ道中、僕がダンサーになったわけ、これらについてお話をまあ、さらっとしていこうかなと思っている次第でございます。はい。でこのね、まあ、スーパーファミコンというかファミコンのね、頑張れ五右衛門と頑張れ五右衛門2に関してなんですけれども、まあまあ順当にですね、アッパーバージョンだなというところになってくるわけですよ。でスーパーファミコン、ファミコンからスーパーファミコンになった時、だから五右衛門2から、頑張れ五右衛門雪姫救出絵巻になった時ですね、その時はですね、まあ順当な感じでここはね、アップデート、まあその通常斜め見下ろし視点の、まあ、ベルトスクロールアクションみたいなねフィールドだったのがですね、サイドビューの通常のジャンプアクションの、まあ、アクションゲームのようなステージもありということですね、頑張れ五右衛門のゲームアクションゲームとしての幅が、まあ、大幅にそこで一つ広がったのがスーパーファミコンの雪姫救出絵巻というタイトルなんですよ。でその代わりといっては何なんですけれども、ファミコン版五右衛門の時、まあからくり道中と2ですねの時は結構重要な要素として 3D 迷路っていうのがあったわけですよ。まあいわゆる 3D ダンジョンですね。この雪姫救出絵巻になってからはその 3D ダンジョンの方もあるにはあるんですけれども、あくまでもおまけ要素ですよぐらいの立ち位置になりました。はい、まあスーパーファミコン五右衛門シリーズの中でですね、まあ、いわゆる骨太なアクションを楽しみたい、そんなあなたはですね、この雪姫救出絵巻が一番個人的には難易度が高いかな、難易度が高い、そうですね、難しいと個人的には思っております。はい、
でですね、その次頑張れゴエモン2キテレツ将軍マッドネス、こちらの方はですね結構またねスーパーファミコンになったことによってガラリと要素を変えてきたところではあるんですよね。もともとアクションゲームだったゴエモンなんですが、一応外伝として RPG の方も発売されておりました。まあ、消えた黄金キセルであるとか天下の財宝とかその辺ですね。でこのですね RPG 要素を言うたら逆輸、外伝の RPG 要素を逆輸入して RPG だからアクションアドベンチャーゲームのようにしたのがこの頑張れゴエモン2キテレツ将軍マッドネスという形になります。しかしですねアクションゲームとしての質が落ちたかと言われるとそういうわけではないというのがなかなかにねうまいバランスの取り方だなと個人的には思っておる次第でございます。しかもですねこの頑張れゴエモン、頑張れゴエモン2ですね、はい、キテレツ将軍マッドネスからはですねいわゆるゴエモンインパクトというね、まあ、インパクト戦と言われる巨大ロボット戦が追加されたということですね。もうねインパクト戦が好きで好きでたまらなかったという方も結構多いのではないかと思います。僕も大好きでした。そして僕は兄でありますがゆえにですね、ゴエモンインパクトをメインで操作していたタイプの人間となります。弟はきっとやりたかっただろうなと今更だからちょっと過去を振り返って思うんですけれどもね。

ザ・グレイト・バトル4のコンパチ・カイザー戦もですね、まあ、弟にずっと連打をさせてたタイプでございましてですね、やれよおめえとは言ったことはないはずなんですけども、それでも、もうちょっとなんかさ、

ゆえにですね、まあ、インパクト戦の印象がすげえ強えなって思われる方も多いのではないかと思います。はい。でですね、まあ、そうするとですね、やはり、頑張れ五右衛門3、獅子十六兵衛のからくりまんじ固め、こちらのお話もしないわけにはいかないわけなんですけれども、その前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は、猿岩石で白い雲のように。

お送りした曲はサル岩石で白い雲のようにでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。ということですね、冒頭にも紹介しましたけれども、風来の会でデスレーベルさんからもう一ついただいております。ありがとうございます。素晴らしき新世界の権利関係は小城雄三氏に直接連絡しなければならないということか、ということですね。そうなんですよね。まあ、ちょっとどこに連絡すればいいのか。

かなって悩んでるところではあるんですけれども、ちょっとね、時間を見つけてね、何らか、リアクションは取ってみようかなと思ってる次第でございます。はい、あまり期待しないで待っていただければと思います。ということでね、メッセージありがとうございます。そして、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。最近遊んでいるのは、機動戦士ガンダムバトルオペレーション2です。内容はチーム戦がメインの TPS です。特徴は、参戦機体がとにかく多いこと、おじさん艦類の MSV シリーズから映像化されていない漫画やゲームのオリジナル機体までというあまりに広すぎるラインナップ。一応宇宙世紀が主軸で、かなり重度のガノタの私でも見たこともないような機体の数々。ただ欠点も多くありまして、対戦ゲームとしての品質が非常に低く、回線ラグが大きすぎてまともにプレイできなかったり、機体入手がガチャなので好きな機体に乗れなかったり、一番の問題は機体総数が550を超えてまだまだ増えているので、運営がバランス調整を半ば放棄している点。特に稼働初期に実装された機体は度重なるアッパー調整についていけず、産業廃棄物扱いになってしまっている。正直1ヶ月ごとに、10機程度を調整したところで焼け石に水です。幸い私の愛機 EZ8 は昨年末に新武装倍返しだが追加され、そこそこ戦える機体になった。さて、君に見分けがつくかな。グフホバータイプ、グフフライトタイプ、グフ飛行シーン型、グフ F ユニット装備ということですね。はい、メッセージありがとうございました。バトオペもね、やりたいなとかやってみたいなと思った、まあ、1の時にねちょっと興味があったんですけれども、1がなんか結構調子が悪そうなんだよなみたいな感じになってしまって、結局やらなかったんですよね。2は本当ね、あの様々な機体が出てるのを動画で見て知って、配信とか動画で見て知ってる感じですね。あのガンタンクとか面白そうとか思ったんですけど、そういう機体じゃなくて、多分ね乗るっつった環境機に自分は乗ると思うんですけども、まあまあまあ、あの興味がないことはないんですが、やろうと思うとやっぱね、機体入手がガチャっていうのがなかなかハードルが高そうだなという印象がありますね。はい、ということでメッセージありがとうございました。本日はですね、頑張れ五右衛門のお話をさせていただいております。はい、あんまり時間がなくなってきてしまいましたけれどもね、はい、頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりまんじ固め、こちらの方はですね、さらに RPG 寄りになったタイトルと思っていただければと思います。ただこれもですね、アクションをないがしろにしているわけではなく、まあ使用可能なキャラクターが五右衛門恵比寿丸以外にですね、サスケ八重ちゃんも装備で、装備じゃないね、操作できるようになってですね、各種キャラクターに特殊アクションが追加されている。例えば五右衛門さんだったらチェーンキセルがあったり、恵比寿丸だったらフラフープでね、画面にの外に奥についている杭にねピコンって引っ掛けれたりであるとかね、まあ、キャラ固有のアクションが追加されていますよと。そしてインパクト戦の方もですね、強化されてますね。まあインパクトステージの方はですね、マッキネスの方は結構軽快に動いていたんですが、どうやらターボ装置が故障しているという理由をもってしてですね、ズシンズシンズシンズシンって歩くようになりました。まあその結果なんですけれども、全身が映るステージではなくて、バストアップぐらいかな。うん、それぐらいでですね、前から敵が飛んでくるのに対して、まあパンチであれなんやらで落とすというインパクトステージになり、五右衛門インパクト戦は基本変わらないんですが、必殺技が追加されていたりしております。やっぱね、ヘラクレスパンチはロマンですよ。相手の動きをゴンって止めた後で、弱パンチ、弱パンチ、ヘラクレスパンチですよ。ええ、ドーって、まあ言うたら北斗百裂拳みたいなね、パンチを打つんですけど、あれがとてつもなく気持ちが良い。ちなみにコマンドは上下上強パンチだったと記憶しております。間違ってたらごめんなさい。あとですね、 2P 側がですね、今までまあ鼻から小判ビーム、あ、小判レーザー、いやいや小判ビームだね、小判ビームしか打てなかったんですけども、こちらもですね、コマンド入力でコマン、あ、小判レーザーを打つことができるようになりました。確か上下左右だったと記憶しております。間違ってたらごめんなさいという感じですね。はい、まあインパクト戦もね強化され、 RPG とかお話お要素も結構強化された。それがですね、まあ頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりマンジ固めという形になります。まあここはですね、まあ順当にですね、マッギネスから16兵衛っていうのは真っ当な進化の仕方をしたと思うんですよ。ところがですね、ここで出てくるのが頑張れ五右衛門4キラキラ道中、僕がダンサーになったわけです。はい、タイトルから意味わかんねえなと思うんですけれども、こちらなんですけれども、なんとですね、今まで言うたら目玉の一つであったであろうですね、インパクト戦が廃止されております。そもそもなんですけども、五右衛門インパクトってからくり、要はメカだったはずなんですけども、なんとですね、方向転換しまして、五右衛門インパクトはインパクト製の宇宙人ということになりまして、実は意思を持っていたという設定が急に生えてきて、って、五右衛門さんたち驚いてたんですけど、やってるこっちもだったわけですよ、本当にね。で、
アドベンチャー要素は一気に減らしまして、もうアクションゲーム側にだいぶ寄せた、そういうゴエモンですね。でインパクト戦はないとは言ったんですけども、ゴエモンインパクトが出てくる

ミニゲームのようなインパクト戦というか、そういうのがあります、はい、果たしてそれをインパクト戦というのかと言われるとちょっと違うよねというところではあるんですけれども、そのミニゲームみたいなねボス戦も決して面白くないわけではないんですよ、まあ、一発勝負みたいな感じのところもあるんですけど、ゲームとしての完成度はやはり非常に高いかなと個人的には思っております。はい、まあ、そんなですね、あの非常に完成度が高い頑張れ五右衛門スーパーファミコンシリーズ第1作目から4作目のナンバリングタイトルまでしっかりと入ってますし、まあ、ファミコンの 1,2 も入ってて、かつあのですね、消えた黄金キセルとかあの天下の財宝あたりもですね結構出来がいいと個人的には思うんですよ。ただ昔の RPG ですからね、そこはどうしても不親切であるとかそういうところはあるかとは思うんですけども、悪くないタイトルだと個人的には思います。それ以外にもですね、僕はそれ以外は正直遊んだことがないんですけど、まあ、ゲームボーイ版であるとかね、まあ、さらわれてごめんなさい、それゆきエビスマルですか、あっちの方は正直知らなかったんですけども、なんやろボンブリスやろかと思いながらおったんですけれども、まあまあまあまあ、あのそれらが13タイトル入っているのはね、なかなか遊びでがある、遊びがいのある、そういうねコレクションタイトルではないかなと思います。はい、まあせっかくですからね、興味のある方40周年の五右衛門に一度触れてみてはいかがでしょうか。64以降のタイトルはよくわからないのですが、それらにね、あのそれらも悪くないんじゃよということでね、あのぜひともですね、それはそれですね、あのメッセージなどもいただければと申し上げます。はい、本日はですね、頑張れ五右衛門シリーズという形でお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、頑張れ五右衛門シリーズについてお話をさせていただきました。はい、それいけ五右衛門ですか。はい、あのまさか出るとは思いませんでしたよね。ちょっと前から情報は出てたんですけれども、あのまさかこの令和のように頑張れ五右衛門の新作が出るとはというところですね。ほんとね、いいゲームだと思うんですよ。なのでぜひともというところですね。次回ですね、また何か別のゲームご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn@fmn1.jp です。ファックス番号は 0762488181 です。どちらも番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
4: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。前
8: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
6: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
8: KIT キャンパスウェーブ？
6: そう、油が乗ってて今が旬。
8: それって焼いていいやつ？
6: うん、毎日ホットだよ。
9: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
10: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
11: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
12: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
11: 新しくアシスタントも加わって。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じくウェブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
2: 同じく3年松山美幸です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、より良い答えを探していこうと思います。さて、まあこういった番組なんですけれども、まず僕は皆さんに言いたいことがあります。
2: はい、はい、何でしょう。
0: はい、今回7月2日なんですけれども、
1: はい、
0: 夏休みがね、あと1ヶ月で始まるんですよ。
2: あ、確かに。
1: もうあと1ヶ月ですか。
0: そうだよ、8月からだったよね。
2: そう、8月1日から東大はね、うんうん、夏休みが始まるんでね。
0: そうなんですよ、うん、皆さん夏休みって割と外に出るタイプですか？
1: いやー、出ないですね私は。
0: あ、出ない。
1: はい、
2: 同じく出ないですね。
0: あ、本当？
2: はい。
0: そう、大学生だったらさ、割となんかどっかに行きたいなとか、
2: うんうん、
0: あると思うんだよ。皆さん、まあそう、旅行行くなら1ヶ月前ぐらい、今ぐらいにそろそろ予定立ててもいいかもって思ったりするんだけど、
2: うんうん、
1: 確かに。
0: そう、なんかどっか行きたい場所とか、行く予定ある場所とかあったりしますか？
2: そうですね、私行きたいところあるんですけど、うん、
1: はい、
2: それが東京なんですよね。
0: 東京、
2: はい、で東京で今細田守の原点展っていうのを、
0: 守る、
2: 君の名はとか、
1: うんうん、
2: 君の名はは違いますね。
1: それは新海誠
2: 監督
1: ですね。
2: あの時をかける少女とか、うんうん、サマーウォーズとかを、はいはい、あの手掛けてる、
0: ほうほう、
2: あの監督をしてる人が、まあ、細田守っていう人なんですけど、
0: うんうん、
2: その人が、まあ、今年に時をかける少女が20周年。
1: あ、20周年、
0: うん、そうなんだ、うん、
2: ってことで、まあ、その記念として細田守の原点展をやろうということで、現在は東京で開催されてて、まあ、今6月20日から8月31日まで東京で、まあ、それ以降も大阪とか福岡とかいろんなところに回ってそういう展示会するらしいんですけど、
0: はい、
1: うんうん、
2: まあちょっと、ね、待ちきれないので、
0: うんうん、
2: だからまあ東京行っちゃおうかなって思ってますね。
0: はあ、なるほど、展示会か。僕なんかそういったところあんまり行ったことないから、どういう、なんか、なんだろう、ネームとかが置いてある感じ？
2: ネーム？
0: ネームっていうか、なんか絵コンテとか。
2: あ、そう、
0: そういうのあるじゃん、
2: 絵コンテとか、
0: うん、
2: あと、まあ、なんかストーリー、あのオブジェクトのサマーウォーズのバトルシーンがあるんですけど、そこのオブジェクトとかが置いて展示されてて、そこでなんか多分写真とか、まあ、撮れるところは撮れるよみたいな感じになってると思いますね。
0: なるほど。いや、なんかちょっとオブジェクトとか見てみたいかも。
2: うん、
0: 黒沼さんはどこかに行く予定だったりだとか、行きたい場所とかあります？
1: はい、先ほどの話を聞いていて、展示って聞いて、あ、そうだと思って、第五歩展が今やってるんですよ。
2: あ、
1: 夜のカフェテラスっていう、
2: うんうんうんうん、
1: ゴッホのすごい有名な作品が今日本に来ていまして、
0: ほうほう、
1: これ見に行きたいなってずっと思ってるんですよね。
0: そうなんだ、ゴッホ展どこにあるの？
1: ゴッホの上野の森美術館でやっていて、上野ですね、上野で8月の12日までやってるみたいです。
0: 8月の12日、もう夏休み真っ最中だね。
1: そうですね。
0: え、黒沼くん行ってもいいんじゃないですか？
1: いや、行きたいんですけど、合宿とか、あとなんか教職、なんて言うんでしょう、
0: 先生になる
1: ため、先生になるための授業とかが入ってしまってるので、行けるかな、行きたいなって思いながら、
0: いや、
1: 悩んでますね。
0: なるほどね、黒沼くんお忙しいだ。
1: そうなんです。
0: なるほど、まあ、僕もちょっと行きたいというか、行かなきゃいけないところがあって、
2: ほう、
1: はい、
0: あの夏休みにインターンシップがあるんですよ。
1: インターンシップ、
2: はい、なるほど、は
0: い、お仕事体験みたいなものなんですけれども、
2: うんうん、
0: はい、こちらでまあ東京に行かなきゃいけないんですね。
2: はいはいはい、はい、
1: じゃあ3人とも東京が行きたいところ、行くべきところ、
2: ね、そうですね。
0: まあまあ都会だからまあそういうとこもあるでしょうって感じなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 一回友達と1日だけ行ったことがあるんだよ、
2: うん、あ、東京に、はいはい、東京に、
0: そうそう東京に行ったことがあるんだけど、あの割と忙しすぎて、
1: うんうん、
0: あまり見れなかった場所とかあったりするから、
1: はいはい、
0: すごい楽しみだなっていうのもあるし、
1: うんうん、
0: あと京都に、東京に行く前に京都に何回か行ったんだけど、
2: はいはい、
0: その京都の人がすごいいい人ばっかりだったんだよね。
2: なるほど、
1: なるほど。
0: そう、なんか僕あまり電車に乗らないからかもしれないんだけど、
2: うん、
0: 電車の席を譲るっていうところを見たことがなくて、そう、
1: はい
0: はい、なんだけど京都の人はそのおばあちゃんに席譲ってたんだよ電車で、うん、でうわこの人すごい勇気あるなって思ったりだとか、
1: はいはい、
0: そういい人だなっていうのを感じたので、
2: うん、
0: さあ東京の人はどんだけいい人なんだろうなっていうのを見に行くのもちょっと楽しみだったりします。
1: あー、なるほど、
0: はい。まあ今回はですね、そんないい人いいことについてお話ししていきたいと思います。ぜひとも1時間お付き合いください。 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。ルーキーズイズパンクドでコンプリケーション。

0: お送りしました曲はルーキーズイズパンクドでコンプリケーションでした。さて、じゃあ本格的にですね、今回の議題であるいい人いいことについて考えていこうと思います。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、まあいい人ってまずどんな人かについて、お話ししたいんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ今までもう皆さんの経験則も兼ねて答えを探したい、
2: はいはい、
0: ということで、まあ、皆さんが今まであった、まあ、主観でいいです、主観でもいいし客観的でもいいので、うんうん、あ、この人いい人だなって思った人って皆さんいますか？
1: うん、いますね。
0: います。じゃあ黒沼くんから先に聞いてもいいかな、はい、どんな人だった？
1: 高校生の時の担任の先生で、
0: はいはい、
1: もうなんか口に何か出すことはなかったんですけど、私が悩んでいる時に、え、この人エスパーか何かって思うかぐらいもう察して何かあったんって話しかけてくるんですよ。
0: すごい。
1: でしかもなんか、
0: うんうん、
1: 本当に話してほしくない時には踏み込んでくる感じじゃなくて、別に触れてこないんですよ。触れてこないんですけど、一瞬心が隙を見せた瞬間に滑り込んでくるタイプの先生でしたね。
2: すご
1: い、めちゃくちゃいい先生でした。
0: なんかどういうこと相談したりとかは聞いてもいいのかな。
1: なんか部活関係でちょっとメンタルがやられちゃった時とかにボーってしてたら、黒沼はちょっといいって言われて、
0: はいはい
1: はいって言って言ったら、なんか悩んでるよねこのことかなって提示してきて、
0: はいはい
1: はい、そうですって言ってたら、まあなんか、まああるよねみたいな感じで全部ちゃんと話を聞いてくれて、いやちょっと怖かったですね、もはやでも本当にいい先生でした。
0: そう、そっか、なるほどね。部活関係か。黒沼くんは、まあ、弓道だったじゃん。
1: はい、そうですね、
0: 弓道部なんだけど、弓道って割とさ、なんか精神なんていうか、こう
1: メンタル部分大きいですね。
0: そうだ、メンタル部結構直接関わったりするから、うん、それで気づいちゃったりとかするのかもしれないけど。
1: ですね。
0: うん。部活関係以外にもなんか相談したりとかはあったの？
1: ああ、でも部活関係以外、なんだろう。ちょっと病気しちゃった時とか。
0: はいはい。
1: そのこともなんか見抜かれましたね。
2: やばいやばい。
0: うん、ちょっと怖いかも。
1: はい。でその上でお払い行ったらって言われました。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: まあ。いろいろな直し方があると思うんだけど。へえ、そっか。じゃあ黒沼くん視点ですごいいい人だった感じかな。
1: そうですね。でも周りから見てもちょっとなんかエスパー見てるところ以外は本当にいい先生っていう感じでしたね、う
0: ん、なるほど。相談乗ってもらえて黒沼くん嬉しかった？
1: めちゃくちゃ嬉しかったですね。
0: なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあさっきめっちゃ悩んでた松山さん誰かいましたか？
2: あ、いるはいるんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、私も、まあ、高校の時の担任にはなっちゃうんですけど、
0: はいはい
2: はい、なんかその自分から見てその担任の先生は、
1: はい、
2: クラスのことをめっちゃ大切にしてて、
1: うんうん、
2: なんかこうどっちの道に行くか迷ってる時とか、まああるじゃないですか、理系と文系決めるじゃないですか。
0: ああ、あるね。
2: 普通科って大体そうじゃないですか、
1: うんうん、
2: 理系文系って途中で分かれてっていうので、まあ自分理系だったんですけど、
0: はいはい、
2: その時に物理を取るか取らないかとかで、
0: うん、
2: 自分は物理嫌だったから、いやちょっと先生無理ですとか言ってたんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、無理やりね、あのいい方向に進んでほしいという先生の熱い気持ちがあり、すごい何回も説得され物理を取ったんですけど、
0: はいはいはい、
2: まあまあ、うん、
1: あれ、あんまり物理はやりたくなかったかもしれない。
2: うん、物理、いや、まあでも取ったことによって、
1: はい、
2: まあなんか道は広がったので、物理を取ったことによって、うんうんうんうん、その物理じゃなかったら自分英語を取ろうとしてたんですけど、
0: はいはい、
1: 英語と物理が選択肢なんですか？
0: 思った。
2: そう、なんか文系よりの選択肢がもう一個あって、確かそれが英語のなんかだった気がして、
1: へ
2: ー、そう、でも自分、あなたは物理取りなさいって言ったから、うん、まあ道も広がったし、まあ、物理もできるなんか 物理に関わるなんかもうなんかあるしみたいな仕事とかそういうのあるしで、うんうん、まあ道広がったし、大学受験の時も、まあ、自分こうあの金沢工業大学に、まあ、第一希望でずっと通してたんですけど、
1: はいはい、
2: そこよりもいいところあるからって言っていろんな大学をこう提示して、
1: うんうん、
2: おすすめしてくれたりもしたので、なんかその面では、まあ、すごい生徒思いで、なんか生徒のことをずっと考えてるいい先生だなって思いましたね。
0: なるほどね。そっか、なんか進学校でいそうな先生だったね。
1: あ、確かに。
0: そう、まあ、なんかあの松山さんの言ってる感じだと、その、 あのしてくれたことに関しては、まあ、いいことではあった。
2: うん、
0: いいことであった。
2: すごいいいことだと思います、
1: うんうん、
0: 当時の松山さんはどう思ってた？
2: いや、なんで物理かんのいてなんで物理と言いながら。
0: なるほどね。
2: わかりました、ここも言いましたね。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ僕も一人言おうかなって思ったんだけど、
1: はい、
0: あの僕も先生なんだよね。
1: お、そう、いつの先生ですか？
0: 僕は中学校の先生。
2: お
0: で、理科を教えてくれてた先生だったんだけど、
1: はいはい、
0: 担当受け持ちだった担当の担任の先生だったんだけど、うんうん、担任をしてくれたのは1年生の時だけだったんだよね。そうなんだけど、あの僕が問題児だったからなのかもしれないんだけど。
1: 問題児だったんですか？
0: ちょっとね、まあ、うん、いろいろありましてね、
1: はい、
0: こうこう、あの1年生の一番最初の、
1: うんうん、
0: こう仲良くなるためのフレーズとして、
2: うん、
0: あの宿泊する林間学校的なやつ
1: がありますね。
0: そう、あったわけですよ。宿泊体験合宿だったかな、うんうん、っていう名前だったけど、あのそこに、トランプを持ち込んだのがバレまして。
2: よくないですね、
0: はい、あのめっちゃ怒られたんですけど、
2: はいはい、
0: 多分それで記憶が残ってたんでしょうね。
2: うんうん、
0: あの2年生になっても3年生になってもすごいあのカジュアルに話しかけてくれまして。
1: はいはい、
0: そう、僕はですね割と人間関係があまりよろしくないので、すごい話しかけてくれると割といい人だと思っちゃうんですよ。
2: はいはいはいはい、
0: はい、だからまあそれが割とでかいかな。今皆さんの話聞いててそれに影響されたのもあるんですけど、先生関係っていうのは、はいはい、多分探せばもっといっぱいいるとは思うので、うんうん、まあ、ここからねこう皆さんに、今まであったいい人についてお話ししてもらいました。じゃあ次のコーナーでね、逆に自分がこう感謝されたことあるかってことを、まあ、みんなに聞いていきたいなと思います。はい、それではここで曲をお送りします。グリーンボーイズで奇跡。

0: お送りしました曲はグリーンボーイズで奇跡でした。さてじゃあね、さっきまでまあこの人いい人だなっていうか、まあ今までやってもらったいいことについてお話ししてもらいましたね。
1: はい。
0: というわけで今度は逆に人から感謝された、まあ、いいことをしたことは皆さんありますか？
2: なるほど。
1: なんかそうに言われるとイメージがちょっとしづらいですよね。
0: なるほど。
1: なんだろう、
0: そうだね、やってもらった人からありがとうって言われたら、それはいいことっていう判定でいきましょう。
2: なるほど。
1: あ、でも今頭に一つ浮かんできまして、
0: はいはい、
1: 小学生の時も本当に昔なんですけど、
2: うん、
1: 学校に行く途中に近所のおばちゃんがゴミ袋を持ってなんかすごい苦しそうな顔してゆっくり歩いてたんですね、
2: うん、
0: あーなるほどね。
1: で、まあ、そこから100メートルもしないぐらいだったんで持って行きますよっつって持ってったんですよ、
2: うん、
0: はいはい。
1: でその後におばあちゃんに話を聞いたらなんか怪我しちゃってね、足の骨折れてたから助かるよって言われて、足の骨折れてるのにこんな重いゴミを捨てに行ってたのって思って、
0: うん、
1: いや、まあ、あまりにもちょっと火事に熱心すぎるおばあちゃんでしたね。
0: なるほどね。
2: すごいなおばあちゃん。
0: うん、骨折れてても動けるんだっていうのは割と僕、
1: ね、う
0: ん、骨折すぐするんだけど、
1: うんうん、
0: あの動きた足はないかな、腕ばっかりだけど、はいはい、動かしたくないからさ、
2: うん、
0: そのおばあちゃんの精神力がうかがえるよねっていう。
1: いや本当に足折れてたらなかなかね、松葉杖なしじゃ歩けないですよ。
2: その実際おばあちゃんは松葉杖は
1: してなかったですね。
2: すごすぎるおばあちゃん、
0: うんうん、まあでもね、そう骨折してる時に、てか怪我してる時に助けてもらえる時って割と本当に助かるから、
2: うんうん、
1: 確かに助かりますね。
0: いやめっちゃいいことだと思いますよ。
2: はい。
0: じゃあ松山さんは何かありますか？
2: はい、まあ私も中学時代、
0: うんうん、
2: 中2ですね、中2の時に私ちょっと怪我して整骨院行ってた時期があって、
1: はいはい、
2: まあ夏ですよ、夏に通ってて、
0: はいはい、
2: でその日とても暑くて、
0: うんうん、
2: 確か30度超えしてた日で、
0: そうだね、
2: あ、じゃあ中学じゃないですね、高校ですね、
0: 高校、はいはい、
2: 高校2年生の時の夏休みに、まあ、30度超えのだったんですけど、の日にまあ車でお母さんが整骨院に送ってくれたんですよね、
1: はいはい、
2: でまあお母さんも一緒に、まあ、施術、まあ、整骨院行って見てもらってて、まあ、私が早く終わったんですよ、
1: うんうん、
2: だから車待っててって言って車で待ってたら、車から白い湯気がもくもくもくもくって出てきて、
0: はい、
2: あ、まずくないかと思って外出たら、うんうん、あの水がボタボタボタボタってあの車の下からなんか流れてて、
0: はい、うん、
2: やばいやばいやばいと思って、それでまあエンジン切ってお母さんに行って、うんうん、お母さん もうパニックって、まあ、業者の人呼んだら、このままエンジンつけてたらなんかの部分がもう劣化してこの車使えなくなってましたよって言われてて、その時にお母さんともう家族全員から、うん、ガチでありがとうって言われましたね。
1: もう本当に下手したらなんか大爆発とかしてそうな雰囲気ですよね、う
2: ん、本当にガチで怖かったんですよね。あの時
1: 怖いですよ。
2: 車から白い煙って何ですかみたいな。
1: 確かに、うん、
0: もうなんか映画とかでしか見ないようなさ、
2: 本当にそうだった。
0: なるほどね、確かに爆

0: 発事前に止めれたのがすごい良かったよね。
1: 確かに、
0: うん、本当に人の命に関わるからすごい大事なことだと思います。
2: 人の命に乗ってたの自分なんですけど。
0: 確かに確かに。まあそうだね、そうお母さんもね、あの自分のエンジンずっとその車使ってたから命をこうなんだろう責任を感じなくてよかったってとこも考えると、まあいいことなのかな。
2: まあガチでよかった、
0: うん、よかったですね。はい、まあ2人ともにですね、まあこれまで感謝されたことについてお話ししてもらったんですけれども、
1: はい、
0: じゃあその感謝されたことを含めて、お二人に考えてほしいことがあります。
1: はい、はい、何でしょうか。
0: 皆さんはいい人になりたいと思いますか。
2: なるほど、
0: はい、
1: なるほど、
2: 難しいですね。
1: いい人か、
0: うん、まあ、自分が思ういい人も、先ほど教えてもらったよね、高校どっちも高校の先生だったけど、
2: は
0: い、まあ、そういう人になりたいかって聞かれるとどう答えます。
2: まあ、私はそこまでかな。
0: なるほど。
2: って思ってて。
0: お、なんで聞いてもいいですか。
2: なんか常にいい人っているのが疲れちゃいそう、うん、
0: 確かに
2: と思って、あ、なんか人のためにするのはいいことだけど、
1: うんうん、
2: まあ、それを悪用されたりもする可能性だって十分にあるわけで。
0: 確かにね、
2: まあ、ちょっとでも、まあ、闇っていうか、まあ、ちょっと良くないところを持ってた方が人間性もあるんじゃないのかなって思うと、まあ、自分はいい人、完全にいい人になりたくはないなって思いますね。
0: なるほど、ありがとうございます。黒沼さんどうですか。
1: はい、私もなんかちょっと似たような感じにはなるんですけど、
0: うん、
1: いい人じゃなくて綺麗な人になりたいですね。
0: なるほど、具体的に聞いても、
1: はい、まあ、なんかいい人っていうと、まあ、優しかったりすると、まあ、何かと利用されてしまったりとか、やっぱり人に舐められてしまったりとか、まあ、あとやっぱり自分自身もなんかその優しさに押しつぶされてしまったりとか、
2: うん、
1: 独善的になってしまう部分もあるので、まあ、いい人、完璧にいい人ではなくて綺麗な人、まあ、なんか悪いことを明確にしたりとか、
2: うんうんうん、
1: 人に対して悪意を持つっていうのじゃなくて綺麗な人でいたいなというふうには思いますね。
0: なるほどね、面白い答えが出ました、ありがとうございます、うん、はい、まあ、ここまでですね、自分がこれまで感謝されたことがあるかっていうことと、じゃああなたはいい人になりたいのかについてお二人にお話ししてもらいました。それではここで一曲お送りします。キュウソネコカミで越えていけ。

0: お送りしました曲はキュウソネコカミで越えていけでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹と、
3: 同じくウェーブプロジェクト3年松山美幸です。
0: はい、じゃあそうですね、先ほどまで、まあ、自分がいい人になりたいかっていうことにをお二人にお聞きしたんですけれども、
2: はい、
0: まあ、お二人ともね、完全にいい人じゃなくていいから、
2: うんうん、
0: まあ、ちょっと人間らしさを残しつつも、黒沼くんは綺麗な人になりたい。
2: はい、そうですね。
0: で、まあ、松山さんは、まあ、普通に人間らしい人になりたいでしたっけ。
3: うん、そうだね、
0: 言ってもらいました、うん、じゃあ、ここまであったことについて含めてここでクイズをしたいと思います。
3: はい、
2: はい、お願いします。
0: 問題、優しさは誰のために使うべきかです。
3: なるほど。
0: はい、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、3人の、うんうん、人間がいます。
3: はい、
0: その中の一人である A さんは困っている人には全部助ける、うんうん、まあ言っちゃえば完全にいい人、
3: うんうんうん、
0: で、B さんは助ける相手を選ぶ、まあ、自分にとって得になるよなっていう人だけ助ける、戦略的に優しい人、
2: うんうん、
0: で C さんは基本は誰も助けないけど本当に大事な人だけ助ける、
3: うん、
0: っていう人、はいはい、あなたはこの3人の中のどんな人が一番近い、一番理想に近いですか。
3: なるほど。
0: です。
2: あ、
0: どうだろうね。
2: どうだろうな、
0: うん、僕だったらまあ C さんかな。
2: C さん、基本は誰も助けない。
0: そう、基本は誰も助けないけど本当に大事な人だけ助ける、
2: うんうん、
3: ほうほうほう。
0: これはまあ僕の、家の決まりがありまして、
3: はい
0: はい、自分ができるところ自分のことを全部片付けてから人を助けなさいと言われてます僕は。
2: おー、すごいちゃんとした家訓だ。
0: そうそう、自分が一番ですっていうのを教えられてるので、
3: うんうん、
0: 多分基本助けられない、僕は不器用だから。
3: なるほど。
0: そうだから、まあ、僕は C さんが一番、なりたい人に近いかなって感じかな。
2: はいはい、
0: どうだろう、お二人はどうですかね。
3: そうですね、私は B さんですかね、うん、戦略的に考えて助けるか助けないかを判断する人です。

0: ね。
1: あー、まあでも実際そうだよね。
0: うん、
1: なんか人を助けるっていうかいいことするって何か見返りがないとさ、
0: うん、
1: やってられないしさ。
0: そう、なんかまあその友達は大前提助けるし、
1: うんうん、
0: あとまあちょっとあれなんですけど、まあ、自分がいい気持ちになるなと思う助けは助けますね。
1: なるほどね。
0: なんか些細なことでもうなんか助け必要とする人いるじゃないですか、
2: うん、
0: いやそんなぐらい自分でできるかないぐらいの人とかもたまにいるんで、
1: うんうん、
0: いやそういうのだといやごめんって言いますね。
1: なるほどね。
0: 本当にたまに授業とかでここわかんないんだけどって言われても、いや授業スライドに書いてあるんだけどって思いながら、
2: あるな。
0: そういう時はもう教えないで、授業スライドに書いてあるからそっち見てねで終わりますね。
1: なるほど、ね、
2: それはちゃんと教えるんですね、
1: うん、
0: いやまあそのぐらいは、
2: うんうん、
1: そうだね。ちゃんとヒントをあげてるあたりまだ優しい方なんじゃないですか。
2: 確かに。
0: あ、なるほど、う
1: ん、教授言ってたじゃんで突っぱねる人もいますからね、
0: うん、確かに。
1: そう、まあ大学ってそういったこうあの誰を助けるかとか自分がどのくらいできるのかみたいな要領の良さを学ぶ場でもあるのかなって感じで、
0: うんうん
2: うん、
1: じゃあ黒沼さんは誰ですかね。
2: はい、私も B さんですね、うん、
1: B さん、
2: はい、選んで人を助ける。
1: うんうん、
2: なんでかと言いますと、まあ、やっぱり全員助けるってなってくるとその分なんか見落とす部分が増えてきてしまうことがありまして、うんうんうん、
1: 確かに。
2: そうすると正しい判断を下せなくなってしまったりとかしてくるので、
0: はいはい、
2: まあ、やっぱり優しさは、まあ、手の届く範囲では助けたいなと思いますけど、
0: うん、
2: 全部助けることはできないなと思いますね。
1: そうだね、まあ、うん、人間って絶対キャパがあるからさ。
2: そうなんですよ。
1: そうだからまあ助けるっていうかみんな助けるだったら多分絶対にもう人間として崩壊しちゃうから、
2: うんうん、
1: まあそこら辺の線引きすることがまあ大事だよね、
0: うん
2: うん、
1: はい、まあ、ここまでね優しさは誰のために使うべきかについて皆さんに答えてもらいました。それではここで一曲お送りします。バックナンバーでエメラルド。

0: お送りしました曲はバックナンバーでエメラルドでした。さて、まあ先ほどまで、まあ、優しさは誰のために使うべきか、まあ、どんな人に優しく接するかみたいなのに近かったかな、そういった問題を出してきたんですけれども、うん、今度はですね、じゃあいい人と都合のいい人の境界線はどこかについてお二人に聞きたいなと思います。
1: なるほど、
2: 都合のいい人ですか。
0: そう、まあいい人っていうと、まあ、助けてもらってなんかこういっぱい助けてくれる人ってイメージがあるけど、うんうん、まあ、都合のいい人っていうと割とマイナスのイメージはあるよね、
1: うん、
2: そうですね。
0: そう、どうだろう、都合のいい人ってまあどんな人だと思う二人は。
1: 相手のことを考えないで自分だけの利益を求めて、なんか自分がやった行動が相手にとっては嫌な行動だけど、それをねじ曲げてもいいことだって変える人。
0: おお、なんだろう、例えばどういう状況。
1: 例えば、
0: うん、
1: A さんが そこまで困ってない、自分で頑張ればなんとかできる問題を抱えてて、
0: うんうん、
1: でも、まあ、誰かに A さん相談しようと思って B さんに行ってみた、
0: うんうん、
1: した時になんか A さんは一人で頑張りたいけど相談はしたいみたいな感情があって、
2: うんうん、
1: で B さんに行ったけど、したら B さんはなんかなんだろう、 A さんが一人でやりたいってことも知ってるし、 B さんは、
0: うん、
1: 話を聞いた時に言われて、
0: はいはい、
1: だけどなんか無理やりなんかこうした方がいいよ、ああした方がいいよとかやってきたんだけどとか、なんかすごいいろいろ言ってくる。
2: 善意の押し付けですかね。
1: そうだね、なんかでもその善意押し付けても A さんってそれってちょっと嫌だなって思うじゃん、うんうん、一人でやりたいし調べたいしみたいな感じで思ってるから、
0: うんうん、
1: でも B さんはそれを分かってて言っててってなると、それは B さんはなんか無理やりこじつけていいことにしてる、
2: うんうん、自己満足。
1: そうそうそうそう、自己満で終わらせてるって感じだから、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね。ちょっとおせっかいが入ってるタイプの、まあ、いい人って感じかな、
1: まあ、
0: ちょっと違うのか、
1: 自分のことしか考えてないいい人、
0: うんうん、なるほどね、ありがとうございます。じゃあ黒沼さんは聞いても大丈夫。
2: はい、まあ、なんかちょっといい人と都合のいい人の捉え方が違うなと思いまして。
0: はいはい、
2: 私はなんか他者から見たいい人と都合のいい人だと思っていまして、
1: うんうん、
2: まあ、いい人っていうと、まあ、本当にいい人なんですけど、都合のいい人ってなってくると、まあ、何でも利用できるみたいな人の扱いになるのかなって思っていまして、まあ、やっぱりなんか差って言っちゃうと、自分で調節ができるかどうか、キャパオーバーにならないかとか、
1: うんうんうん、
2: まあ、あと断れるかどうかみたいなところも大きいのかなとか思いますね。
0: なるほどね、なるほど、そっか、まあ、頼まれたことに関しては、まあ、自分で考えてるかどうか、
1: うんうん、
0: っていう感じなのかな。
2: まあ、なんか全部助けてあげるみたいな、うん、さっきのクイズで言ったらもう全員助けるパターンの人とかが都合のいい人になりがちなのかなっていう。
1: あ、なるほどね。
2: 誰かに利用されてしまう人っていう言い方が正しいかもしれないですね。
0: ありがとうございます。そうだね、まあ、人を助けるにはこう本当にその人がそれをしてほしいのかっていうのを考えた上で、うんうん、まあそう、助ける内容も含めていろいろ考えて自分でできるかどうかを確認してから、助けることが大事なのかな、それがまあ本当にいい人なのかなっていうことかな。
2: はい、まあそうですね。
0: はい、ここまでね、いい人と都合のいい人の境界はどこかについてお話ししてもらいました。それではここで一曲お送りします。スピッツで孫悟空。

0: さてここまで1時間ね、いい人といいことについてお話ししてきたんですけれども、はい、お二人の感想を聞いてもよろしいですか、
1: う
0: ん、
1: はい、
2: あ、じゃあ最初は私から、
0: はい、松山さんからお願いします。
2: はい、まあ、今回その、まあ、いい人とかの、まあ、こと話して、まあ、自分がまあどうしたいかとか、まあ、どういうことがあったとかを考えながら、まあ、その実際自分はどうしたいのかっていう、まあ、哲学みたいなちょっと若干かじってるような話ができて、まあ、改めて考えることもできたので、いい回だなって思いました。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ黒沼さんに聞いても嬉しいですか。
1: はい、まあ、今回いい人いいことということで、まあ、なんかいろんな過去を振り返ってみたんですけど、
0: うん、
1: まあ、やっぱりいい人になるのって難しいなって思いましたね。
0: そうだね、
1: まあ、本当になんかいい人って言っても、まあ、それが都合のいい人と相手にされてしまうこともありますし、
0: うん、
1: まあ、なんか調節とか自分のキャパのこととか考えると、なんでしょうね、人と付き合うのってやっぱり難しいなって思いますね。
0: そうだね、人と付き合うことが難しいに関しては僕

0: は同意できるかもしれない、
1: うん、
0: そう、こう人を助けるのにも僕すごい考えること多いなって思ってて、
2: はいはい、
0: なんでかっていうと、この前財布を拾っ、財布じゃないな、スマートフォンを拾ったんですね、
2: はい、
0: で、まあ、交番に届けたんですけど、
1: うん、
0: その交番に届けた人が書類書いてる時に交番に来てくれて、
2: はいはい、
0: でその人からそう直接お礼を言われたんですね、
1: はいはいはい、
0: 僕絶対そのなんか取られてないかすごい確認するかなって思ってたんですけど、
2: うん、
0: その来た人が、
2: うん、
0: 一番大事なのってその帰ってきたものが本当に帰ってきてるか確認するじゃないですか、
2: まあ確かに、
0: その前にそのスマートフォン見つけてそのすごい嬉しそうにしてくれたので、
2: うんうん、
0: 嬉しかったなってのはあるんですけれども、
1: はいはい、
0: もし僕がそこで拾わなければその人は、もう俺が交番に届けるよりも先にスマートフォンを持ってたかもしれないとか、
1: うんうん、
0: そう、そこに落ちてるところをが分かってさえいればその人もすぐ取りに行けるから、
1: うん
2: うん、
0: そうだから打足なんじゃないかなって思いながら恐る恐る交番に届けに行ったので、
1: なるほど、
0: そうだからすごい疲れたっていうか、いろいろ考えたりとかして不安だったんだけど、
2: うんうん、
0: まあ助けてよかったなって思えてすごいよかったなというお話でした、
1: うん、はい、
0: はい、ここまで KIT キャンパス7木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と、
1: 同じくウェーブプロジェクト3年松山美幸でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。暑さで寝苦しくってなかなか寝つけない、そんな季節になりましたよね。私は別の意味で寝つけなかったんですよ。この間ね、寝ていたら蚊ですよ。この音が聞こえるってことは耳元にいるってことですよね。どこにいるんだろうって思いっきり払ったんですけど、部屋は真っ暗にしちゃってるからどこにいるか分かんなくって、それでも頑張って寝ようと思って寝ていたら、またって聞こえてきたんです。まだいるよ。もうなんとかしようと思って当てずっぽうに手を叩いたりしてみたんですけど、そこから蚊が気になっちゃってなんだか寝つけなくなりましたね。でも知らぬ間に寝ていたようで、翌朝腕を見たらしっかりと刺されていました。顔じゃなくてよかった。虫除け対策必要だな。皆さんは何か虫除け対策されていますでしょうか。さてオープニングは野口五郎のナンバーです。1979年昭和54年リリース、野口五郎真夏の夜の夢。

野口五郎真夏の夜の夢をお送りしました。1937年昭和12年にリリースした霧島昇のデビュー曲をお送りします。霧島昇、赤城しぐれ。

霧島昇る赤城しぐれでした。ザ・マンコントロールのナンバーをお送りします。1999年平成11年リリース、アルバムウェルカムトゥザ・マンコントロールからお送りします。ザ・マンコントロール、無教祖国家。

ブー全般僕は仏壇神棚無宗教は僕らは仏壇神棚無宗教は君に飛び散る白濁周りにティッシュもないしそのまま寝たらカスになる風呂入るよまた来週

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、久しぶりに本日のデザートに冷やしみたらし団子が登場していました。みたらし団子って世代問わず愛されているスイーツの一つかと思うんですけれども、これがね、焼きたてももちろん美味しいと思います。夏にはね、冷やして食べるみたらしがまたたまらなく美味しいんですよね。みたらし団子といったら、もちもちとした食感がまた楽しみの一つでもあるかと思うんですが、豆腐が入ることによってもちもちにプルンプルンプルプルが加わるんですよね。2つの食感が楽しめるんです。次はいつ登場するのか楽しみです。

KITPMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、ナッシングスカーブドインストーン、アウトオブコントロール。

ナッシングスカーブドインストーン、アウトオブコントロールお送りしました。1972年、昭和47年にリリースした野村正樹のシングル別れの時までの B 面をお送りします。野村正樹、君は今日嫁ぐ。

野村まさき、君は今日嫁ぐ、お送りしました。1977年昭和52年にリリースされた三木聖子の曲を松本のり子がカバーしています。リリースから一周までいかないんですが、1986年昭和61年に5枚目のシングルノーワンダーのカップリングとしてリリースしています。松本のり子、3枚の写真。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット10018位の曲、スモーキー・ロビンソン、クルージン、お送りします。ボーカルグループミラクルズの創設者でありフロントマンであったスモーキー・ロビンソン、この時すでにミラクルズからは離れソロ活動を行っていましたが、この曲はリリース当時のミラクルズのメンバーマーブ・タープリントの共作です。一周回って海外編、1979年8月リリース、スモーキー・ロビンソン、クルージーン。

KIT BMC 一周回って歌発見。元スピードの島袋寛子が1998年平成10年から2008年平成20年まで広名義で活動していた時の曲です。2002年平成14年リリース、ヒロ Can you hear my heart?

ストをお送りしました。高橋洋子の6枚目のシングル、ブルーの翼のカップリングをお送りします。1993年平成5年リリース、高橋洋子、リトルバード。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。脇瀬里穂が歌手デビュー曲としてリリースした曲をお送りします。作詞作曲は竹内まりやです。そしてこの曲はビデオカメラやゆうちょの CM ソングに使われていました。1991年平成3年リリース、牧瀬里穂ミラクルラブ。

瀬里穂ミラクルラブお送りしました。ラストはビリーバンバンのナンバーです。2011年平成23年にリリースしたアルバム君が幸せでありますようにからお送りします。ビリーバンバン君と行くは明日。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聴いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音がののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は前回に引き続きギャップの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、前回そうですね、6月の26、27、28の金土日に放送された回でですね、私ギャップ

ップの話をしたんですよ。その、まあ、ギャップと言いましても、そのイメージと違うそのギャップ萌えとかそういうギャップではなく、あのジェネレーションギャップ、あの世代間のこの何だろう、認識だとかの違いっていうのが同世代間、ほぼ同世代間でも起きてたりするんだよみたいな話を確かしてたと思うんですけど、その時にそのギャップつながりで、その都道府県ごとのこの地域のその文化だとか習慣のその差で感じたそのギャップ、やっぱ金沢工業大学っていろんな県からあの学生が集まるので、まあ、そういったギャップも感じることが多いんですよ。でその話をしようとしたんですけど、まあ、時間が足りなかったので、今回はそのギャップの話の続きをしていこうかなと思います。それでは、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。坂本真綾で躍動。

お送りした曲は坂本真綾で躍動でした。はい、ここからは、私が大学生活で感じた、この都道府県ごとのその地域ですとか、まあ、その文化だとか習慣のあのギャップというのを、お話ししていこうと思います。まずですね、まあ、やはり一番身近に感じるのはまあ方言でも方言あそうですね意外と身近に感じるそのギャップっていうのは方言っていうよりも生活習慣ですとかあと身の回りにあったものなかったものそういうところでそういう、まあ、そういう話が出た時に結構感じることが多くてですね、まあ、例えばなんか地元にこういうスーパーがあってこのスーパーで買ってたんだけど何そのスーパーもしかしてこれ全国にあるスーパーじゃないのみたいな そういう話が出たりですとかあと、それからあの小学生の頃こういう給食が苦手だったなみたいな話とかそういうのも出たりするんですけどたまに、その話になった時に、その給食のメニュー何みたいなことがあったりですとか、まあ、これはあの地域のギャップのみならず、まあ、あのジェネレーションギャップとかも多少あったりする話ではありますけど例えばあのクジラの唐揚げあの私の親が食べたことがあって美味しかったって話したんですけどあの私多分食べたことないそうどれくらいの世代から食べなくなってるのかわからないんですけどそうクジラの唐揚げを食べたことがなかったりですとか、まあ、そういうのもあったりはするんですけどそうですねあの給食で言うとまあそうですね多分この辺り石川の人たちに言って伝わらないであろう給食メニューが私の中に一つありましてぬたぬたって聞いてあーあーああそれねぬたねって分かった人は多分すごく岡山に多分親しい友人ですとか多分家族の人がいたりするのかなって思いますけどああでもそうですねぬたは岡山の伝統料理じゃなかったかなあそうですね高知県のあの伝統の料理というよりそのタレの一種だそうで、まあ、あの白色のソースで私が覚えているのはあのイカと何かその緑色の野菜をあえたものにそのソースを絡めてある、まあ、そういった料理が出てたんですけど多分今食べると美味しいと思うんですよただ小学生の頃の私はその美味しさが何も分からずすごく苦手な料理といいますかその給食の一つでしたね、ということで、ここまで、そうですね都道府県ごとのではないですねまあ私があの大学生活で感じた、まあ、主に給食メニューのそうですね地域のギャップについてお話ししました。ここで一曲お送りします。松任谷由実で優しさに包まれたなら。

0: お送りした曲は松任谷由実で優しさに包まれたならでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、さて、ここまで、そうですね、都道府県ごとのその給食文化のギャップについて、まあ、大体話してきたんですけども、もうすぐ七夕が来るじゃないですか。そうですね、7月7日で、この七夕でちょっと思い出したことがありまして、皆さん、あの給食で七夕ゼリーって出ましたか？私ですね、まあ七夕ゼリーって別に、なんだ、その都道府県特有のご当地料理みたいなものじゃないですし、しかもあの普通に、なんて言うんですか、その工場とかで作られてそうな、あのスーパーとかで売られてそうな、ちゃんとあのカップに入ってて、蓋をこうペリペリペリってめくるような、そういう形をしていたので、

と思うんですけど、まあ、それからあと牛乳の中に何て言うんですかね、ココアじゃないですけど、あのコーヒーの粉末みたいなものを牛乳瓶の中に入れて、そのストローで、なんかすごく細いストローでかき混ぜて作るあのコーヒー牛乳みたいなものが出たりですとか、まあ、そういうのもあの石川の友人にも伝わったので、まあ、それ以外の都道府県の出身の友人にも、友人たちにもその伝わったので、それは多分全国一律だと、大体一律だと思うんですけど、そう、七夕ゼリーは伝わらない人がいて、あ、これ全国で一緒じゃないんだというふうに思いまして、一応知らない方のために、簡単に説明しますと、まあ地域によって、まあ、ちょっとそれぞれ差はあると思うんですけど、私が食べたことのある私の記憶の中の七夕ゼリーはですね、エマはまず紙かなのカップの中に入っていて、まあ、アイスのカップみたいなものですねに入っていて、で中にあの星とか、なんか小さい、なんて言うんですかね、あれ食べられる飾りみたいなのがゼリーの中に入ってるんですよ。あのくず餅みたいな感じですね。で、でそのカップの内側だったかな、外側だったかなに、あのなんだ、空に見えるこの星座と星座の名前みたいなのが書いてあったりして、まあ、給食食べ終わってちょっと時間あった時にカップの内側眺めたりしてたことがあったなっていう記憶があったんですけど、そうですね、あ、七夕ゼリー出ない学校とか地域もあるんだっていうふうにそこで初めて知りまして、まあそうですね、まあ、という話です。で、まあこういう給食の話をしていると、あのやっぱたびたび給食が懐かしくなる、まあ、恋しくなる時があるんですよ。あの小学校中学校、まあ、小学生中学生の頃はよく、まあ親とかに言われてたんですよ。あの給食を食べれるのは今のうちだから、あのなんか十分、なんかちゃんと味わえよみたいな、あ、大人になってからすごく給食が恋しくなってくるから今のうちに給食楽しめみたいな風によく言われてて、まあでもやっぱり小学生中学生の間はそこまで給食に特別感みたいなものは感じていなかったんですけど、そうですね、今思い返すとなんかどれもすごく美味しかったなっていう風に、まあそのちょっとヌタは別ですけど、すごく思うことが増えましたね。例えば私、そう、やっぱ給食、そのこの頃美味しかったなみたいな給食とかって、名前をこう覚えて、こうなんだろう、なんか料理とかレシピとか調べて作ってみたいなとか、もう一度食べてみたいなっていう風に感じたりはするんですけど、でもそれでも料理名がわからない、何だったんだろうみたいなことがよくありまして、その結構友人たちとの間でも、あ、あるある、なんか思い出せないよね給食名みたいなことがあったんで、割とあるあるなのかなっていう風に感じるんですけど、例えばあのヤングコーンっていう小さいトウモロコシみたいなものが入っているあのスープがありまして、そう、それも美味しかったなと思うんですけど、なんていう名前のスープだったか思い出せなかったり、それから、あ、そうですね、あのグリーンカレーってあるじゃないですか。でグリーンカレー、あの給食で出たグリーンカレーってすごくあの緑色だった記憶があるんですけど、結構そのネットとかでレシピを調べると、まあ緑色のグリーンカレーも出てくるんですけど、だいたい黄色とか、なんかちょっとクリーム色っぽいグリーンカレー、もはやグリーンじゃない気がするんですけど、まあ作り方が一緒なんでしょうね。まあグリーンカレー、緑色じゃないグリーンカレーっていうのがすごく出てきてて、あの給食のすごく緑色だったグリーンカレーってどうやってああいう色出してたんだろうっていうふうに思ったりですとか、まあっていうことが、まあ、ありましたね。はい、ということで、ここまで友人に話して伝わらなかった給食メニュー、まあなどなど、まああの懐かしい給食の話題について、お送りしました。ここで一曲お送りします。井上大輔で愛戦士。

お送りした曲は井上大輔で愛戦士でした。はい、ということで、ここまで、給食の話題、まあ主にそうですね、あの地域差だとかそういうギャップを感じたその給食の話題などをお送りしました。はい、そういえばもうすでに終わりましたけど、7月1日氷室の日だったそうで、そう、私あのテレビで聞いたことはあったんですけど、あの石川の話だとは知らなくて、まあ、知らなくてというよりも覚えていなくて、で、まあ、あの友人から聞いて、あ、これ石川のあの行事なんだっていう風に初めて知ったんですけど、あの冬の雪、私ちょっと氷だと勘違いしていたんですけど、まあ、その雪をしまって、でそれを夏になったら取り出して寺に奉納したりするそうなんですけど、私この話を聞いてすごくあのかき氷が食べたくなりまして、ここ数年多分かき氷全く食べていないような気がしまして、そう、まあもちろん、まあもちろんではないですけど、だいたい大学生あのかき氷器をお家に持ってないんじゃないですかね。まあそうですね、なんで、まあ、大学生になって

って、まあ、かき氷機を持っていないからっていうのもあるんですけど、実家でももうかき氷最後に食べたの小学生の頃とか、多分夏休みに親が多分作ってたのを食べたのが最後だったような気がします。そうですね、久しぶりにちょっとかき氷食べたくなってきましたね。ちなみに私あのブルーハワイ派です。何味かよくわからないあのブルーハワイです。はい、ということで、ここまで、30分間、主に給食など、地域差を感じたことについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日私の地元でプラモデルを作る会みたいなのが開かれてちょっと参加してきたんですけれども、それは市がですね、人の交流を作ろうっていうことで、まあいわゆる婚活事業であったりとか出会い事業であったりとか、そういった取り組みの他にその趣味活っていうんですかね、で地域の人たちの交流の場を作ろうっていうことで新たに開催したものということで、私の知人がですね、その開催の、まあ、サポート役というか相談を受けたっていうことで、お井上お前プラモ好きだから出ろって言われて、はい分かりましたって言って、まあ言うて私ねプラモデルは好きですので、喜んで参加してきたんですけど、あ案外いろんなところに潜んでるもんだなと思いました。まあスポーツとかアクティビティとかだと家の外に出てやる活動なので、他の人とねその場所にいて知人ができたりとかっていうことあるかもしれませんけど、どうしてもこうプラモデルとかもそうですし、読書とかあとその手芸とかも最近多いですけど、ハンドメイド作品作りって多いですけど、そういうのって家の中でできちゃうので、あまりこう外の方との交流、他の共通の趣味を持つ人との交流っていうものが生まれにくい環境かなとは確かに思うんですよね。そんな中でそういった同じ趣味を持つ人がいっぱいいるんだなっていうのを知れて、まあ嬉しかったですし、なんか大人社会人になってからのこう部活動っていうかサークル活動みたいな感じがして、楽しかったですね。現役の学生はね、こう部活動サークルプロジェクト活動がありますからね、興味持ったらどんどん参加していったらいいんじゃないかなと思います。新しい友達ができるそんなきっかけ、やっぱり学生のうちの方が多いんじゃないかなって思いますんでね、ぜひぜひたくさんの人と触れ合っていただければなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはミス王者が2020年令和2年に配信リリースし、その翌年2021年にリリースされたメジャー8枚目のアルバムプレゼントに収録された楽曲です。お送りするのはミス王者ヒーローズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。富山県の大学の学生が制作した政治家になりきって汚職を体験するボードゲーム税金で遊ぼの体験会が6月7日に富山市呉服の面白ベースという会場で開かれ、金沢工業大学の学生と富山大学の学生がゲームで交流しながら税金の使い道や政策判断のあり方を考えました。このゲームではプレイヤーは政治家として教育、福祉、交通などの数値や資金状況などの達成目標を示した野望カードを引いてゲームを開始します。開始後は法案カードをめくってボード上に置かれたパラメーターを専用のコマを使って上下させます。また汚職カードもあり、他のプレイヤーと駆け引きや取引を行って野望の達成を目指します。体験会には学生たちのほかに自民党の田畑裕明衆議院議員が参加していて、一緒にゲームを体験して税金の使い道や政策判断、自身の利益などをめぐっての駆け引きを繰り広げました。ゲーム終了後には感想を共有して交流したり、学生が田畑氏に対して選挙の仕組みや政治家の仕事について質問をし、政治への理解を深めたりしました。ゲームの名前面白いですよね。税金で遊ぼう。興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。夏になり日没が遅くなった今日この頃、長い夕焼けを見ていると一日の終わりを感じながらも少しだけ立ち止まって空を眺めたくなります。やがて夜という別の世界がやってきます。実家と野々市市では空の見え方は違いますが、星々は同じ場所にあります。その星空を見続けていると、いつかそこへ行ってみたいという気持ちになります。人類で初めて宇宙へ行った旧ソ連のユーリ・ガガーリンは、地球を見て地球は青かったと表現したと言われています。地上から

見上げる空も、宇宙から見た地球も、どちらも同じ青につながっているのだと思うと、少し不思議な気持ちになります。人類は近いうちに、望めば誰でも宇宙へ行ける時代を迎えるのかもしれません。そう思うと、創作の世界でよく描かれる銀河鉄道にもいつか乗ってみたいと感じます。デジタル世代のアナログミュージック。夏の長い夕暮れにはそうした想像をしたくなるような雰囲気があります。今回はこの雰囲気に合う曲として銀河鉄道999のエンディングテーマ曲を紹介します。1978年、昭和53年、佐々木勲、青い地球。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で佐々木功青い地球お聴きいただきました。遠くない未来、宇宙へ誰でも行ける日が来るかもしれないですねっていう話をされていましたが、夏休みの旅行先が宇宙飛行なんですなんていう時代がね、来るんですかね。まあ、宇宙に安全に行けるようになって居住地も確保された時に最初にまとまって宇宙に行くのは富裕層なんですかね、それとも開拓団なんですかね、どっちになるんでしょう。リスナーさんは宇宙に行けるよって言われたら行ってみたいですか、どうですかね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2003年平成15年にリリースされたチャラの8作目のオリジナルアルバム夜明け前から1曲お送りします。チャラ、ビューティフルスカーレット。

お送りしたのはチャラ、ビューティフルスカーレットでした。次にお送りするのはウルフルズのボーカルを務めるトータス松本が2012年平成24年にリリースした2枚目のカバーアルバム Twist in the Night Away に収録された楽曲です。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムを丸々1枚カバーしたアルバムとなっています。お送りするのはトータス松本 Twist in the Kitchen with Dinah。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの事業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はホイットニー・ヒューストンのアルバム、ホイットニーをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、ホイットニー・ヒューストンのアルバム、ホイットニーをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はホイットニー・ヒューストンのアルバムホイットニーをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はホイットニー・ヒューストンのアルバムホイットニーをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。7月になりましたよ。もうここからが夏本番、暑い日が続くと、去年あたりからね、日本も最高気温がどんどん高くなっていってね、猛暑の上は酷暑というふうに呼ぶらしいですね。もうね、暑くなるのは仕方がないです。夏ですからね。まあ少しでもですね、やっぱ涼を取るとね、涼しい環境を取るというのがやっぱ大事ですよね。まあ飲み物のね、お酒の世界ではやっぱり涼を取るというかね、その喉を潤すためにですね、やっぱり夏といえばビールという方もたくさんおられると思います。そして日本酒、冷酒とかね、冷や、最近は氷を入れて飲む楽しむ日本酒もありますし、まあいろいろと、氷を使って、より冷たくというようなものもあります。例えばまあカクテルなんかはまあ氷を、使って飲むものが多いですよね。それからまあいろいろな場面でやっぱり氷を使うことになるんですが、この氷というのもね、もう本当日本はだいぶね、冷蔵技術が早くから発達してましたからよかったですけど、まあ最近はね、海外もね、もういろんな国で氷を食べれる国がね増えましたというか、もともとね、水道水を飲める、という日本の環境がなかなか、海外では珍しかったみたいですね。そういう意味では、まあ、日本は恵まれてるなという思いもあります。まあそれにしても、どんどん最高気温が上がってくる季節、飲み物もそうですが、食べ物もね、やっぱりね、減退気味になってしまう時期でございますので、皆さんしっかりと食べ物も食べて、体力をね、蓄えてですね、夏バテにならないように気をつけながら、過ごしていきたいものですね。ということで今回の、天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲お送りします。お送りする曲は太陽とシスコムーンバーサス。

お送りした曲は太陽とシスコムーンバーサスでした。天使のあけまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

一本のお酒からでございます。今回ねお話しようと思うのは、居酒屋のメニューで最近たまに見かけるようになりました、日本酒にだしを加えた日本酒だし割りという飲み方。まあ最近本当にごく一部の和食店、居酒屋などであります。これそばどころ、そば専門店、手打ちそばのお店とかに行った時に、そばのフルコースね、そば三昧とかね、そういうのを食べた時にそば焼酎を、飲むんですよね。やっぱりそばですから。でそば焼酎を、そばを茹でた、茹で汁で割るっていうね、ほらざるそばを食べて、そのだしね、つけだしに、最後そば湯ですね、茹でたそばを茹でた、お湯を入れて割って飲み干すっていう、あれを、日本酒とか焼酎でやるというね、そういうそば専門店の飲み方があるんですけども、これをですね、居酒屋のメニューとか、例えばおでん屋さんのおでんだしを日本酒割りにするというようなものが最近、あるそうですよ、首都圏に行くと。これは初めて僕も聞いたんですけどね。まあ日本酒とおだしですから合わないわけはないんですね。どちらも日本の古来の飲み物ですから。でこの日本酒のだし割り、まあ具体的にじゃあどうやって、どう組み合わせれば美味しいかということになるんですけども、まあお酒酒蔵さんの、まあ、専門的な見地からおっしゃるとですね、鍵はキーポイントは基本の五味、五味って言いますよね、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味、これを5つ五味と言いますね。この五味のうち日本酒に欠けているのは塩味だそうです。塩味、塩気が欠けていると。でこれをですね、このだし汁の、塩気塩味で補うとすると完璧な味になるというそうなんですよね。これ言葉だけで聞くとすごい美味しそうな飲み物に聞こえますよね。で日本酒は昆布だしにはグルタミン酸、鰹節や鶏ガラスープとか鶏だしにはイノシン酸、干し椎茸のだしにはグアニ酸というね、旨味成分が含まれているそうです。なので異なる旨味成分が重なる相乗効果で美味しさに深みが増すということなんですね。だからこれ、ひょっとして完璧な味になるんじゃないかななんて思ってしまいますが、でこの日本酒もだしもですね、種類が様々たくさんありますから、どう組み合わせていけば果たして美味しい組み合わせにたどり着けるかというのが、まあこれが難しいところなんですね。でまあお酒の、専門家、

酒蔵のね醸造元の方がお話をされているのを聞きますと、お酒はしっかりしたうまみのある純米酒かさっぱりした本醸造がおすすめ、お酒は温めておいて温かいだし汁と合わせるときに馴染みやすくなると。で割合はまあ基本的にはお好みだそうですが、お酒1に対してだし汁2が目安、1対2の割り方ですね、これが目安だそうです。ただまあお酒はもう本当味は好みですから、お酒の方を強く感じたいという方は、お酒を多めにする、だしの方を強く感じたい方はだしを多めにすればいいということですね。そしてだし、まあおでん屋さんでやっている限りですね、このおでんだしが出てくるのは当たり前ということなんですが、まあ家ご家庭でされる場合ですね、この場合は、まあパックのだしとか使ってももちろん構わないし、自分でだしを取っても構わない。それとかあのよくスーパーで売っているおでんだねのセットみたいなのについてくるだしパックですね、これを希釈して使ってくださいというようなパックがついてますから、それを希釈して使うのも、いいかもしれません。まあそれを、合わせていくということですね。で、例えば、まあ日本のその、日本酒と合わせるわけですから、上品で優しい昆布だしには特別本醸造とかね、本醸造の日本酒、そして鶏ガラスープなどにはですね、純米吟醸が合うそうですね。これ純米吟醸もったいなくないと思いますけど、まあ濃厚な味、コクがある味が、この旨味がだし汁とは、華やかな香りとふくよかな味わいの純米吟醸と合わせると甘みを秘めたまろやかな味になるそうです。なかなか考えたもんですね、すごいですね。で、おでんだしね、このおでんだしにはですね、意外とゆずリキュールなんかが合うんじゃないかと言われているそうです。このゆずリキュール、日本酒の酒蔵でたまに見かけますね、ゆずリキュール出しておられるところね。私も好きで、あれば見つけて買うんですけども、このゆずリキュールを、おでんだしで割ると、なかなかゆずの香りが効いてて良さそうですよね、だからこういうのと飲んで、まあここに食を合わせるのはやっぱり日本の料理、日本料理ね、おでんはもちろんですけども、例えば鍋料理とかでもいいかもしれませんよね。でこういう合わせ方をしてですね、まあ、楽しむ、そして、プラスおつまみ、ここに合わせるおつまみはだし巻き卵なんかはどうかと。なかなかもうだし尽くしでございますね、だしで押していく感じですか。そして、卵の優しさ、じゅわっとした染み出すだし、お酒とだしが重なり奥行きのある味を楽しみます。そしてこれプラス、スパイスを合わせるというね、ここにですね七味や山椒を、振った焼き鳥なんかが合うと。この飲み物、だし、日本酒のだし割りに対して、七味や山椒を振った焼き鳥なんかが合うそうですね。これもなかなか粋な合わせ方ですよね。焼き鳥なんかは確かにね、ただ単にそれだけ食べてもね美味しいですけど、七味や山椒を振ったら余計にもっと美味しくなりますよね。そしてこのだし割りの中にもですね、クミンというねスパイスがありますね。このクミンを加えてアクセントにするというのも一つの方法だそうです。これもなかなか凝ってますよね。まあこういう風にですね、たまにですね冷酒とかね、飲む際にですね、こういう楽しみ方、冷酒だから夏だから冷酒を飲む時にはだしも冷やして、割ってみるっていうのも面白いかもしれませんし、まあ楽しみ方いろいろですし、このバリエーションもすごい豊富だし、広がり方は無限大にあると思いますよね。プラスね、お食事、和食に合わせる
っていうのも面白いです。ぜひね、もし日本、日本料理ね、和食で家でね、和食で日本酒で乾杯するときにちょっとだしをね

さてここからはお酒トリビアでございます。今回はですねお話しするのはアサヒビール、最近ですね、店頭で見かけましたスーパードライ、青いパッケージになってましたね。あれは

何なんでしょうかね。私ちょっと初めて見てびっくりしましたね。まあ赤い文字がスーパードライのなんか特徴だった気がするんですけど、青い文字で、ポップを見てますとこの夏限定のというかこの夏に向けての、まあ、商品という書き方がしてありました。最近あの夏のに合うビールとかよく書いてますね。あの今までのこの季節商品って呼ばれる季節限定ビールがですねちょっと最近少なくなってきたような気がするんですが、その代わりその主力商品に夏限定をしたりとかね、そういう風な販売の方法を取ってるメーカーが増えてきました。今年の秋にですね、ビールの酒税法改正がありますので、そこでですね、まあ、ビールのブランドの再編が行われます。まあ、この番組でも何回も取り上げていますから皆さんもよくご存知だと思いますが、例えば、サントリーの金麦がビールになると、それからキリンの本キリン、こちらもビールになるという発表が以前からありました。で今回アサヒビールの発表したのはクリアアサヒ、この第3のビールと呼ばれるリキュール類の、ブランド、このクリアアサヒが、麦芽比率を上げて、ビールとして販売をするという、ことを公表しました。これで、アサヒはスーパードライの、もう一つの柱としてクリアアサヒを持ってきたということになりますね。夏限定のビール、まあスーパードライを青い、ロゴに変えて、商品化するのもまあ一つですし、このクリアアサヒの発表をもってですね、また秋からはこの2本柱でアサヒビールはビール市場を席巻するということになっていくんでしょう。まあ今のところやはりアサヒキリンのこの2大勢力がですね、勝っていますけども、サントリー札幌もですねそれに負けじと、商品をどんどん、増やしていってる、シェアを上げていってるところがあります。で、最近見たのは、もうここ1ヶ月ほど前かな、札幌の赤星と呼ばれる札幌ラガービールですね、こちらの、黒ラベルは黒い星ですけども赤い星の赤星というもの、これがですねとうとう、夏に販売を始めると。缶ビールはねこれ基本的には瓶ビールで冬だけの限定で飲食店限定で販売してた商品なんですよ。それを、缶ビールは冬だけ限定で販売してたのはとうとう夏に、販売を始めたと。これもですね一つの、ブランドの、変化ではないかと思います。ということで今回のお酒トリビアは今年の夏から秋にかけてのビールメーカーの変化というお話でございました。

はい、もう7月に入ったということでですね、まあ暑い夏がまた来ましたね。まあこういう暑い時も美味しいお酒を飲んで乗り切りましょう。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今夜も美味しいビールとおつまみを食べてゆっくり過ごしたいな。駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ

0: 学部の産学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。
5: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカ出身のシンガーソングライターブルース・スプリングスティーンの曲をお送りします。ブルース・スプリングスティーンで Born in the USA です。

お送りした曲はブルース・スプリングスティーンで Born in the USA でした。1949年にアメリカ・ニュージャージー州ロングブランチで生まれたブルース・スプリングスティーンはエルビス・プレスリーに憧れてギターを始めて、10代半ばから地元のアマチュアバンドに参加するようになります。いくつかバンドを結成するんですが、結果的にはソロとして活動するようになりまして、1974年にリリースしたサードアルバム「明日なき暴走」はビルボード200で最高3位を獲得。その中からシングルカットされたタイトルチューン「明日なき暴走」はビルボードホット100で23位を記録しています。今回お送りした曲は1984年にリリースされた7枚目のアルバムのタイトルチューンとなっています。アルバムはビルボードアルバムチャート初登場9位、その後4週連続1位、翌年にも再度1位に返り咲く大ヒットとなりました。

杯ではザ・ボスのニックネームでアメリカロック界を代表する重鎮として世界にその名を知られています。さてそんなブルース・スプリングスティーンが生まれたアメリカでは毎年7月4日は独立記念日、アメリカで最も大切な祝日とされています。一曲音楽を紹介した後でアメリカの独立記念日を紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ出身のソウル歌手で作曲家音楽プロデューサーのジェームス・ブラウンの曲です。ジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカです。

お送りしたのはジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカでした。1933年にアメリカのサウスカロライナ州バーンウェルで生まれたジェームス・ブラウンは、子供時代から地元の歌の大会で優勝するほどの歌唱力を持っていまして、1955年からバンドに所属して活動を始めます。しばらくはヒットに恵まれなかったものの、1962年にリリースしたライブアルバム「ライブ・アット・ジ・アポロ」以降はファンクを中心にヒットを重ねていって、現在では雑誌「ローリング・ストーン」の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーでは第10位、最も偉大な100組のアーティストでも7位に選ばれています。今回はアメリカから最も重要な祝日とされている7月4日独立記念日を紹介します。もともとアメリカの独立記念日は1776年にアメリカの独立宣言が公布されて、イギリスによる占領からの解放を宣言したことを記念して定められていまして、現地ではフォースオブジュライ、7月4日といえば独立記念日のことを指しています。全米でこの日が祝日となっているほか、土日を絡めて休暇を取って連休にした上で旅行をする方も多いようです。イベントとしては各地で野外コンサートですとか打ち上げ花火が行われますし、特に首都ワシントン DC ではナショナルモールを練り歩くパレード、国会議事堂前で大きなコンサートが開かれます。今ほど打ち上げ花火の話をしたんですが、日本と違ってアメリカでは州によっては日常から花火をすることが禁止されていまして、この独立記念日以外では花火を見られないというところもありますので、よりお祝いムードが高まります。この日は皆さんアメリカ国旗に使われている白、赤、青を身にまとってバーベキューなどでお祝いをするということですので、現地に行かれる方はアメリカ国旗カラーの服でみんなでお祝いをしてみてはいかがでしょうか。7月4日アメリカの独立記念日を紹介しました。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ出身の歌手でプロデューサー、ニール・ダイヤモンドの曲です。ニール・ダイヤモンド、自由の国アメリカ。

お送りしたのはニールダイヤモンドで自由の国アメリカでした。1941年にアメリカブルックリンで生まれたニールダイヤモンドは、高校時代、後に歌手女優になるバーブラ・ストライサンドと共に合唱部に所属して、高校を中退した後は1960年に友人と組んで歌手デビューします。ですがそこでは成功せず、62年からソロアーティストとして活動することになります。その際、自分が歌うために書いた曲をロックバンドザ・モンキーズに提供して、これが大ヒット。ソングライターとしても名を広めるようになります。その後、1984年にはソングライターの殿堂入り、2011年にはロックの殿堂入りを果たしています。実はニール・ダイヤモンド、これまで一度も日本に来たことがないアーティストということでも知られています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はスウェーデン。次はスウェーデンという土地ならではの祭りを紹介します。それでは行ってみます。

では移動している間に1曲。スウェーデンで結成されたスウェーデンを代表するグループアバの曲をお送りしましょう。アバでチキチータです。

お送りしたのはアバでチキチータでした。1972年にスウェーデンストックホルムで結成されたアバは、74年にスウェーデン代表として出場したユーロビジョンソングコンテストでスウェーデンに初めての優勝を持ち帰ったほか、マンマミーヤ、SOS、ダンシングクイーンと立て続けに大ヒットを連発して、瞬く間に名前が広がっていきました。人気絶頂期の1978年時点の年間総収入は1600万ドル、日本円にして30億円となりまして、一時期はスウェーデンの大手自動車メーカーボルボグループに匹敵するか勝るほどとして、アバそのものが産業だとも言われていました。1983年に活動を停止して、事実上の解散状態でしたが、その後もアバの曲が映画、ミュージカルで取り上げられたり、ユーロビジョンソングコンテストの創立50周年に合わせて発表されたコンテスト史上最高の歌に恋のウォータールーが選ばれたりと、人気は衰えず、2018年に35年ぶりに新曲を収録して再始動を宣言しています。そんなアバが結成されたスウェーデンでは、先月夏至の時期に合わせて夏至祭ミッドサマーが開かれました。一曲音楽をお送りした後で、古代スカンジナビアに起源を持つ祭典ミッドサマーを紹介します。お送りするのはスウェーデンで結成されたバンドカーディガンズの曲です。カーディガンズ、セリアインサイドです。

お送りしたのはカーディガンズでセリアインサイドでした。さて、カーディガンズが結成されたスウェーデンでは、毎年夏至の時期に各地で夏至祭ミッドサマーが開かれています。もともとはキリスト教以前の時代に五穀豊穣、太陽の生命力を祝う祭りとして行われていたといいます。その後、中世に洗礼者ヨハネを記念するキリスト教の伝統と融合して、現在のように祭りが開かれるようになりました。スウェーデンでは夏至祭はクリスマスに次ぐ2番目に重要な祝日となっています。この日は花で飾られたメイポールと呼ばれるオブジェを立てて、その周りをバイオリンですとかアコーディオンの演奏に合わせて踊ります。また聖火で作った花冠を頭にかぶることが伝統となっています。ですが、夜になるとその土地によって聖火隊によるパフォーマンスですとか DJ が盛り上げるパーティーなど、歴史的なものから現代的なものまで様々なイベントが開かれます。この時期にはスウェーデンでは白夜で夜も明るい状態が続いたりしますので、太陽の恵みに感謝するという風習がより強くあるのかもしれません。スウェーデンから先月各地で行われた夏至祭ミッドサマーを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。スウェーデンで窓を開ければ聞こえる音楽。スウェーデン出身のシンガーソングライターメイヤの曲をお送りします。メイヤで Do the Angels Have a Home です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、まだまだワールドカップ中南米大会が盛り上がっているサッカーですが、先日、去年2025年に世界で最も多くの観客を集めたサッカーチームのランキングが発表されていました。ちなみに日本のスタジアムの中で最も収容人数が多いのは国立競技場の8万人となっています。それではランキングを見てみましょう。第3位はドイツ、バイエルンミュンヘン。ドイツブンデスリーガのチームで、本拠地のアリアンツアレナの収容人数7万5000人に対して、年間の平均入場者数も7万5000人と、全試合満席を記録しました。スタジアムが大きければもっともっと人が入るかもしれませんね。そして2位もドイツブンデスリーガから。ボルシア・ドルトムント。本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクは収容人数が8万1365人。そして平均入場者数も8万1365人と全試合満席を記録しました。ゴール裏にホームサポーター2万2000人が陣取って、クラブカラーの黄色に染まる通称黄色い壁は壮観だと言われています。そして第1位はアルゼンチン、リーベルプレート。本拠地マスモノメンタルの収容可能人数は8万5018人。こちらももちろんすごいんですが、去年1年間の平均入場者数は8万5018人と、全試合満席となっています。こう見てみますと、上位3チームは全て年間の全試合で満席という、サポーターの熱量の高さが見えます。これは日本のサポーターも負けていられませんね。昨年1年間のサッカー観客動員数ランキングを紹介しました。ではここで曲をお送りしましょう。1998年の FIFA ワールドカップの公式ソングです。リッキー・マーティン、ザ・カップ・オブ・ライフ、スパングリッシュ・レディオ・エディットです。

お送りした曲はリッキー・マーティンでザ・カップ・オブ・ライフスパングリッシュ・レディオ・エディットでした。スパングリッシュという言葉の通り、英語とスペイン語が混ざっているというのが特徴的な歌でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スウェーデンの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは高知県香南市。今月7月18日19日の土曜日曜2日間で高知県香南市では土佐赤岡駅員祭りが開かれます。この祭りの主役は江戸時代末期から明治にかけて活動した浮世絵師広瀬金蔵です。絵師の金蔵、通称駅員と呼ばれた金蔵は当時流行した芝居絵を数多く残しています。土俗的で残虐なシーンが描かれているものも多々あります。そんなおどろおどろしい芝居絵を所蔵している各家が夜に屏風絵を飾って、参加者はそれをろうそくの明かりで鑑賞する土佐赤岡駅員祭りが開かれます。展示されるのは今回23作品となっていまして、5点はレプリカということなんですが、それ以外の18点は実物が展示されるということです。夏の暑さが本格化してきていますが、夜におどろおどろしい絵を見て背筋が凍る思いをするという夏の過ごし方、いかがでしょうか。土佐赤岡駅員祭りは7月18日土曜日、19日日曜日で開催されます。ではここで高知県で歌われている民謡をお送りしましょう。三橋道也でよさこい節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉泰之でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: ,2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を

0: 勤めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じくウェブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
2: 同じく3年松山美幸です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、より良い答えを探していこうと思います。さて、まあこういった番組なんですけれども、まず僕は皆さんに、言いたいことがあります。
2: はい、はい、何でしょう。
0: はい、今回7月2日なんですけれども、
1: はい、
0: 夏休みがね、あと1ヶ月で始まるんですよ。
2: あ、確かに。
1: もうあと1ヶ月ですか。
0: そうだよ、8月からだったよね。
2: そう、8月1日から東大はね、うんうん、夏休みが始まるんでね。
0: そうなんですよ、うん、皆さん夏休みって割と外に出るタイプですか？
1: いやー、出ないですね私は。
0: あ、出ない、
1: はい、
2: 同じく出ないですね。
0: あ、本当？
2: はい。
0: そう、大学生だったらさ、割となんかどっかに行きたいなとか、
2: うんうん、
0: あると思うんだよ。皆さん、まあそう、旅行行くなら1ヶ月前ぐらい、今ぐらいにそろそろ予定立ててもいいかもって思ったりするんだけど、
2: うんうん、
1: 確かに。
0: そう、なんかどっか行きたい場所とか、行く予定ある場所とかあったりしますか？
2: そうですね、私行きたいところあるんですけど、うん
1: はい、
2: それが東京なんですよね。
0: 東京、
2: はい、で東京で今細田守の原点展っていうのを、
0: 守る、
2: 君の名はとか、
1: うんうん、
2: 君の名はは違いますね。
1: それは新海誠監督ですね。
2: あの時をかける少女とか、うんうん、サマーウォーズとかを、はいはい、あの手掛けてる、
0: ほうほう、
2: あの監督をしてる人が、まあ、細田守っていう人なんですけど、
0: うんうん、
2: その人が、まあ、今年に時をかける少女が20周年
1: あ20周年、
0: うん、そうなんだ、うん、
2: ってことで、まあ、その記念として細田守の原点展をやろうということで、現在は東京で開催されてて、まあ、今6月20日から8月31日まで東京で、まあ、それ以降も大阪とか福岡とかいろんなところに回ってそういう展示会するらしいんですけど、
0: はい、
1: うんうん、
2: まあちょっと、ね、待ちきれないので、
0: うんうん、
2: だからまあ東京行っちゃおうかなって思ってますね。
0: はあ、なるほど、展示会か。僕なんかそういったところあんまり行ったことないから、どういう、なんか、なんだろう、ネームとかが置いてある感じ？
2: ネーム？
0: ネームっていうか、なんか絵コンテとか、
2: あ、そう、
0: そういうのあるじゃん、
2: 絵コンテとか、
0: うん、
2: あと、まあ、なんかストーリー、あのオブジェクトの3

0: サマーウォーズのバトルシーンがあるんですけど、そこのオブジェクトとかが置いて展示されてて、そこですなんか多分写真とか、まあ、撮れるところは撮れるよみたいな感じになってると思いますね。
1: なるほど。いやなんかちょっとオブジェクトとか見てみたいかも。クロノモさんはどこかに行く予定だったりだとか行きたい場所とかあります？
2: はい、先ほどの話を聞いていて展示って聞いて、あそうだと思って第五ホテルが今やってるんですよ。
0: あ
2: 夜のカフェテラスっていう、
0: うんうんうんうん、
2: ゴッホのすごい有名な作品が今日本に来ていまして、
1: ほうほう、
2: これ見に行きたいなってずっと思ってるんですよね。
1: そうなんだ。ゴッホ展どこにあるの？
2: ゴッホの上野の森美術館でやっていて、上野ですね。上野で8月の12日までやってるみたいです。
1: 8月の12日もう夏休み真っ最中だね。
2: そうですね。
1: 黒沼君行ってもいいんじゃないですか？
2: いや行きたいんですけど合宿とかあとなんか教職なんて言うんでしょう、
1: 先生になる
2: ため、ね、先生になるための授業とかが入ってしまってるので、うんうんうん、行けるかな行きたいなって思いながら悩んでますね。
1: なるほどね。黒沼君お忙しいだ
2: そうなんです
1: なるほど、まあ、僕もちょっと行きたいというか行かなきゃいけないところがあって、
0: ほう、
2: はい、
1: あの夏休みにインターンシップがあるんですよ。
2: インターンシップ、
0: はい、なるほど、は
1: い、お仕事体験みたいなものなんですけれども、
0: うんうん、
2: はい、
1: こちらでまあ東京に行かなきゃいけないんですね。
0: はいはいはい、はい、
2: じゃあ3人とも東京が行きたいところ行くべきところ
0: ですね。確かに
1: まあまあ都会だからまあそういうとこもあるでしょうって感じなんですけれども、うん、
2: はい、
1: 1回友達と1日だけ行ったことがあるんだよ。
0: うん、あ、東京に、はいはい、東京に、
1: そうそう東京に行ったことがあるんだけど、あの割と忙しすぎて、
2: うんうん、
1: あまり見れなかった場所とかあったりするから、
2: はいはい、
1: すごい楽しみだなっていうのもあるし、
2: うんうん、
1: あとあの京都に東京に行く前に京都に何回か行ったんだけど、
0: はいはい、
1: その京都の人がすごいいい人ばっかりだったんだよね。
0: なるほど。
2: なるほど。
1: そうなんかあの僕あまり電車に乗らないからかもしれないんだけど、
0: うんうん、
1: あの電車の席を譲るっていうところ見たことがなくて、そう、
2: はいはい、
1: なんだけど京都の人はそのおばあちゃんにあの席譲ってたんだよ電車で、うん、でうわこの人すごいあの勇気あるなって思ったりだとか、
2: はいはい、
1: そうあのいい人だなっていうのを感じたので、
0: うん、
1: さあ東京の人はどんだけいい人なんだろうなっていうのを見に行くのもちょっと楽しみだったりします。
2: あーなるほど、
1: はい、まあ、今回はですねそんないい人いいことについてお話ししていきたいと思います。ぜひとも1時間お付き合いください。 KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。ルーキーズイズパンクドでコンプリケーション。

0: お送りしました曲はルーキーズイズパンクトでコンプリケーションでした。さて、じゃあ本格的にですね、今回の議題であるいい人いいことについて考えていこうと思います。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、まあいい人ってまずどんな人かについて、お話ししたいんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ今までもう皆さんの経験則も兼ねて答えを探したい、
2: はいはい、
0: ということで、まあ、皆さんが今まであった、まあ、主観でいいです、主観でもいいし客観的でもいいので、うんうん、あ、この人いい人だなって思った人って皆さんいますか？
1: うん、いますね。
0: います。じゃあ黒沼くんから先に聞いてもいいかな、はい、どんな人だった？
1: 高校生の時の担任の先生で、
0: はいはい、
1: もうなんか口に何か出すことはなかったんですけど、私が悩んでいる時に、え、この人エスパーか何かって思うかぐらいもう察して何かあったんって話しかけてくるんですよ。
0: すごい。
1: でしかもなんか、
0: うんうん、
1: 本当に話してほしくない時には踏み込んでくる感じじゃなくて、別に触れてこないんですよ。触れてこないんですけど、一瞬心が隙を見せた瞬間に滑り込んでくるタイプの先生でしたね。
2: すご
1: い、めちゃくちゃいい先生でした。
0: なんかどういうこと相談したりとかは聞いてもいいのかな。
1: なんか部活関係でちょっとメンタルがやられちゃった時とかにボーってしてたら、
0: うんうん、
1: 黒沼ちょっといいって言われて、
0: はいはい
1: はいって言って言ったら、なんか悩んでるよねこのことかなって提示してきて、
0: はいはい
1: はい、そうですって言ってたら、まあなんか、まあ、あるよねみたいな感じで全部ちゃんと話を聞いてくれて、いやちょっと怖かったですね、もはやでも本当にいい先生でした。
0: そっか、なるほどね。部活関係か。黒沼くんは、まあ、弓道だったじゃん。
1: はい、そうですね。
0: 弓道部なんだけど、弓道って割とさ、なんか精神なんていうか、こう
1: メンタル部分大きいですね。
0: そうだ、メンタル部結構直接関わったりするから、うん、それで

0: ちょっと病気しちゃった時とか、
1: はいはい、
0: そのこともなんか見抜かれましたね。
2: やばいやばい、
3: うん、ちょっと怖いかも、はい、
0: でその上でお払い行ったらって言われました。
3: あなるほどね、
0: はい、
3: まあいろいろな直し方があると思うんだけど。へえ、そっか。じゃあ黒沼くん視点ですごいいい人だった感じかな。
0: そうですね。でも周りから見てもちょっとなんかエスパー染みてるところ以外は本当にいい先生っていう感じでしたね、う
3: ん、なるほど。相談乗ってもらえて黒沼くん嬉しかった？
0: めちゃくちゃ嬉しかったですね。
3: なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあさっきめっちゃ悩んでた松山さん誰かいましたか？
2: あ、いるはいるんですけど、
3: うんうん、
2: まあ、私も、まあ、高校の時の担任にはなっちゃうんですけど、
3: はいはい
2: はい、あ、なんかその自分から見てその担任の先生は、
0: はい、
2: クラスのことをめっちゃ大切にしてて、
0: うんうん、
2: なんかこうどっちの道に行くか迷ってる時とか、まあ、あるじゃないですか、理系と文系決めるじゃないですか。
3: あるね、
2: 普通科って大体そうじゃないですか、
0: うんうん、
2: 理系文系って途中で分かれてっていうので、まあ自分理系だったんですけど、
3: はいはい、
2: その時に物理を取るか取らないかとかで、
3: うん、
2: 自分は物理嫌だったから、いやちょっと先生無理ですとか言ってたんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、無理やりね、あのいい方向に進んでほしいという先生の熱い気持ちがあり、すごい何回も説得され物理を取ったんですけど、
3: はいはいはい、
2: まあまあ、うん、
0: あれあんまり物理はやりたくなかったかもしれない。
2: うん、物理、いやまあでも取ったことによって、
0: はい、
2: まあなんか道は広がったので、物理を取ったことによって、うんうんうんうん、その物理じゃなかったら自分英語を取ろうとしてたんですけど、
3: はいはい、
0: 英語と物理が選択肢なんですか？
3: 思った。
2: そう、え、なんか文系よりの選択肢がもう一個あって、確かそれが英語のなんかだった気がして、
0: へ
2: ー、そう、でも自分、あなたは物理取りなさいって言ったから、うん、まあ道も広がったし、まあ、物理もできる、なんか物理に関わるなんかもうなんかあるしみたいな仕事とかそういうのあるし、うんうん、で、まあ、道広がったし、大学受験の時も自分こうあの金沢工業大学に、まあ、第一希望でずっと通してたんですけど、
0: はいはい、
2: そこよりもいいところあるからって言っていろんな大学をこう提示して、
0: うんうん、
2: おすすめしてくれたりもしたので、なんかその面では、まあ、すごい生徒思いで、なんか生徒のことをずっと考えてるいい先生だなって思いましたね。
3: なるほどね。そっか、なんか新学校でいそうな先生だったね。
0: あ、確かに。
3: そう、まあ、なんかあの松山さんの言ってる感じだと、その、 あのしてくれたことに関しては、まあ、いいことではあった。
2: うん、
3: いいことであった。
2: すごいいいことだと思います、
0: うんうん、
3: 当時の松山さんはどう思ってた？
2: いや、なんで物理かんのいてなんで物理って思いながら。
3: なるほどね、
2: うん、わかりました、ここも言いましたね。
3: なるほど、ありがとうございます。じゃあ僕も一人言おうかなって思ったんだけど、
0: はい、
3: あの僕も先生なんだよね。
0: お、そう、いつの先生ですか？
3: 僕は中学校の先生で、理科を教えてくれてた先生だったんだけど、
0: はいはい、
3: 担当受け持ちだった担当の担任の先生だったんだけど、うんうん、担任をしてくれたのは1年生の時だけだったんだよね、そうなんだけど、あの僕が問題児だったからなのかもしれないんだけど
0: 問題児だったんですか？
3: ちょっとね、まあ、いろいろありましてね、
0: はい、
3: こうこう、あの1年生の一番最初のこう仲良くなるためのフレーズとして、
2: うん、
3: あの宿泊する林間学校的なやつ、
0: あ、ありますね。
3: そう、あったわけですよ。宿泊体験合宿だったかな、うんうん、っていう名前だったけど、あのそこに、トランプを持ち込んだのがバレまして、
2: よくないですね、
3: はい、あの、はいはい、めっちゃ怒られたんですけど、
2: はい、
3: 多分それで記憶が残ってたんでしょうね。
2: うんうん、
3: あの2年生になっても3年生になってもすごいあのカジュアルに話しかけてくれまして、
0: はい、はい、
3: そう、僕はですね割と人間関係があまりよろしくないので、あのすごい話しかけてくれると割といい人だと思っちゃうんですよ。
2: はいはいはいはい、
3: はい、

だからまあそれが割とでかいかな。今皆さんの話聞いててそれに影響されたのもあるんですけど、先生関係っていうのは、はいはい、多分探せばもっといっぱいいるとは思う、うん、ので、まあ、ここからねこう皆さんに、今まで会ったいい人についてお話ししてもらいました。じゃあ次のコーナーでね、逆に自分がこう感謝されたことあるかってことを、まあ、みんなに聞いていきたいなと思います、うん、はい、それではここで1曲をお送りします。グリーンボーイズで奇跡。

0: お送りしました曲はグリーンボーイズで奇跡でした。さてじゃあね、さっきまでまあこの人いい人だなっていうか、まあ今までやってもらったいいことについてお話ししてもらいましたね。
1: はい、
0: というわけで今度は逆に人から感謝された、まあ、いいことをしたことは皆さんありますか？
2: なるほど。
1: なんかそうに言われるとイメージがちょっとしづらいですよね。
0: なるほど。
1: なんだろう、
0: そうだね、やってもらった人からありがとうって言われたら、それはいいことっていう判定でいきましょう。
2: なるほど。
1: あ、でも今頭に一つ浮かんできまして、
0: はいはい、
1: 小学生の時も本当に昔なんですけど、
2: うん、
1: 学校に行く途中に近所のおばちゃんがゴミ袋を持ってなんかすごい苦しそうな顔してゆっくり歩いてたんですね、
0: うん、あーなるほどね。
1: で、まあ、そこから100メートルもしないぐらいだったんで持って行きますよっつって持ってったんですよ、
2: うん、
0: はいはい。
1: でその後におばあちゃんに話を聞いたらなんか怪我しちゃってね、足の骨折れてたから助かるよって言われて、足の骨折れてるのにこんな重いゴミを捨てに行ってたのって思って、
0: うん、
1: いや、まあ、あまりにもちょっと火事に熱心すぎるおばあちゃんでしたね。
0: なるほどね。
2: すごいなおばあちゃん。
0: うん、骨折れてても動けるんだっていうのは割と僕、
1: ね、
0: 骨折すぐするんだけど、あの動きた足はないかな、腕ばっかりだけど、はいはい、動かしたくないからさ、そのおばあちゃんの精神力がうかがえるよねっていう。
1: いや本当に足折れてたらなかなかね、松葉杖なしじゃ歩けないですよ。
2: その実際おばあちゃんは松葉杖は
1: してなかったですね。
2: すごすぎるおばあちゃん、
0: まあでもね、そう骨折してる時に、てか怪我してる時に助けてもらえる時って割と本当に助かるから、
1: 確かに助かりますね。
0: いや、めっちゃいいことだと思いますよ。
2: はい、
0: じゃあ松山さんは何かありますか？
2: はい、まあ私も中学時代、中2ですね、中2の時に、まあ、私ちょっと怪我して整骨院行ってた時期があって、
1: はいはい、
2: まあ夏ですよ、夏に通ってて、
0: はいはい、
2: でその日とても暑くて、確か30度超えしてた日で、
0: そうだね、
2: あ、じゃあ中学じゃないですね、高校ですね、
0: 高校、はいはいはい、
2: 高校2年生の時の夏休みに、まあ、30度超えのだったんですけどの日に、まあ車でお母さんが整骨院に送ってくれたんですよね、
1: はいはい、
2: でまあお母さんも一緒に、まあ、施術、まあ、整骨院行って見てもらってて、まあ、私が早く終わったんですよ、だから車待っててって言って車で待ってたら、車から白い湯気がモクモクモクモクって出てきて、
0: はい、
2: あ、まずくないかと思って外出たら、あの水がボタボタボタボタって、あの車の下からなんか流れてて、はい、
0: うん、
2: やばいやばいやばいと思って、それでまあエンジン切ってお母さんに行って、うんうん、お母さん もうパニックって、まあ、業者の人呼んだら、このままエンジンつけてたらなんかの部分がもう劣化してこの車使えなくなってましたよって言われてて、その時にお母さんともう家族全員から、ガチでありがとうって言われましたね。
1: もう本当に下手したらなんか大爆発とかしてそうな雰囲気ですよね、う
2: ん、本当にガチで怖かったんですよね、あの時。
1: 怖いですよ、
2: 車から白い煙って何ですかみたいな。
1: 確かに、
0: もうなんか映画とかでしか見ないようなさ、
2: 本当にそうだった
0: なるほどね、確かに爆発事前に止めれたのがすごい良かったよね。
1: 確かに、
0: 本当に人の命に関わるからすごい大事なことだと思います。
2: 人の命に乗ってたの自分なんですけど
0: 確かにまあそうだね、そう、お母さんもね、あの自分のエンジンずっとその車使ってたから命をこう、なんだろう、責任を感じなくてよかったってとこも考えると、まあいいことなのかな。
2: まあガチでよかった、
0: よかったですねはい、まあ2人ともにですね、まあこれまで感謝され

0: たことについてお話ししてもらったんですけれども、
1: はい、
0: じゃあその感謝されたことを含めて、お二人に考えてほしいことがあります。
1: はい、はい、何でしょうか。
0: 皆さんはいい人になりたいと思いますか。
2: なるほど、
0: はい、
1: なるほど、
2: 難しいですね。
1: いい人か、
0: うん、まあ、自分が思ういい人も、先ほど教えてもらったよね、高校、どっちも高校の先生だったけど、
2: は
0: い、まあ、そういう人になりたいかって聞かれるとどう答えます。
2: まあ、私はそこまでかな。
0: なるほど。
2: って思ってて。
0: お、なんで聞いてもいいですか。
2: なんか常にいい人っているのが疲れちゃいそう、うん、
0: 確かに
2: と思って、あ、なんか人のためにするのはいいことだけど、
1: うんうん、
2: まあ、それを悪用されたりもする可能性だって十分にあるわけで。
0: 確かにね、
2: まあ、ちょっとでも、まあ、闇っていうか、まあ、ちょっと良くないところを持ってた方が人間性もあるんじゃないのかなって思うと、まあ、自分はいい人、完全にいい人になりたくはないなって思いますね。
0: なるほど、ありがとうございます。黒沼さんどうですか。
1: はい、私もなんかちょっと似たような感じにはなるんですけど、
0: うん、
1: いい人じゃなくて綺麗な人になりたいですね。
0: なるほど、具体的に聞いても、
1: はい、まあ、なんかいい人っていうと、まあ、優しかったりすると、まあ、何かと利用されてしまったりとか、やっぱり人に舐められてしまったりとか、まあ、あとやっぱり自分自身もなんかその優しさに押しつぶされてしまったりとか、
2: うん、
1: 独善的になってしまう部分もあるので、まあ、いい人、完璧にいい人ではなくて綺麗な人、まあ、なんか悪いことを明確にしたりとか、
2: うんうんうん、
1: 人に対して悪意を持つっていうのじゃなくて綺麗な人でいたいなというふうには思いますね。
0: なるほどね、面白い答えが出ました、ありがとうございます、うん、はい、まあ、ここまでですね、自分がこれまで感謝されたことがあるかっていうことと、じゃああなたはいい人になりたいのかについてお二人にお話ししてもらいました。それではここで一曲お送りします。キュウソネコカミで越えていけ。

0: お送りしました曲は、キュウソネコカミで越えてゆけでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、 FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と、
3: 同じくウェーブプロジェクト3年松山美由紀です。
0: はい、じゃあそうですね、先ほどまで、まあ、自分がいい人になりたいかっていうことにをお二人にお聞きしたんですけれども、
2: はい、
0: まあ、お二人ともね、完全にいい人じゃなくていいから、
2: うんうん、
0: まあ、ちょっと人間らしさを残しつつも、黒沼君は綺麗な人になりたい。
2: はい、そうですね。
0: で、まあ、松山さんは、まあ、普通に人間らしい人になりたいでしたっけ。
3: うん、そうだね、
0: 言ってもらいました、うん、じゃあ、ここまであったことについて含めてここでクイズをしたいと思います。
3: はい、
2: はい、お願いします。
0: 問題、優しさは誰のために使うべきかです。
3: なるほど。
0: はい、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、3人の、うんうん、人間がいます。
3: はい、
0: その中の一人である A さんは、困ってる人には全部助ける、うんうん、まあ言っちゃえば完全にいい人、
3: うんうんうん、
0: で、B さんは助ける相手を選ぶ、まあ自分にとって得になるよなっていう人だけ助ける、戦略的に優しい人、
2: うんうん、
0: で C さんは基本は誰も助けないけど本当に大事な人だけ助ける、
3: うん、
0: っていう人、はいはい、あなたはこの3人の中のどんな人が一番近い、一番理想に近いですか。
3: なるほど。
0: です。
2: あ、
0: どうだろうね、
2: どうだろうな、
0: うん、僕だったらまあ C さんかな。
2: C さん、基本は誰も助けない。
0: そう、基本は誰も助けないけど本当に大事な人だけ助ける、
2: うんうん、
3: ほうほうほう。
0: これはまあ僕の、家の決まりがありまして、
3: はい、
0: はい、自分ができるところ自分のことを全部片付けてから人を助けなさいと言われてます僕は。
2: おー、すごいちゃんとした家訓だ。
0: そうそう、自分が一番ですっていうのを教えられてるので、
3: うんうん、
0: 多分基本助けられない、僕は不器用だから。
3: なるほど。
0: そうだから、まあ、僕は C さんが一番、なりたい人に近いかなって感じかな。
2: はいはい、
0: どうだろう、お二人はどうですかね。
3: そうですね、私は B さんですかね、うん、戦略的に考えて助けるか助けないかを判断する人ですね。
0: あ、まあでも実際そうだよね。
3: うん、
0: なんか人を助けるっていうか、いいことするって何か見返りがないとさ、
3: うん、
0: やってられないしさ、
2: うん、
3: そう、なんかまあその友達は大前提助けるし、
0: うんうん、
3: あとまあちょっとあれなんですけど、まあ、自分がいい気持ちになるなと思う助けは助けますね。
0: なるほどね。
3: なんか些細なことでもうなんか助け必要とする人いるじゃないですか、
2: うん、
3: いや、そんなぐらい自分でできるぐらいの人とかもたまにいるんで、
2: うんうん、

0: や、そういうのだと、いや、ごめんって言いますね。
1: なるほどね。
0: 本当にたまに授業とかで、ここわかんないんだけどって言われても、いや、授業スライドに書いてあるんだけどって思いながら、
2: あるな。
0: その時はもう、教えないで授業スライドに書いてあるからそっち見てねで終わりますね。
1: なるほど、ね、
2: それはちゃんと教えるんですね、
0: うん、いやまあそのぐらいは、
2: うんうん、
1: そうだね、ちゃんとヒントをあげてるあたりまだ優しい方なんじゃないですか。
2: 確かに、
0: なるほど、う
1: ん、教授言ってたじゃんね、突っぱねる人もいますからね、
0: うん、確かに。
1: そう、まあ大学ってそういったこう、あの、誰を助けるかとか、自分がどのくらいできるのかみたいな要領の良さを学ぶ場でもあるのかなって感じで、
2: うんうんうん、
1: じゃあ黒沼さんは、
2: はい、ね、私も B さんですね、うん、
1: B さん、
2: はい、選んで人を助ける、
1: うんうん、
2: なんでかと言いますと、まあ、やっぱり全員助けるってなってくると、その分なんか見落とす部分が増えてきてしまうことがありまして、うんうんうん、
1: 確かに。
2: そうすると正しい判断を下せなくなってしまったりとかしてくるので、
0: はいはい、
2: まあ、やっぱり優しさは、まあ、手の届く範囲では助けたいなと思いますけど、
0: うん、
2: 全部助けることはできないなと思いますね。
1: そうだね、まあ、うん、人間って絶対キャパがあるからさ。
2: そうなんですよ。
1: そうだから、まあ助けるっていうか、みんな助けるだったら多分絶対にもう人間として崩壊しちゃうから、
2: うんうん、
1: まあそこら辺の線引きすることがまあ大事だよね、
0: うん、
1: はい、まあ、ここまでね、優しさは誰のために使うべきかについて皆さんに答えてもらいました。それではここで一曲お送りします。バックナンバーでエメラルド。

0: お送りしました曲はバックナンバーでエメラルドでした。さて、まあ先ほどまで、まあ優しさは誰のために使うべきか、まあどんな人に優しく接するかみたいなのに近かったかな、そういった問題を出してきたんですけれども、うん、はい、今度はですね、じゃあいい人と都合のいい人の境界線はどこかについてお二人に聞きたいなと思います。
1: なるほど、
2: 都合のいい人ですか。
0: そう、まあいい人っていうと、まあ助けてもらってなんかこういっぱい助けてくれる人ってイメージがあるけど、うんうん、まあ都合のいい人っていうと割とマイナスのイメージはあるよね。
1: うん、
2: そうですね。
0: そう、どうだろう、都合のいい人ってまあどんな人だと思う二人は。
1: 相手のことを考えないで自分だけの利益を求めて、なんか自分がやった行動が相手にとっては嫌な行動だけど、それをねじ曲げてもいいことだって変える人。
0: おお、なんだろう、例えばどういう状況。
1: 例えば、
0: うん、
1: A さんが そこまで困ってない、自分で頑張ればなんとかできる問題を抱えてて、
0: うんうん、
1: でも、まあ、誰かに A さん相談しようと思って B さんに行ってみた、
0: うんうん、
1: した時になんか A さんは一人で頑張りたいけど相談はしたいみたいな感情があって、
2: うんうん、
1: で B さんに行ったけど、したら B さんはなんかなんだろう、 A さんが一人でやりたいってことも知ってるし、 B さんは、
0: うん、
1: 話を聞いた時に言われて、はいはい、だけどなんか無理やりなんかこうした方がいいよ、ああした方がいいよとか、やってきたんだけどとか、なんかすごいいろいろ言ってくる。
2: 善意の押し付けですかね。
1: そうだね、なんかでもその善意押し付けても A さんってそれってちょっと嫌だなって思うじゃん、うんうん、一人でやりたいし調べたいしみたいな感じで思ってるから、
0: うんうん、
1: でも B さんはそれを分かってて言ってて、ってなるとそれは B さんはなんか無理やりこじつけていいことにしてる、
2: 自己満足。
1: そうそうそうそう、自己満で終わらせてるって感じだから、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね。ちょっとおせっかいが入ってるタイプのはいい人って感じかな、まあ、ちょっと違うのか、
1: 自分のことしか考えてないいい人、
0: うん、なるほどね、ありがとうございます。じゃあ黒沼さんは聞いても大丈夫。
2: はい、まあなんかちょっといい人と都合のいい人の捉え方が違うなと思いまして、
0: はいはい、
2: 私はなんか他者から見たいい人と都合のいい人だと思っていまして、
1: うんうん、
2: まあ、あのいい人っていうと、まあ、本当にいい人なんですけど、都合のいい人ってなってくると、まあ、何でも利用できるみたいな人の扱いになるのかなと思っていまして、まあ、やっぱりなんか差って言っちゃうと、自分で調節ができるかどうか、キャパオーバーにならないかとか、
1: うんうんうん、
2: まあ、あと断れるかどうかみたいなところも大きいのかなとか思いますね。
0: なるほどね、なるほど、そっか、まあ、頼まれたことに関しては自分で考えてるかどうか、
1: うんうん、
0: っていう感じなのかな。
2: まあなんか全部助けてあげるみたいな、うん、さっきのクイズで言う

0: はい、まあそうですね。
1: はい、ここまでね、いい人と都合のいい人の境界はどこかについてお話ししてもらいました。それではここで一曲お送りします。スピッツで孫悟空。

0: さてここまで1時間ね、いい人といいことについてお話ししてきたんですけれども、はい、お二人の感想を聞いてもよろしいですか、
1: う
0: ん、
1: はい、
2: あ、じゃあ最初私から、
0: はい、松山さんからお願いします。
2: はい、まあ、今回その、まあ、いい人とかの、まあ、こと話して、まあ、自分がまあどうしたいかとか、まあ、どういうことがあったとかを考えながら、まあ、その実際自分はどうしたいのかっていう、まあ、哲学みたいなちょっと若干かじってるような話ができて、まあ、改めて考えることもできたので、いい回だなって思いました。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ黒沼さんに聞いても嬉しいですか。
1: はい、まあ、今回いい人いいことということで、まあ、なんかいろんな過去を振り返ってみたんですけど、
0: うん、

0: ぱりいい人になるのって難しいなと思いましたね。
1: そうだね。
0: まあ本当になんかいい人って言っても、まあそれが都合のいい人と相手にされてしまうこともありますし、
1: うん、
0: まあなんか調節とか自分のキャパのこととか考えると、なんでしょうね、人と付き合うのってやっぱり難しいなって思いますね。
1: そうだね、人と付き合うことが難しいに関しては僕は同意できるかもしれない、
2: うん、
1: そう、こう人を助けるのにも僕すごい考えること多いなって思ってて、
0: はいはい、
1: なんでかっていうと、この前財布じゃないな、スマートフォンを拾ったんですね、
0: はい、
1: で、まあ、交番に届けたんですけど、
2: うん、
1: その交番に届けた人が書類書いてる時に交番に来てくれて、
0: はいはい、
1: でその人からそう直接お礼を言われたんですね、
2: はいはいはい、
1: 僕絶対そのなんか取られてないかすごい確認するかなって思ってたんですけど、その来た人が一番大事なのってその帰ってきたものが本当に帰ってきてるか確認するじゃないですか、
0: まあ確かに、
1: その前にそのスマートフォン見つけてそのすごい嬉しそうにしてくれたので、
0: うんうん、
1: 嬉しかったなってのはあるんですけれども、
2: はいはい、
1: もし僕がそこで拾わなければその人は、もう俺が交番に届けるよりも先にスマートフォンを持ってたかもしれないとか、
2: うんうん、
1: そう、そこに落ちてるところをが分かってさえいればその人もすぐ取りに行けるから、
2: うん
0: うん、
1: そうだから打足なんじゃないかなって思いながら恐る恐る交番に届けに行ったので、
2: なるほど、
1: そうだからすごい疲れたっていうか、いろいろ考えたりとかして不安だったんだけど、
0: うんうん、
1: まあ助けてよかったなって思えてすごいよかったなというお話でした、
2: うん、はい、
1: はい、ここまで KIT キャンパス7木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
0: 同じくウェーブプロジェクト2年の黒沼悦希と、
2: 同じくウェーブプロジェクト3年松山美幸でした。
1: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日あるお店でランチをしようと思って伺いますと、メニューにパスタセットがありまして、その日おすすめのパスタを3種類の中から1つ選ぶ形だったんです。私ね、クリーム系にしようかトマト系にしようかすっごい悩んで、どっちも食べたくって、こういう時家族とか友人誰かと一緒ならね、あえてメニューをずらしてお願い一口ちょうだいなんていうシェアもできることもあるんでしょうけど、一人だと悩ましい。さあ、この番組は一口とは言わずあなたと全曲シェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
0: はい、1曲目は BE:FIRST の新曲ミッシング。10枚目となる今回のシングルは、日本でも人気のイギリスの音楽プロデューサージョナス・ブルーが手がけていまして、らしいダンスポップチューンに仕上がっています。 BE:FIRST ミッシング。

0: お送りした曲は BE:FIRST ミッシングでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次は洋楽をお送りします。
0: はい、ここ 1,2 年ノア・カーンやエラ・ラングレーが歌うようなカントリーテイストな楽曲がヒットをしてますけど、この人も注目されている一人ですね。アメリカのカントリーシンガールーク・コムズ、ヒット中のアルバム The Way I Am から一曲聴いてください。ルーク・コムズ、スリープレス・イン・ア・ホテル・ルーム。

0: ルーク・コムズ、スリープレス・イン・ア・ホテルルームでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 何聴いてるより何歌ってるって話なんですけど、前にカラオケに行った時に一緒にいた人がですね、サビだけを歌っていてびっくりしました。サビからって知ってます？あの A メロ B メロがもともと流れない作りになっていて、サビだけ歌えるようになっている。要はね、一番気持ちいいとこ、一番の見せ場だけ歌えるわけです。僕その時サビからを聞いたの初めてだったので、いやこんなのあるんだって驚きましたわ。このサビからを提供しているカラオケメーカーによると、タイパ、タイムパフォーマンス、タイパが重視される時代、好きな歌のサビだけ歌うのもいいんじゃないってことで、まあ、特に TikTok などのショート動画に慣れていると、歌もサビしか知らない、そこだけサビだけ歌いたいってニーズ

ズも大きいのかもしれませんね。ちなみに10代から30代で唯一トップ3に入っている曲がポルノグラフィティのサウダージ許してね恋心よですわね。あれ元は4分ちょっとの曲なんですけども、サビからだと50秒っていうね、サビだけ物足りなくなりそうですが、今日はフルでいきます。歌えるところはシェアしましょう。2000年リリース、ポルノグラフィティ、サウダージ。

0: これサビからだとその日までさよなら恋心よーんとこまでなんでしょうね。はい、お送りした曲はポルノグラフィティサウダージでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今日はこんな話題。画像や動画で、スマートフォンの容量がいっぱいという場合、今は共有のクラウドにデータ保存という手もありますよね。ただ先月、クラウド市場の3割を占める最大手、Amazon Web Service で大規模な障害が数時間起きて、このクラウドサービスを使う金融取引や IT 企業、政府機関など広い範囲に影響が出ました。便利で使用している人が多いからこそ、エラーが出ると大変ですね。ちなみにこのクラウド、言葉として日本語で雲のことを言うわけですが、これはエンジニアが中身の見えない外部ネットワーク図を書くときにふわっとした雲のマークを書いていたことに由来すると言います。そう考えると、もし太陽のマークを最初に誰か書いていたなら、今のクラウドではなくサンサービスなんて呼ばれていたのかもしれませんね。今何知ってるでした。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次はスーパービーバー。6月24日にニューアルバム人生をリリースしました。この新作から1曲お届けします。スーパービーバー、クライマックス。

0: お送りした曲はスーパービーバークライマックスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: じゃあ今日最後の曲です。
0: はい、ムシムシした日が続いていますけど、北陸地方の梅雨明けはまだ先ですかね。今日のラストソングはペントハウス、2022年の作品雨宿り。
2: クジラ種の香り、黄昏に溶けてく

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

先日、トウモロコシは電子レンジで温めても美味しく食べられると聞き、試してみました。本当に火が通るのかなと思っていましたが、みずみずしく仕上がっていて驚きました。手軽にできるので、今年はトウモロコシを食べる機会が増えそうな気がします。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。リタクーリッジ、ドーナットマン。

リタ・クーリッジでドーナットマンでした。次に紹介するのはベニー・グッドマンです。アメリカのクラリネット奏者、ベニー・グッドマン。彼はキング・オブ・スイングと称され、それまで黒人の大衆音楽とされていたジャズを広く白人社会にも普及させたことで知られています。1932年には自身の楽団を結成し、全米を回るほどの人気を博しました。また、人種差別の激しかった時代に、黒人ミュージシャンを積極的に雇用したことで、後年高い評価を受けました。今日は1930年代のスイングジャズ黄金期を代表する名曲を一曲お届けします。それではお聴きください。ベニー・グッドマン It's been so long.

お送りした曲はベニー・グッドマン It's been so long でした。次はジェリー・リー・ルイス What do I say です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

72項の一つ、半化粧。上村鮮魚の句です。水亀に虫の湧きたり半化粧。半化粧を迎え、水亀に虫が湧いている様子を詠んでいます。水亀に虫の湧きたり半化粧。上村鮮魚の句でした。半化粧の日は農作業を休んで体を休める習慣があったと言われています。蒸し暑いこの時期を乗り越えるための昔の人の知恵の一つなのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ブルー・イン・グリーン。

お送りした曲はマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ブルーイングリーンでした。最後の曲です。チャーリー・クリスチャン、プロファンドリーブルー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は前回に引き続きギャップの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、前回そうですね、6月の26、27、28の金土日に放送された回でですね、私ギャップの話をしたんですよ。ギャップと言いましても、そのイメージと違うそのギャップ萌えとかそういうギャップではなく、ジェネレーションギャップ、世代間のこの認識だとかの違いっていうのが同世代間、ほぼ同世代間でも起きてたりするんだよみたいな話を確かしてたと思うんですけど、その時にそのギャップつながりで、その都道府県ごとのこの地域のその文化だとか習慣のその差で感じたそのギャップ、やっぱ金沢工業大学っていろんな県から学生が集まるので、そういったギャップも感じることが多いんですよ。でその話をしようとしたんですけど、時間が足りなかったので、今回はそのギャップの話の続きをしていこうかなと思います。それでは、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。坂本真綾で躍動。

お送りした曲は坂本真綾で躍動でした。はい、ここからは、私が大学生活で感じた、この都道府県ごとのその地域ですとか、まあ、その文化だとか習慣のあのギャップというのを、お話ししていこうと思います。まずですね、まあ、やはり一番身近に感じるのはまあ方言でも方言あそうですね意外と身近に感じるそのギャップっていうのは方言っていうよりも生活習慣の方生活習慣ですとかあと身の回りにあったものなかったものそういうところでそういう、まあ、そういう話が出た時に結構感じることが多くてですね、まあ、例えばなんか地元にこういうスーパーがあってこのスーパーで買ってたんだけど何そのスーパーもしかしてこれ全国にあるスーパーじゃないのみたいなそういう話が出たりですとかあと、それからあの小学

地域のギャップのみならず、まあ、あのジェネレーションギャップとかも多少あったりする話ではありますけど、例えばあのクジラの唐揚げ、あの私の親が食べたことがあって美味しかったって話してたんですけど、あの私多分食べたことない、そうどれくらいの世代から食べなくなってるのかわからないんですけど、そうクジラの唐揚げを食べたことがなかったりですとか、まあ、そういうのもあったりはするんですけど、そうですね、あの給食で言うと、まあそうですね、多分この辺り石川の人たちに言って伝わらないであろう給食メニューが私の中に一つありまして、ぬたぬたって聞いて、あーあーあーそれね、ぬたねって分かった人は多分すごく岡山に、その岡山に多分親しい友人ですとか、多分家族の人がいたりするのかなって思いますけど、あーでもそうですね、ぬたは岡山の伝統料理じゃなかったかな、あそうですね、高知県のあの伝統の料理というよりそのタレの一種だそうで、まああの白色のソースで、私が覚えているのはあのイカと何かその緑色の野菜をあえたものにそのソースを絡めてある、まあ、そういった料理が出てたんですけど、多分今食べると美味しいと思うんですよ。ただ小学生の頃の私はその美味しさが何も分からず、すごく苦手な料理といいますか、その給食の一つでしたね。ということで、ここまで、そうですね、都道府県ごとのではないですね、まあ私があの大学生活で感じた、まあ主に給食メニューの、そうですね、地域のギャップについてお話ししました。ここで一曲お送りします。松任谷由実で優しさに包まれたなら。

0: お送りした曲は松任谷由実で優しさに包まれたならでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、さて、ここまで、そうですね、都道府県ごとのその給食文化のギャップについて、まあ、大体話してきたんですけども、もうすぐ七夕が来るじゃないですか。そうですね、7月7日で、この七夕でちょっと思い出したことがありまして、皆さん、あの給食で七夕ゼリーって出ましたか？私ですね、まあ、七夕ゼリーって別になんだ、その都道府県特有のご当地料理みたいなものじゃないですし、しかもあの普通に、なんて言うんですか、その工場とかで作られてそうな、あのスーパーとかで売られてそうな、ちゃんとあのカップに入ってて、蓋をこうペリペリペリってめくるような、そういう形をしていたので、まあそのなんだろう、全国にはそのなんだ、は供給されているもの、なんか全国の給食で出るものなんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。まあ、だから瓶の牛乳ですとか、そういうものと同じように、で、まあなんで、まあどこの給、まあ、学校でも出るものなんだろうなと思って友人と話したんですけど、あの七夕ゼリーが出ない学、あの小学校があるという話をそこで初めて知りまして、あのクリスマスのに近い時に給食でクリスマスケーキが出るっていうことは、まあ大体周りに触ったので、ほぼ全国一律なのかなと思うんですけど、まあ、それからあと牛乳の中に、何て言うんですかね、ココアじゃないですけど、あのコーヒーの粉末みたいなものを牛乳瓶の中に入れて、そのストローで、なんかすごく細いストローでかき混ぜて作る、あのコーヒー牛乳みたいなものが出たりですとか、まあ、そういうのも、そういうのもあの石川の友人にも伝わったので、まあ、それ以外の都道府県の出身の友人にも、友人たちにもその伝わったので、それは多分全国一律だと、大体一律だと思うんですけど、そう、七夕ゼリーは伝わらない人がいて、あ、これ全国で一緒じゃないんだというふうに思いまして、一応知らない方のために、簡単に説明しますと、まあ地域によって、まあ、ちょっとそれぞれ差はあると思うんですけど、私が食べたことのある、私の記憶の中の七夕ゼリーはですね、エマはまず紙かなのカップの中に入っていて、まあ、アイスのカップみたいなものですねに入っていて、で中にあの星とか、なんか小さい、なんて言うんですかね、あれ食べられる飾りみたいなのがゼリーの中に入ってるんですよ。あのくず餅みたいな感じですね。で、でそのカップの内側だったかな、外側だったかなに、あのなんだ、空に見えるこの星座と星座の名前みたいなのが書いてあったりして、まあ、給食食べ終わってちょっと時間あった時にカップの内側を眺めたりしてたことがあったなっていう記憶があったんですけど、そうですね、あ、七夕ゼリー出ない学校とか地域もあるんだっていうふうにそこで初めて知りまして、まあそうですね、まあ、という話です。で、まあこういう給食の話をしていると、あのやっぱたびたび給食が懐かしくなる、まあ、恋しくなる時があるんですよ。あの小学校中学校、まあ、小学生中学生の頃はよく、まあ親とかに言われてたんですよ。あの給食を食べれるのは今のうちだから、あのなんか十分、なんかちゃんと味わえよみたいな、あ、大人になってからすごく給食が恋しくなってくるから、今のうちに給食楽しめみたいな風によく言われてて、まあでもやっぱり 小学生中学生の間はそこまで給食に特別感みたいなものは感じていなかったんですけど、そうですね、今思い返すとなんかどれもすごく美味しかったなっていう風に、まあそのちょっとヌタは別ですけど、すごく思うことが増えましたね。例えば私、そうやっぱ給食、そのこの頃美味しかったなみたいな給食とかって、名前をこう覚えて、こうなんだろう、なんか料理とかレシピとか調べて作ってみたいなとか、もう一度食べてみたいなっていう風に感じたりはするんですけど、でもそれでも料理名がわからない、何だったんだろうみたいなことがよくありまして、その結構友人たちとの間でも あるある、なんか思い出せないよね給食名みたいなことがあったんで、割とあるあるなのかなっていう風に感じるんですけど、例えばあのヤングコーンっていう小さいトウモロコシみたいなものが入っているあのスープがありまして、そう、それも美味しかったなと思うんですけど、なんていう名前のスープだったか思い出せなかったり、それから、そうですね、あのグリーンカレーってあるじゃないですか。でグリーンカレー、あの給食で出たグリーンカレーってすごくあの緑色だった記憶があるんですけど、結構そのネットとかでレシピを調べると、まあ緑色のグリーンカレーも出てくるんですけど、だいたい黄色とかなんかちょっとクリーム色っぽいグリーンカレー、もはやグリーンじゃない気がするんですけど、まあ作り方が一緒なんでしょうね。まあグリーンカレー、緑色じゃないグリーンカレーっていうのがすごく出てきてて、あの給食のすごく緑色だったグリーンカレーってどうやってああいう色出してたんだろうっていうふうに思ったりですとか、まあっていうことがまあありましたね。はい、ということで、ここまで友人に話して伝わらなかった給食メニュー、まあなどなど、まああの懐かしい給食の話題について、お送りしました。ここで一曲お送りします。井上大輔で愛戦士。

お送りした曲は井上大輔で愛戦士でした。はい、ということで、ここまで、給食の話題、まあ主にそうですね、あの地域差だとかそういうギャップを感じたその給食の話題などをお送りしました。はい、そういえばもうすでに終わりましたけど、7月1日氷室の日だったそうで、そう、私あのテレビで聞いたことはあったんですけど、あの石川の話だとは知らなくて、まあ、知らなくてというよりも覚えていなくて、で、まあ、あの友人から聞いて、あ、これ石川のあの行事なんだっていう風に初めて知ったんですけど、あの冬の雪、私ちょっと氷だと勘違いしていたんですけど、まあ、その雪をしまって、でそれを夏になったら取り出して寺に奉納したりするそうなんですけど、私この話を聞いてすごくあのかき氷が食べたくなりまして、ここ数年多分かき氷全く食べていないような気がしまして、そう、まあもちろん、まあもちろんではないですけど、大体大学生あのかき氷機をお家に持ってないんじゃないですかね。まあそうですね、なんで、まあ、大学生になってかき氷機を持っていないからっていうのもあるんですけど、実家でももうかき氷最後に食べたの小学生の頃とか、多分夏休みに親が多分作ってたのを食べたのが最後だったような気がします。そうですね、久しぶりにちょっとかき氷食べたくなってきましたね。ちなみに私あのブルーハワイ派です。何味かよくわからないあのブルーハワイです。はい、ということで、ここまで、30分間、主に給食など、地域差を感じたことについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日私の地元でプラモデルを作る会みたいなのが開かれて、ちょっと参加してきたんですけれども、それは市がですね、人の交流を作ろうっていうことで、まあいわゆる婚活事業であったりとか出会い事業であったりとか、そういった取り組みの他に、その趣味活っていうんですかね、で地域の人たちの交流の場を作ろうっていうことで新たに開催したものということで、私の知人がですね、その開催の、まあ、サポート役というか相談を受けたっていうことで、お井上お前プラモ好きだから出ろって言われて、はい分かりましたって言って、まあ言うて私ね、プラモデルは好きですので、喜んで参加してきたんですけど、あ案外いろんなところに潜んでるもんだなと思いました。まあスポーツとかアクティビティとかだと家の外に出てやる活動なので、他の人とねその場所にいて知人ができたりとかっていうことあるかもしれませんけど、どうしてもこうプラモデルとかもそうですし、読書とかあとその手芸とかも最近多いですけど、ハンドメイド作品作りって多いですけど、そういうのって家の中でできちゃうので、あまりこう外の方との交流、他の共通の趣味を持つ人との交流っていうものが生まれにくい環境かなとは確かに思うんですよね。そんな中でそういった同じ趣味を持つ人がいっぱいいるんだなっていうのを知れて、まあ嬉しかったですし、なんか大人社会人になってからのこう部活動っていうかサークル活動みたいな感じがして、楽しかったですね。現役の学生はね、こう部活動サークルプロジェクト活動がありますからね、興味持ったらどんどん参加していったらいいんじゃないかなと思います。新しい友達ができる、そんなきっかけやっぱり学生のうちの方が多いんじゃないかなって思いますんでね、ぜひぜひたくさんの人と触れ合っていただければなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはミス王者が2020年令和2年に配信リリースし、その翌年2021年にリリースされたメジャー8枚目のアルバムプレゼントに収録された楽曲です。お送りするのはミス王者ヒーローズ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。富山県の大学の学生が制作した政治家になりきって汚職を体験するボードゲーム税金で遊ぼの体験会が6月7日に富山市呉服の面白ベースという会場で開かれ、金沢工業大学の学生と富山大学の学生がゲームで交流しながら税金の使い道や政策判断のあり方を考えました。このゲームではプレイヤーは政治家として教育、福祉、交通などの数値や資金状況などの達成目標を示した野望カードを引いてゲームを開始します。開始後は法案カードをめくってボード上に置かれたパラメーターを専用のコマを使って上下させます。また汚職カードもあり、他のプレイヤーと駆け引きや取引を行って野望の達成を目指します。体験会には学生たちのほかに自民党の田畑裕明衆議院議員が参加していて、一緒にゲームを体験して税金の使い道や政策判断、自身の利益などをめぐっての駆け引きを繰り広げました。ゲーム終了後には感想を共有して交流したり、学生が田畑氏に対して選挙の仕組みや政治家の仕事について質問をし、政治への理解を深めたりしました。ゲームの名前面白いですよね。税金で遊ぼう。興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。夏になり日没が遅くなった今日この頃、長い夕焼けを見ていると一日の終わりを感じながらも少しだけ立ち止まって空を眺めたくなります。やがて夜という別の世界がやってきます。実家と野々市市では空の見え方は違いますが、星々は同じ場所にあります。その星空を見続けていると、いつかそこへ行ってみたいという気持ちになります。人類で初めて宇宙へ行った旧ソ連のユーリ・ガガーリンは、地球を見て地球は青かったと表現したと言われています。地上から見上げる空も、宇宙から見た地球も、どちらも同じ青につながっているのだと思うと、少し不思議な気持ちになります。人類は近いうちに、望めば誰でも宇宙へ行ける時代を迎えるのかもしれません。そう思うと、創作の世界でよく描かれる銀河鉄道にもいつか乗ってみたいと感じます。デジタル世代のアナログミュージック。夏の長い夕暮れには、そうした想像をしたくなるような雰囲気があります。今回はこの雰囲気に合う曲として、銀河鉄道39のエンディングテーマ曲を紹介します。1978年、昭和53年、佐々木勲、青い地球。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年、立花慎吾さんの選曲で佐々木勲、青い地球、お聴きいただきました。遠くない未来、宇宙へ誰でも行ける日が来るかもしれないですねっていう話をされていましたが、夏休みの旅行先が宇宙飛行なんですなんていう時代がね、来るんですかね。まあ、宇宙に安全に行けるようになって居住地も確保された時に、最初にまとまって宇宙に行くのは富裕層なんですかね、それとも開拓団なんですかね。どっちになるんでしょう。リスナーさんは宇宙に行けるよって言われたら行ってみたいですか、どうですかね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2003年平成15年にリリースされたチャラの8作目のオリジナルアルバム夜明け前から1曲お送りします。チャラ、ビューティフルスカーレット。

お送りしたのはチャラビューティフルスカーレットでした。次にお送りするのはウルフルズのボーカルを務めるトータス松本が2012年平成24年にリリースした2枚目のカバーアルバム Twist in the Night Away に収録された楽曲です。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムを丸々1枚カバーしたアルバムとなっています。お送りするのはトータス松本 Twist in the Kitchen with Dinah。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はホイットニー・ヒューストンのアルバム、ホイットニーをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はホイットニー・ヒューストンのアルバムホイットニーをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はホイットニー・ヒューストンのアルバムホイットニーをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。暑さで寝苦しくってなかなか寝つけない、そんな季節になりましたよね。私は別の意味で寝つけなかったんですよ。この間ね、寝ていたら蚊ですよ。この音が聞こえるってこと

とは耳元にいるってことですよね。どこにいるんだろうって思いっきり払ったんですけど、部屋は真っ暗にしちゃってるからどこにいるか分かんなくって、それでも頑張って寝ようと思って寝ていたら、またうーんって聞こえてきたんです。まだいるよ。もうなんとかしようと思って当てずっぽうに手を叩いたりしてみたんですけど、そこから蚊が気になっちゃって、なんだか寝つけなくなりましたね。でも知らぬ間に寝ていたようで、翌朝腕を見たらしっかりと刺されていました。顔じゃなくてよかった。虫よけ対策必要だな。皆さんは何か虫よけ対策されていますでしょうか。さてオープニングは野口五郎のナンバーです。1979年昭和54年リリース、野口五郎真夏の夜の夢。

野口五郎真夏の夜の夢お送りしました。1937年昭和12年にリリースした桐島昇のデビュー曲をお送りします。桐島昇、赤城しぐれ。

霧島昇る赤城しぐれでした。ザ・マンコントロールのナンバーをお送りします。1999年平成11年リリース、アルバムウェルカムトゥーザ・マンコントロールからお送りします。ザ・マンコントロール、無教祖国家。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、久しぶりに本日のデザートに冷やしみたらし団子が登場していました。みたらし団子って世代問わず愛されているスイーツの一つかと思うんですけれども、これがね、焼きたてももちろん美味しいと思います。夏にはね、冷やして食べるみたらしがまたたまらなく美味しいんですよね。みたらし団子といったら、もちもちとした食感がまた楽しみの一つでもあるかと思うんですが、豆腐が入ることによってもちもちにプルンプルンプルプルが加わるんですよね。2つの食感が楽しめるんです。次はいつ登場するのか楽しみです。

KITPMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、ナッシングスカーブドインストーン、アウトオブコントロール。

ナッシングスカーブドインストーン、アウトオブコントロールお送りしました。1972年、昭和47年にリリースした野村雅樹のシングル別れの時までの B 面をお送りします。野村雅樹、君は今日嫁ぐ。

野村雅樹、君は京都継ぐ、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースされた三木聖子の曲を松本のり子がカバーしています。リリースから一周までいかないんですが、1986年、昭和61年に5枚目のシングル、ノーワンダーのカップリングとしてリリースしています。松本のり子、3枚の写真。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット10018位の曲、スモーキー・ロビンソン、クルージン、お送りします。ボーカルグループミラクルズの創設者でありフロントマンであったスモーキー・ロビンソン、この時すでにミラクルズからは離れソロ活動を行っていましたが、この曲はリリース当時のミラクルズのメンバーマーブタープリントの共作です。一周回って海外編、1979年8月リリース、スモーキー・ロビンソン、クルージン。

PMC 一周回って歌発見。元スピードの島袋ひろ子が1998年平成10年から2008年平成20年までヒロ名義で活動していた時の曲です。2002年平成14年リリース、ヒロ Can you hear my heart?

ヒーロー、Can you hear my heart? お送りしました。高橋洋子の6枚目のシングル、ブルーの翼のカップリングをお送りします。1993年、平成5年リリース、高橋洋子、リトルバード。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。牧瀬里穂が歌手デビュー曲としてリリースした曲をお送りします。作詞作曲は竹内まりやです。そしてこの曲はビデオカメラやゆうちょの CM ソングに使われていました。1991年平成3年リリース、牧瀬里穂ミラクルラブ。

牧瀬里穂ミラクルラブお送りしました。ラストはビリーバンバンのナンバーです。2011年平成23年にリリースしたアルバム君が幸せでありますようにからお送りします。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はアーハのアルバム、ハンティングハイ&ローをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム「ハンティングハイ&ロー」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバムハンティングハイ&ローをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアーハのアルバム「ハンティング・ハイ・アンド・ロー」をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系

0: 取り系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのノイチ、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月3日金曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号

号は076-227-6052 番、076-227-6052番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますので、ご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療

期間で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は、076-248-3511、076-248-3511です。ここまでは、帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はオスカー・ピーターソントリオ、モーテンスイング

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間、キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間、キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はベッシー・スミス、ボーイ・ビル・ブルース。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1、事前の情報収集を万全に。2、無理のない登山計画の作成と提出。3、服装、地図、通信手段などの万全の装備を。4、冷静な状況判断と慎重な行動を。5、下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食は食パン、チキンカツ、ラタトゥイユ、かぼちゃの米粉チャウダー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、チキンカツ、ラタトゥイユ、米粉のかぼちゃポタージュ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。7月3日金曜日午後4時から白山市で開かれる白山野の市広域事務組合の議会臨時会に出席します。7月4日土曜日東京都に出張です。正午から開かれる東京野の市会の総会に出席します。7月5日日曜日午後2時から合公民館で開かれる野の市市西部中央土地区画整理組合の総会に出席します。7月6日月曜日午後1時30分から白山市で開かれる手取川水防事務組合の議会定例会に出席。午後2時からは同じく白山市で開かれる手取川流域開発規制同盟会の役員会総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

ライティー BMC 一周回って歌発見。1973年昭和48年にリリースしたテレビアニメエースを狙えの主題歌をお送りします。大杉久美子、エースを狙え。

大杉久美子エースを狙えお送りしました。2003年平成15年にリリースした諫山美代の曲です。諫山美代、あやとり。

諫山美代、あやとり、お送りしました。1997年、平成9年にリリースした福沢圭介と西島美恵子の曲です。福沢圭介 with 西島美恵子、ちょっと変。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、冷やし担々麺が本日のメニューに載っていました。担々麺はあのピリ辛が癖になりますよね。こう暑いと冷たいものが食べたくなります。冷たいけどピリ辛、体の中から温めていきたいですよね。辛いものを食べて元気を出していきましょう。ラテラの担々麺にはかまぼこが乗っているんですね。ここも憎い演出です。この季節の醍醐味でもある冷やし麺のメニュー、どういったメニューが続々登場してくるのか楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした松本伊代のシングルをお送りします。松本伊代、ポニーテールは結ばない。

松本伊代、ポニーテールは結ばない、お送りしました。ミスターチルドレン15枚目のオリジナルアルバム、スーパーマーケットファンタジーからお送りします。2008年、平成20年リリース、ミスターチルドレン、風と星とメビウスの輪。

0: Baby!
1: DJ 長谷部ゲットアウトフィーチャリングボニーピンク&バーバルお送りしました。

一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10031位の曲、ドン・ギブソン、オー・ロンサム・ミー、お送りします。ドン・ギブソンが作詞作曲を手掛けたカントリーのナンバーです。大ヒットしまして、各世代ごとたくさんのアーティストがカバーしているんですね。まあ、一番近いところで2000年代だと、2009年にアメリカのカントリー歌手タニア・タッカーがカバーしています。一周回って海外編、1958年リリース、ドン・ギブソン、Oh, lonesome me.

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは

TMC 一周回って歌発見。この時期いいお天気だったりすると、わ、日差しが強いから日焼けしそうだし、日焼け止めもしっかり塗らなきゃなんて UV ケアを頑張るんですが、曇り空だったりするとつい油断しちゃうんですよね。太陽は降り注いでいるから UV ケアはしっかりしないといけないのにね。車に乗ってはっって気がついて、窓に近い日差しがよく当たる右腕が特に日焼けしやすいんですよね。運転しながら、はあ、日焼け止め塗ってくるの忘れたって気づくんですよ。しかもそんな時に限って日焼け止めを持ち歩いていない。日焼け止めはこの季節持ち歩かないといけませんね。さて、後半お送りする最初の曲、クラムボンのナンバーです。2001年平成13年にリリースした3作目のアルバム、ドラマチックからお送りします。このアルバムはリリースから一周ちょっと回った2016年平成28年にデジタル最新リマスター版がリリースされています。このアルバムの中から9分を超える曲をお送りします。クラムボン、ララバイサラバイ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした沖田博之のシングル気絶するほど悩ましいの B 面をお送りします。沖田博之光る。

北広之、ヒカール、お送りしました。椎名林檎と斉藤猫がローズマリー・クルーニーの曲をカバーしています。2007年平成19年リリース、椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴー。

椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴーをお送りしました。ラストは西野七菜のメジャーデビュー曲をお送りします。2009年平成21年リリース、西野七菜、オープンユアアイズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く

0: く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

松明の火で害虫を集めて追い払う虫送り、野々市市の夏の風物詩ですね。来週11日にはお経塚、18日には富岡、25日には忍野でそれぞれ虫送りが行われます。私も去年初めて見に行きましたが、勢いよく燃え上がる炎は一度見ると忘れられないぐらいの迫力がありました。今年も楽しみです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ファロンヤング、黄色いバンダナ。

ファロン・ヤングで黄色いバンダナでした。次に紹介するのはコニー・フランシスです。コニー・フランシスはアメリカの歌手で女優です。1950年代後半から1960年代初頭にかけて人気を博した彼女は、生涯を通じて世界中で2億枚以上のレコードセールスを誇ります。TikTok では、かわいいベイビーがバイラルヒットしていましたね。今日は1960年のアルバム、コニー・フランシス、ラテンを歌うから1曲お届けします。哀愁を帯びた美しいスタンダードナンバーとなっています。それではお聴きください。コニー・フランシス、バイアコンディオス。

お送りした曲はコニー・フランシス、バイアコンディオスでした。次はラッキー・トンプソン、フェイスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は三橋鷹女の句をお送りします。天童虫天の密書を羽裏に。天童虫の天という字から羽裏に天からの秘密の手紙を隠し持っているのではないかと読んでいます。天童虫天の密書を羽裏に。三橋鷹女の句でした。天童虫の由来は太陽に向かって飛ぶ習性から取られているんですね。模様が可愛くて私は結構好きな虫です。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アイズレイブラザーズ、ソウルレディー。

お送りした曲はアイズレイブラザーズソウルレディでした。最後の曲です。ブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のディバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: ディバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 今回の担当は FMN1 のリバー高橋と
1: 中村圭介です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今回リバーちゃんはどんな音楽をシェアしてくれるの？
0: 私の好きなスターソングを聞いてほしいです。
1: スターって有名人ってこと？
0: いえ、星です。
1: あ、そっちのスターね。まあ七夕も近いもんね。
0: 私は織姫と会えるんでしょうか？
1: それは知らんけども、まあ天の川じゃなくて高橋川に行ってみたら？
0: リバー高橋とは高橋川のことです。
1: そんな川のそばの放送局 FMN1、 番組は N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日はリバー高橋の選曲をシェア、1曲目です。
0: 小泉今日子、スターダストメモリー。

0: お送りした曲は小泉今日子スターダストメモリーでした。今回はリバー高橋の星スターをテーマにした選曲をシェア。キョンキョン1983年昭和58年のヒット曲でした。スターダストメモリー、作詞作曲は高見沢俊彦ですね。
1: 高見沢さんもアルフィーも最高、
0: メリーアンとかねヒット作品もあるけど、今回のテーマで言うとアルフィーならこっちの曲ですわね。リバーちゃん、
1: ジ・アルフィー、星空のディスタンス。

0: お送りした曲は G アルフィー星空のディスタンスでした。作詞は高見沢俊彦、高橋健、作曲高見沢俊彦でした。1984年昭和59年の作品になりますけど、デビュー当時の、1974年頃にすでに曲はあって、元はギターのインスト作品だったんですってね。それを1958年のメリーアンのヒットを無駄にしないようにと、何度も何度も高見沢俊彦が作り直してスマッシュヒットに結びつけたという、もうアルフィーを代表する一曲です。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？では、リバーちゃん、次の曲に行きましょう。
1: 佐藤宗幸、青葉城恋歌。

0: お送りした曲は佐藤宗幸、青葉城恋歌でした。1978年、昭和53年の作品、佐藤宗幸のヒット曲、宮城県仙台市を代表するご当地ソングになっています。歌詞にも出てくる七夕祭り、青森のねぶた、秋田の竿燈、山形の花笠と並んで東北四大夏祭りと言われますね。仙台七夕祭り、およそ3000本もの竹飾りが揺れる、毎年月遅れの開催となっていまして、今年の開催は8月6日木曜日から8月8日土曜日の予定です。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 今回の担当は FMN1 のリバー高橋と
0: 中村圭介です。今回はリバーちゃんの選曲、星にちなんだ楽曲をシェアしています。ではリバーちゃん、次は何でしょう？
2: 地上の星です。
0: おー、中島みゆき2000年の作品ですね。夜空の星じゃなく地上の星というタイトルには、地上で社会を支える人を称える、そんな意味も込められているとか。ではお送りしましょう。
2: 中島みゆき、地上の星。

0: 2000年平成12年の作品、作詞作曲は中島みゆき、歌は中島みゆき、地上の星でした。ここまではリバー高橋の選曲で星、スターにまつわる楽曲をシェアしてみました。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後は2024年の作品をシェア。友成空、鬼の宴。

0: お送りした曲は友成空、鬼の宴でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。ここまでの担当は FMN1 のリバー高橋と
0: 中村圭介でした。

0: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外へ注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

キューブの時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2026年後半戦です。いや早い、本当に早いですね。例年前期4月5月ぐらいはまだゆっくりな方なんですが、今年はものすごく早いなって感じてます。今年は授業が私の場合は一つ以前より増えたので、まあメディア情報論っていう、科目なんですが、座学のゴリゴリの科目で、もう私自身も復習が必要だったり、特に文系の人にも分かるように高校の3年間の数学の復習みたいなことをギュッとまとめてやったりするので、そのための資料を作るのが結構大変だったりします。その復習をしたいわけではなくって、大学のプログラミングであったり数学であったりを学ぶためには高校の知識がすっごく大事です。まあ本当に今思っても高校の勉強って本当に大事だったなって思います。数学のサインコサイン、微分積分、対数指数、シグマとかね、なんか難しそうって思うかもしれないんですけど、これ難しいんじゃなくて、みんな簡単に表現するためです。簡単にするためです。最初の時は式が出てくるとドキドキすることもあるんですが、まあ、素直に日本語と同じように読んでいくと、ちゃんと必要なことが書かれていますので、特に大学にいる間、まあ、高校生の方々、数式は読めるようになっておけるよう頑張りましょう。さて今日は先日敦賀に行ってきた時のお話をしたいと思います。敦賀はね、以前はなんか遠いなって思ってたんですけど、新幹線ができて近くなったのと、万博で大阪に出る時にすんごい新幹線が高いんですよ。で、出張じゃなくて自分で遊びに行こうっていう時に新幹線乗るともうちょっと高すぎるっていうことで、出張費が出ない日には自分のお金でもう行くっていう時には時間はちょっとかかるんですが、 IR 石川とハピライン福井で行くと 4,5 千円くらいなんか安いかなっていう、あのトータルねっていう感じで行けちゃうんです。今はさらに土日なんですけど、北陸3県2日間乗り放題で行くと2日間で2800円で敦賀まで行って帰ってこれちゃうっていう、ものすごくお得なチケットがあります。そんなわけで、春の桜の時期に大学時代の同級生のお友達を訪ねて敦賀に行ってきました。友達のご家族が旅館をやっていて、そこでお邪魔させていただきました。で、その友達が福井の三方五湖レインボーラインに連れてってくれました。で、ちょっとそのお話していきたいんですが、敦賀の福井の三方五湖レインボーラインは1968年、昭和43年に開通。若狭湾国定公園のリアス式海岸が素晴らしい景色で見えます。三方五湖、私五湖を知らなかったんですけど、ちょっと調べてきました。久愚子湖、蛭ヶ湖、三方湖、水月湖、須賀湖の5つを見て回れるようです。以前はお金がかかったんですが、2022年以降、まあ、本当に 4,5 年前ですね、無料開放されています。行ったことない人はもしよかったら行ってみてください。というわけで今日は福井のレインボーラインにちなんで、レインボー虹の曲を探してきました。1曲目は1977年発売のアルバムコケティッシュに入っている曲です。太田裕美、レインボーシティライト。

田裕美、レインボーシティライトでした。この曲は太田裕美さんが一人でメインのパートとコーラスを入れていて、もう自然なお嬢様な感じな歌がとっても素敵でした。幸せな気持ちになれるんじゃないかなと思います。さて敦賀の話に戻りますが、春の話でその時は桜が咲いていたので、せっかくだから花見に行こうっていうことで、おすすめの金ヶ崎宮に行ってきました。ちょっと小高い山の上にあります。以前はここの近くに敦賀港駅っていうのがあったんです。2009年末までは貨物列車があったんですけども、2019年には廃線廃駅になってしまいました。一時期は観光イベントの時には団体列車とかも走っていたようですが、もう今は電車は走っていないということで、とても残念です。金ヶ崎宮は元金ヶ崎城ということで、鎌倉時代の終わりくらいにはもうすでにお城になっていました。鎌倉時代とかはね、日本海側はまさに中国韓国側から見ると日本海側こそが表日本ですから、とても北陸はにぎわっていて、立派なお城や神社がたくさんあるっていう感じです。でまあこの日行ったんですが、まあ私はもう行くとね、ものすっごい風が吹いていて、何これっていう風がビュービュー吹いていて、傘なんかとてもさせないっていうくらいすごい風で、春の大風が吹いて、あまりのすごい風でお祭りも中止みたいな感じでした。せっかくの桜も半分くらい散ってしまって、もう私は雨女風女で申し訳ないなというくらいすごい風でしたね。そこだけではなく、それから

時期とか日本書紀にも記載がある気比神宮にも行ってきました。想像以上に大きな神社で、大きな鳥居が境内にあって、もう本当に大きな木がたくさんある神社で、日本人としても心が洗われるような、もう素晴らしい神社でした。それでは2曲目、レインボーにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。山本さやか、レインボーローズ。

山本さやかレインボーローズでした。山本さやかさんは NMB48 の元メンバー1期生で初代キャプテンでした。この曲は作詞作曲編曲も山本さやかさんが自分で行っています。元気でとっても 元気を勇気を与えてくれる応援歌です。落ち込んだ時などに聴いていただけたらいいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、虹の色が見えるのは様々な周波数の光が並んでいるから。小学校の頃から学んできた虹、親しんできた虹、レインボーについてお話をしていきたいと思います。皆さんは今年は虹は見たでしょうか？私はね、今年はまだ雨が少なくて見てないのですが、結構雨女なのであちこちで、あーすごい虹っていうのを見た記憶がめっちゃあります。特にあの思い出に残ってる虹は、アメリカの アリゾナ州に住んでいた時、そこはもうめちゃくちゃ砂漠地帯で、ただし砂漠といってもあの何もない、雨が降らないわけではなくて、1年に数回だけ洪水のような雨が、大雨が降ります。1年に5、6回、まあ、10日分ぐらい、10回分ぐらいは大雨が降ります。で、その降った後にはものすっごい大きな虹が出ます。私が住んでいたアメリカのツーソンっていう町は砂漠の町なんですが、そんな高いビルがない地域で、あっても山が一つだけみたいな感じで、広々してもうずっと向こうまで見えるっていうことなので、本当にうわー虹大きいっていう感じなのが、大きな虹が端から端まで見えました。これ 見るときは必ず太陽を背にして虹が見えるはずです。雨が降った後など水滴があって、そこの向こうに虹が見えるっていう感じになります。背中に太陽で、目の先の どっか先の方に雨、その先に虹っていう感じですね。で、そういえば大阪万博でも青と夜の虹のパレードっていう、噴水ショーとか、宮田博明さんプロデュースのパビリオンベターコービーイングっていうところでも、こっちは本物の虹が見られました。水まくんですね。そうすると虹がボーってでっかい虹が出ます。結構行ってない人が多いんですけど、本当に虹のパビリオンとか、そういうのはやっぱり虹っていうのは象徴的なもので、あーすごいっていう気になるんで、すごいあの楽しかったです。というわけでちょっと話がずれましたが、虹は英語でレインボーと言いますけれども、レインボーで暗記してる人いませんかね。レインボーはレインの雨と弓矢の弓の棒です。というわけでレインボーっていうのはレインと棒でできています。日本では虹の色が外側から赤、橙、黄色、緑、青、藍色、紫と言われています。これは物理の光の屈折に関係しています。赤は曲がりにくくって、紫は屈折角度が大きいっていうことで、水の、分子、水があることによってそれで屈折して光が分かれるっていうことになります。で、太陽の光は白い光なんですけど、太陽の光が複数の色に分かれて見えるのは、それぞれ、周波数が異なっているっていうことから、いろんな色に見えます。虹はいろんな色に見えます。で、この周波数が違うってどういう意味っていうと、これが音でいう高さが違うっていうことと全く同じ現象になります。音の高さと同じように、赤の方が低くて鍵盤のようにドレミみたいに上がっていくように、だいだい黄色、緑で上がって

って言って紫が最も周波数が高いっていうことになります。そしてそれらを見ている人間にはたった3つの細胞、赤色、3つっていうか3種類の細胞、赤色に反応する、緑色に反応する、青色に反応する3種類の目の細胞があります。赤に反応するのは L、 緑に反応するのは M、 青に反応するのは S っていう錐体、そういう細胞を持っています。というわけで光と音が似たような物理現象で表されること、それから体の仕組みを知っていれば、もともとは私自身は声とか音の研究をやっているんですけど、全然暗記しなくても光や色のことも理解できるっていうわけです。虹を見ながら光や物理、体の仕組み、それから英語、音との関係とかを考えていると、いろんなことが楽しくで理解できるようになるんじゃないかなと思います。それでは最後に虹に関して、一緒に曲を聴いていきましょう。彩香、虹色。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は福井県の三方五湖レインボーラインにちなんで、レインボー虹についてお送りしました。福井県は梅が有名で、レインボーラインに行く途中にもたくさんの梅畑があって、梅干しとか梅酒とかを売ってました。私も敦賀で一時下車をした時には、なるべく お酒やら梅干しやらサバとか、敦賀の名産を買うようにしています。なかなか国産梅も少ないので、福井地元で国産梅の梅干しとかを買ってみてはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。7月3日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日のね、雨から、上がって、今日は雲が広がってますけれども、時折ね薄日も差して、そして風もあってね、比較的過ごしやすそうな、そんな週末金曜日の朝になりました。
1: はい、気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前8時時点で 22.9 度、湿度が 70%